Klamirski duo Moreno Histain je tako izvedel skladbo Španska ura Morisa Ravela in tri romantične valčke Emanuela Chabrieja. Kot naslednja bo zazvenela Pavana opus 50 Gabriela Foreja, ki velja za eno izmed najprepoznavnejših skladb skladatelja.

Klavirski duo Moreno Histaín je tako izvedel Pavano opus 50 Gabriela Forea. Spored nadaljujemo s preludijem k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja, prirejenim za dva klavirja. Kot solista se bosta predstavila Ana Guijarro in José Enrique Moreno Histaín.

Ana Guijarro in José Enrique Moreno Histain sta tako izvedla preludi k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja. Pred nami je španska rapsodija Morisa Ravela, ki jo bosta izvedla člana klavirskega dua Moreno Histain. Želimo vam prijetno poslušanje.

Klamirski duo Moreno Histaín je tako izvedel špansko rapsodijo Morisa Ravela. Pred nami je skladba Linda Raha za dva klavirja Claude Debussyja, ki velja za skladateljevo prvo skladbo za klavirski duo. Nastopila bosta Ana Guijarro in Juan Fernando Moreno Histaín.

Ana Giraho in Juan Fernando Moreno Histain sta tako izvedla skladbo Linda Raha za dva klavirja Claudea Debussyja. Spored nadaljujemo skladbo Noči v španskih vrtovih Manuela de Falle, v kateri slišimo vplive skladateljev kot sta Claude Debussy in Maurice Ravel.

Ana Giharo in klavirski duo Moreno Histain sta tako izvedla skladbo Noči v španskih vrtovih Manuela de Falje. Na vrsti je skladba Mesečina iz suite Bergamask Claude Debussyja, ki velja za skladateljevo najprepoznavnejšo delo za solistični klavir.

Slišali smo skladbo Mesečina iz Suite Bergamask Claude Debussyja, ki sta jo izvedla Ana Giharo in klavirski duo Moreno Histain. Jutranji koncert je tako končan. Na vrsti je orkestrska skladba Na poletnem vrtu Frederika Diliusa. Nastopil bo simfonični orkester BBC.

simfonični orkester BBC je pod vodstvom Andrewa Davisa tako izvedel skladbo Na poletnem vrtu Frederika Diliusa. Zdaj pa poslušajmo tri pesmi Rožnatih vrtov danskega skladba.

Poslušali smo tri pesmi Rožnatih vrtov danskega skladatelja Rua Langorda v izvedbi zbora Danskega nacionalnega radija pod vodstvom Kara Hansena. Sledi še Pasakalija številka 5 za Godala španskega skladatelja Juana Bautiste Josea Cabanillesa.

0: To je bila pasakalja številka 5 za godala Juana Bautiste Joseja Cabanillesa v izvedbi ansambla Akentus Austria pod vodstvom Tomasa Vimarja. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Josipa Ipavca, Janeza Krstnika Dolarja, Petra Šavlja in Bojana Glavine. Najprej bomo slišali baletno pantomimo Možiček Josipa Ipavca v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Glasbenike in glasbenice bo vodil dirigent Lior Šambadal.

Slišali smo baletno pantomimo Možiček Josipa Ipavca v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Liorja Šambadala. Sledi baleta A Cinque Janeza Krstnika Dolarja. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Jeršija Katlevica.

To je bila Baleta Cinque Janeza Krstnika Dolarja. Izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Jeršija Katlevica. Spored nadaljujemo s koncertom za marimbo in simfonični orkester Petra Šavlja. Nastopila bosta solist Simon Klaužar in simfonični orkester Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana pod vodstvom Tomaša Habeta. Posnetek izvedbe je nastal leta 2006 v Slovenski filharmoniji.

Slišali smo koncert za marimbo in simfonični orkester Petra Šavlja v izvedbi Simona Klavžerja in simfoničnega orkestra Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana pod vodstvom Tomaža Habeta. Oddajo Svitanja bomo sklenili z reminiscencami za klarinet in klavir Bojana Glavine. Ob skladatelju bo nastopil klarinetist Robert Stanič.

0: Z reminiscencami za klarinet in klavir Bojana Glavine v izvedbi skladatelja Roberta Staniča smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Josipa Ipavca, Janeza Krstnika Dolarja, Petra Šavlja in Bojana Glavine.
1: Spominčice. Tokratne Arsove spominčice je pripravila glasbena urednica Anuša Balovšek. Poslušajmo najprej andadžo v E-duru za violino in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopila bosta violinist Dejan Bravničar in pianist Aci Bertoncelj.

Violinist Dejan Bravničar in pianist Aci Bertoncelj sta takole poustvarila Adagio o E-duru za violino in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo simfonijo številka 82 v C-duru, Hoboken 1, številka 82, Medved Jozefa Haydna. Oznake stavkov: Vivace assai, Allegretto, Chomet trio in finale Vivace assai. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Sama Hubada.

V interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga je vodil Samo Hobat, je izvenila Simfonija številka 82 v C-duru, Hoboken 1.82, Medved Jozefa Haydna. Za konec Arsovih spominčic pa še Grand Duo Concertant za klarinet in klavir opus 48 Karla Marije von Webra. Stavki Allegro con fuoco, Andante con moto in Rondo Allegro. Tokrat bosta nastopila Jože Kotar, klarinet, in Tomaž Petrač, klavir.

0: In za konec Arsovih spominčic, ki jih je tokrat pripravila glasbena urednica Anuša Valovšek, še Grand Duo Concertant za klarinet in klavir, opus 48 Karla Marije von Webra. Igrala sta Jože Kotar, klarinet, in Tomaž Petrač, klavir.
1: Spominčice.
2: Zdaj pa samo še minuta in ura bo 6. Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovani poslušalci, dobro jutro z programa Ars Radia Slovenija v današnjem ponedeljku, 15. junija, vam tokrat želijo tonski mojster Blaž Mikl, glasbeni urednik Mihael Kozjek, ki je poskrbel za današnji jutranje dopodanski glasbeni izbor, in pred mikrofonom napovedovalec Dejan Kaloper. V naslednji uri, tam do sedmih, do druge jutranje kronike, torej informativne oddaje na prvem programu, bomo predvajali glasbo Johna Fielda, Georga Filipa Telemana, Antonija Vivaldija, Jozefa Martina Krauza in Biagia Marinija. Najprej pa bomo slišali nokturno za klavir številka 4 v Aduru Johna Fielda, irskega skladatelja, ki je v prvih desetletjih 19. stoletja deloval v Parizu, na Dunaju in v Sankt Peterburgu. Velja za utemeljitelja te glasbene oblike, ki je pozneje navdihnila tudi Frederika Chopina in druge velike mojstre glasbene romantike. Pri klavirju za to delo bo Ettore Borri.

pa je za nami prvo delo ponedeljkovega glasbenega jutra, ki ga je otvoril nokturno za klavir številka 4 v Aduru Johna Fielda in v izvedbi pianista Ettorea Borria. In zdaj že sledi koncert za trobento, godala in continuo v D-duru Georga Filipa Telemana z oznakami stavkov Adagio, Allegro grave in Allegro. Zaigrali bodo solist trobentar Stanko Praprotnik in simfoniki RTV Slovenija. Vodi jih Simon Krečič.

To je bil koncert za trobento Godala in Continuo v D-duru Georga Filipa Telemana v izvedbi simfonikov RTV Slovenija s solistom trobentarjem Stankom Praprotnikom in pod vodstvom Simona Krečiča. Antonio Vivaldi, trio sonata v gemolu za violino, lutnjo in baso Continuo. Oznake del so tu Andante Molto, Larghetto in Allegro. Izvajalci pa komorni ansambl L'Arte dell'Arco, ki ga vodi Federico Giulielmo.

Pod vodstvom Federica Giulielma je komorni ensambl L'Arte dell'Arco zaigral trio sonato v gemolu za violino, lutnjo in baso continuo Antonija Vivaldija. Zdaj pa sledi nekoliko obsežnejše delo, ki ga je zložil Jozef Martin Kraus. Rodil se je na severu Bavarske leta 1756, umrl pa leto po Mozartovi smrti, torej leta 1792. Z 21 leti je odšel na Švedsko, kjer je nato preživel preostanek svojega življenja. Večino časa je delal na dvoru švedskega kralja Gustava III., svojo vsestransko glasbeno nadarjenostjo pa si je prislužil vzdevek Švedski Mozart. V prvih letih njegovega službovanja na švedskem kraljevem dvoru okoli leta 1779 je zložil tudi simfonijo v C-duru. Gre za obrtniško izbrušeno tristavčno delo, ki ga po počasnem uvodu zaznamujejo lahkoten polet, svetov značaj in obligatni solo violine, kar kaže na vplive italijanske glasbe tistega časa. Stavki so Adagio Allegro, Andante in Allegro. Igral bo baročni orkester Concerto Köln, umetniški vodja pa je Werner Erhardt.

Poslušali ste lahko simfonijo v C-duru Jozefa Martina Krauza v izvedbi baročnega orkestra Koncerto Keln pod vodstvom Wernerja Erharta. Do sedmih in s tem do konca prvega dela današnje glasbene jutranice in pred drugo jutranjo kroniko je preostalo še dobrih 10 minut, ki jih bo zapolnila sonata kvarta. Per sonar con due corde, torej sonata za izvajanje na dveh strunah opus 8 Biagio Marinija. Izrazno raznovrstno, še zlasti pa za violino in tudi virtuozno glasbo tega italijanskega zgodnjebaročnega skladatelja bo predstavil dvočlanski ansambel Ar Parla. Sestavljata ga violinist Davide Monti in harfistka Maria Cristina Clery.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Iran in Združene države so se dogovorili za premirje. Podpis sporazuma je predviden v petek. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da se morata takoj zgoditi dve stvari. Kot je dejal, je prva takojšnja in trajna ustavitev napadov, tudi izraelskih na Libanon. Sledila bosta sprostitev ameriške pomorske blokade in iransko odprtje Hormuške ožine. Na domačih tleh dogajanju v državnem zboru, ki bo danes na izredni seji obravnaval spremembe zakona o lokalnih volitvah. SDS, Trojček okolje NSI in Resnica v njih predvidevajo tudi ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav, kar je po mnenju zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika sporno.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
1: Na prelazu Vršič je začel veljati nov prometni režim, ki naj bi razbremenil območje in zagotovil večjo pretočnost prometa. Parkiranje na vrhu prelaza bo prepovedano. Ključna novost je uvedba brezplačnega javnega prevoza, je povedala županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
3: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možna izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
1: V športu poleg nogometa tudi o hokeju. Karolina je zmago nad Vegasom po 20 letih znova osvojila naslov prvaka v ligi NHL. Vreme, danes še mogoče plohe in nevihte, v prihodnjih dneh bo vse bolj sončno in topleje. V drugi jutranji kroniki sem z vami Lučka Majcenovič. Iran in Združene države Amerike so ob posredovanju Pakistana potrdili mirovni sporazum. Po prvih informacijah ima 14 točk, nekaj več pa nam bo zdaj povedala dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel. Dobro jutro. Carmen, sporazum naj bi podpisali v petek v Švici. Kaj sploh vemo o njem, naprimer glede odprtja Hormuške ožine, varne plovbe skoznjo in pa tudi iranskega jedrskega programa?
4: Dobro jutro. Ja, to, kar zares vemo je, da torej se bi vojna naj končala, da obe strani odložita orožje in pa, da bi se odprla Hormuška ožina. To naj bi se zgodilo v petek, ko bo dogovor dejansko tudi podpisan. Združene države naj bi obenem umaknile vojaško blokado ožine za iranske ladje in tankarje, torej promet naj bi od petka naprej normalno stekel, sicer naj bi najprej pregledali, ali je ožina varna, odstranili morebitne mine, ampak kot smo lahko prebrali, je predsednik Trump že zapisal, naj se ladje pripravijo, naj zaženejo motorje in naj torej olje steče čez ožino. Tako da to se vsekakor pričakuje, veliko ostalih vprašanj pa ostaja odprtih. Na eni strani vidimo, da Iran ostraja, da se morajo končati napadi na Libanon, Izrael na drugi strani, da temu ni tako, da se ima pravico braniti. Ameriški predsednik Trump pravi, da je to začetek dogovora tudi o končanju iranskega jedrskega programa. Podpredsednik Vance je dejal, da Iran se je že zavezal, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Po drugi strani vemo, da naj bi se o tem začeli pogajati šele po podpisu tega dogovora, ki se bi naj zgodil torej v petek. Tako da veliko vprašanj ostaje odprtih, jasnih točk nimamo, to ni bilo objavljeno, kar pomeni, da do petka bodo verjetno še potekala pogajanja o detajlih tega dogovora.
1: Iran je vztrajal, da mora dogovor vključevati tudi končanje izraelskih napadov na Libanon. Lahko pričakujemo, da bo Izrael to upošteval.
4: Ja, torej Iran pri tem ustraja, to smo lahko večkrat slišali, to naj bi bila posebna zahteva revolucionarne garde, ki ima seveda veliko in verjetno tudi zadnjo besedo v Iranu, tako da to je očitno del dogovora, je potrdil tudi Pakistan. Izrael zdaj ravno kar so sporočila, da je premier Netanjahu sporočil Trumpu, da se ima pravico braniti, da torej se izraelski vojaki ne bodo umaknili iz juga Libanona in da ne bodo ustavili napadov na Hezbolah, ki da ogroža Izrael. Tako da to je tisto, kar bi morda še lahko pokvarilo ali preprečilo podpis tega dogovora v Švici. Lahko si predstavljamo, da bodo v Iranu rekli, če Izrael ne odneha, ne pridemo v Švico. In tukaj smo že videli veliko nezadovoljstva ameriškega predsednika Trumpa z Netanjahujem, za katerega dejal, da je težek človek, da nima občutka, ampak Netanjahuja je podprl njegov varnostni kabinet sinoči pri nadaljevanju vojne s Hezbolahom, tako da ustraja pri tem in to je seveda tista, mislim, da najbolj ključna točka, ki bi lahko še preprečila sprejetje tega sporazuma, za katerega pa vidimo, da si ga Trump zelo želi, Iran pa se zdi, da ima nekaj več časa, bi se lahko tudi dlje pogajal.
1: Carmen Švegel je bila z nami, hvala in lep pozdrav. Predviden podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom bo tudi v ospredju današnjega zasedanja zunanjih ministrov članic Evropske unije v Luksemburgu. Srečanje, ki se ga bo v vlogi zunanjega ministra prvič udeležil tudi novi minister Tone Kajzer, se sicer začenja z zajtrkom z armenskim zunanjim ministrom in razpravo o krepitvi odnosov s to državo. Razprava o Ukrajini in Rusiji bo verjetno osredotočena predvsem na nove evropske sankcije proti Moskvi, poroča Igor Jurič.
5: Ministri bodo med razpravo o razmerah v Ukrajini tokrat govorili predvsem o dodatnem povečanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo in konča z napadi na Ukrajino. Pomemben del pritiska na Rusijo so gospodarske sankcije in ministri se bodo posvetili najnovejšemu predlogu Evropske komisije za že 21. sveženj sankcij. Kot je minuli teden ob predstavitvi predloga dejala predsednica Evropske komisije, želijo predvsem prizadeti tri pomembne sektorje – energetski, finančni in trgovinski. Predlog prvič vsebuje tudi sankcije na področju ribištva, usmerjen je tudi proti ruskim vojakom.
6: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
5: Po besedah Ursule von der Leyen prvič predlagajo, da se prepove vstop v Evropsko unijo vsem, ki so služili v ruski vojski od začetka vojne v Ukrajini. Visoki evropski diplomat je pojasnil, da morajo čim prej pripraviti sistem preverjanja, kdo je dejansko služil kot vojak. V komisiji pričakujejo, da bi članice lahko nove sankcije odobrile še pred poletnim dopustom evropskih institucij. Po političnem obratu na Madžarskem bo sprejemanje sankcij verjetno teklo hitreje kot v preteklosti. Se pa na zasedanju verjetno ne bo kaj bistveno spremenilo glede sankcij proti Izraelu. Na majskem zasedanju so ministri sicer potrdili sankcije proti peščici nasilnih izraelskih naseljencev, vendar pa verjetno ne bo novih sankcij, kot je prepoved trgovine, saj je zato potrebno soglasje vseh članic Unije, česar pa ni.
1: Ruske sile so davi znova izvedle obsežen napad na Ukrajino. V Kijevu sta bila ubita najmanj dva človeka, po napadu je 140 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. V Harkovu naj bi bilo ubitih 5 reševalcev, skupno je ranjenih več 10 ljudi. Ukrajina pa je z napadi poškodovala dva mostova, ki zauzeti del regije Herson povezujeta s polotokom Krim.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Državni zbor bo danes na izredni seji po skrajšanem postopku obravnaval in odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno-pravne pomisleke. Simeona Rogel.
7: Več kot 100 tisoč prebivalcev Slovenije bi z novim zakonom izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah, ki so jo dobili leta 2002. Gre za državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere predlagatelji SDS, Trojček, NSi, SLS in Fokus ter Resnica ocenjujejo, da bi morali biti pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini držav Evropske unije. Poslanec SDS Andrej Kosi.
8: S tem sledimo tem ciljem, kot ga imajo skoraj vse naše sosednje države, tudi velike države Evropske unije, od Francije do Nemčije in podobno.
7: Predlogu nasprotuje opozicija, saj gre po njihovem zaposeku že pridobljeno pravico državljanom, ki tukaj živijo, delajo in plačujejo davke, Nataša Sukič Levica in Tereza Novak Svoboda.
9: Zakona, ki absolutno nakazuje smer krčenja demokracije v tej državi, ne, absolutno ne podpiram.
10: Mislim, da stopamo na zelo nevarno pot krčenja pravic, ki jih že imamo v Sloveniji in da se ne bo najbrž končal tle.
7: Po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora je zakonska sprememba ustavno-pravno sporna, saj predlagatelji ne navajajo razlogov zanje. Enako meni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki dodaja, da bi lahko šlo tudi za neposredno diskriminacijo zaradi državljanstva.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
7: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek pa opozarja na morebitno neskladnost z mednarodnimi obveznostmi Slovenije in pomankanje strokovne razprave. Če bo zakon sprejet, bodo nasprotniki proučili možnosti ustavne presoje, omenjajo pa tudi možnost referenduma.
11: Danes začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič, ki uvaja sistem zapornic, popolno prepoved parkiranja na vrhu prelaza ter brezplačen tranzit in uvedbo brezplačne avtobusne povezave med Kranjsko Goro in Bovcem. Ker 92 parkirišč na vrhu prelaza še ni zgrajenih, bo sistem zapornic letos namenjen predvsem nadzoru in štetju prometa ter obveščanju voznikov. Več Romana Erjavec.
12: Sistem dveh zapornic bo letos torej deloval po prilagojenem protokolu županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
3: To pomeni, da bo zapornica za tranzit v funkciji. Tranzit bo časovno neomejen in brezplačen, to se pravi bo in prehod in tudi parkiranje na vzpostavljenih parkiriščih pod Vršičem dovoljeno.
12: Na vrhu Vršiča pa ne, desni pas ceste so tam pred neodgovornimi vozniki zavarovali z ograjami. Ključni del nove ureditve pa seveda predstavlja uvedba brezplačnega javnega prevoza.
13: Upam, da bojo ljudje to upoštevali naše pozive, da uporabijo javni prevoz, je brezplačen.
12: Pravi direktor občinske uprave Robert Klinar.
3: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možna izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
12: Se bodo prvi avtobusi z vožnjami iz urejenih parkirišč v dolini začeli že ob 16:30 zjutraj in končali ob 21:30 zvečer. Vse napore države in obeh občin za razbremenitev Vršiča pa seveda podpirajo tudi v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar.
14: Ker pa v tej sezoni parkirišča na vrhu še ne bojo vzpostavljena, bo pa verjetno potrebno še dodatno angažma za to, da bi se preprečevalo parkiranje tam, kjer pač to ni dovoljeno, bodi se na sami cesti ali pa na robu.
12: Zato bosta, da ne bo prihajalo do prometnega kaosa, tudi letos občini Kranjska Gora in Bovec.
13: Z informacijami oziroma z informatorji in seveda tudi z reditelji probali zagotavljati pretočnost na samem prelazu Vršiča. Seveda pa tukaj pričakujemo tudi pomoč policije.
12: Ki ima edina, še pravi Robert Klinar, pooblastilo za kaznovanje in urejanje prometa na državni cesti. A upajo, da bo takih primerov vse manj, sploh ob ponujenem brezplačnem javnem prevozu, ki je dolgoročno izjemnega pomena tako za boljšo izkušnjo obiskovalcev, kot tudi varovanje narave.
11: Do nedelje bo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Poostreno bodo preverjali psihofizično stanje voznikov, zlasti v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden od glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji, opiti vozniki pa povzročijo od 25 do 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom. Približno 40 km od mesta Aix-en-Provence v osrčju Provence nastaja eden od največjih znanstveno-inženirskih projektov na svetu, ITER, mednarodni eksperimentalni reaktor za jedrsko fuzijo. Pobuda za projekt, ki bi koristil celotnemu človeštvu, je nastala že pred 40 leti. Danes je to največji znanstveni projekt, ki tudi v zaostrenem mednarodnem okolju še vedno združuje tako rekoč ves svet. ITER je obiskala Špela Novak.
15: Za kilometri žičnate ograje sredi provansalskih gričev gradijo napravo, katere cilj je posnemati procese, ki se dogajajo v zvezdah. To je jedrska fuzija oziroma zlivanje lažjih atomskih jeder v težja, pri čemer se sprošča ogromna energija. V središču Iterja bo tokamak, 30 metrov široka vakumska komora, v kateri bo krožila plazma. S superprevodnimi magnetiki bodo to plazmo zadrževali. Proces se bo odvijal v ekstremnih razmerah. Plazma bo segreta na 150 milijonov stopinj Celzija, kar je 10-krat več od temperature v središču Sonca. Magneti na drugi strani bodo ohlajeni na 4 kelvine, kar je že zelo blizu absolutne ničle. ITER je eksperimentalni, neekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je pokazati, da je to možno in da s fuzijo lahko pridobimo več energije, kot jo vložimo. Gašper Renko iz podjetja Cozy Lab v ITER-ju dela zadnjih 5 let.
16: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
15: Projekt danes povezuje vse najrazvitejše države sveta. ZDA, Rusijo, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Južno Korejo in Evropsko unijo. In je danes morda edini kraj, kjer zastave vseh teh držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih za dobrobit človeštva. ITER je res eden od najdražjih projektov na svetu, a če bo uspešen, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju.
11: Reportaži o graditvi ITER-ja lahko prisluhnete v oddaji Pursimove ob 14.30 minut na Prvem. Ponovimo, da naj bi Združene države Amerike in Iran predvidoma v petek podpisali mirovni sporazum, ki so ga ponoči potrdili o posredovanju Pakistana. Glavne točke so končanje vseh napadov v regiji, tudi izraelskih na Libanon, odprtje hormuške ožine in iranske zaveze glede jedrskega orožja. Najnovejši razvoj dogodkov bo v ospredju tudi na vrhu držav G7 v Švici in srečanju zunanjih ministrov Unije v Luksemburgu. Na obeh bodo sicer govorili še o podpori Ukrajini. Sledi šport, v njemu razpletu današnjih tekem na svetovnem prvenstvu v nogometu, zmagi Karoline v hokejski ligi NHL ter nastopih slovenskih odbojkarjev in odbojkaric. V prihodnjih minutah bo z vami Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Sklenjen je četrti tekmovalni dan na 23. nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki. Ta je ponudil 4 dvoboje. Podrobneje Jakob Kuhar.
18: Nemški nogometaši so svetovno prvenstvo odprli odločno. V Houstonu so ves čas napadali in po lepem zaključku on meče v 6. minuti tudi povedli z 1-0. V 21. minuti pa je sledil šok, ko Menencia je zabil zgodovinski prvi gol za Curaçao. Nemci so na to potrebovali nekaj časa, da so spet dobili nadzor, ko pa je v napadu steklo, se niso več ozirali nazaj, zmagali so kar 7-1. Selektor Elfa Julian Nagelsmann je po tekmi izpostavil odgovor njegovih varovancev po izenačenju Curaçao. Nemci se še dobro spomnijo zadnjih 2 turnirjev, zato so 5 ali 6 minut bili v šoku in preveč statični. Nasprotnik pa je takrat dobil na samozavesti. Igralce pa je na to selektor pohvalil, da so se zbrali in zabili kar nekaj izjemnih golov. Kasneje je bila v spredju še tekma med Nizozemsko in Japonsko v Arlingtonu. Reprezentanci sta se razšli z 2-2. Nekaj grenkega priokusa za Nizozemce, ki so 2-krat povedli. V tej skupini sta še Švedska in Tunizija. Švedi so s 5-1 nadigrali Tunizice. Z 2 goloma je zablestel vezist Brightona Ayari. Že prej je v nemški skupini slonokoščena obala za 1-0 premagala Ekvador. V 90. minuti je 3 točke Afričanom prinesel rezervist, krilni igralec Manchester Uniteda Amad Diallo.
17: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je domači turnir Evropske lige končala s 4. zmago brez oddanega niza. Tekmo, kjer je Slovenija s 3-0 premagala Latvijo, je spremljala Nina Smole.
19: To je bila zelo izenačena tekma, ki bi se v prvih 2 nizih lahko končala v korist katerekoli od reprezentanc. Slovenke so na veselje domačih navijačev v prvem nizu uspele obraniti 9. zaključno žogo in slavile z 38-36. V naslednjih 2 so Latvijke premagale z razliko 2 in 7 točk. Odločilna na tekmi je bila učinkovitost v bloku, kapetanka Saša Planinšec pa je vesela, da je njena ekipa uspešno prestala prvi resnejši izziv.
20: Imamo tisti karakter, da tudi v težkih trenutkih se znajdemo, enkrat prevzame odgovornost ena, drugič prevzame odgovornost druga in mislim, da zdaj se spoznavamo boljše, kdo mogoče v katerem momentu lahko kaj doda in ja, zadovoljna sem, da smo na koncu vseeno iztržili 3-0, to je edino, kaj je pomembno in gremo dalje.
19: Le Slovenija in Švedska imata na vrhu lestvice po štirih tekmah prav toliko zmag brez izgubljenega niza. Slovenke bodo v rednem delu odigrale še dve tekmi, konec tedna na gostovanju v Severni Makedoniji proti gostiteljicam in Hrvaški.
17: Slovenski odbojkari pa so uvodni turnir Lige narodov na Kitajskem sklenili s tremi zmagami in včerajšnjim porazom proti Japonski. Barcelona je 12. evropski prvak v rokometu. V velikem finalu je Berlin premagala 37-34 tudi z izdatno pomočjo obeh Slovencev. Več Uroš Volk.
4: Domen Makuc je postal prvi Slovenec z nazivom najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja. 26-letni Primorec je v svojih zadnjih tekmah za Barso, poleti se seli v Kil, zabil po 5 golov, v finalu dodal še 2 podaji in 2 ukradeni žogi. Rokometa se je v finalu igral. Med najvidnejšimi je bil tudi Blaž Janc, 6 golov in kar 5 podaj v finalu. Barsa je odigrala izjemen prvi polčas, v katerem je Gicela omejila le na en sam gol in čeprav se je danes v nadaljevanju razigral, se Berlin ni uspel približati na manj kot 2 gola. Vratarski dvoboj Nilsen Milosavljev je dobil danec, predčasno pa sta zaradi rdečih kartonov finale končala stebra obeh obramb Fabregas in Darje. Tretje mesto je osvojil Magdeburg.
17: V severnoameriški hokejski ligi NHL je imela Davi Karolina v Las Vegasu prvo zaključno žogico za naslov prvakov. O razpletu šeste tekme finala Marko Pangerc.
21: Karolina je šesto tekmo v gosteh dobila s 3-0 in serijo zaključila 4-2. Jordan Stahl je postal najstarejši kapetan z osvojenim pokalom in najstarejši, najkoristnejši igralec. V tej noči se ni upisal med strelce, za piko na i novemu naslovu po 20 letih pa so gole dosegli Hall, Blake in Ehlers. Vratar Brandon Bassi je svojo neverjetno pot v letošnji sezoni zaokrožil z 22 obrambami. Vegas prvič v seriji ni dosegel niti enega gola. Trener Rod Brendamur je bil pred 20 leti kapetan moštva o prvem naslovu, tokrat pa je lovoriko osvojil še kot trener istega kluba.
17: Za konec dodajmo, da se je Luka Mezgec po aprilski poškodbi včeraj vrnil v tekmovalni proces. Enodnevne kolesarske dirke v Kebenhavnu sicer ni dokončal. Žakr Žen je bil 30.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
22: Z agencije za okolje Timotej Kozil.
23: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno nekoliko povečala. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
22: Prometne informacije. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempetrom v smeri Italije. Zastoji nastajajo na Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Centrom proti Kozarjam ter na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo, pred predorom Karavanke pa je proti Avstriji nastal kilometer dolg zastoj tovornih vozil. 6 minut je do 7:30.
7: Radio Slovenija. Tretji program. Program A.
1: Mars.
5: Radio prihodnosti.

Cenjeni poslušalci, lepo dobro jutro in morda tudi že kar dober dan, voščemo tokratni vaši gostitelji z programa Ars Radija Slovenija, urednik Mihael Kozjek, pa tonski mojster Blaž Mikl in napovedovalec Dejan Kaloper. Vsebina dogajanja bo tja do poldneva, ko smo z vami okvirno takšna. Ob osmih v današnjem liričnem utrinku lahko poslušate pesem Vojaki jočejo po noči Salvatoreja Quasimoda. Po deseti, danes današnjo prvo oddajo Skladatelj tedna v tem tednu, namenjamo Mjačeslavu Weinbergu, ki sodi med največje skrite skladateljske zaklade 20. stoletja. Po poročilih ob 11. pa vas prepustimo rubriki Samo muzika, kot vsak začetek novega delovnega tedna. In ko se bomo približali poldnevu, vas bodo v popoldne povabile Arsove spominčice. Seveda pa smo vaše pozornosti mi veseli že zdaj. Želimo prijetno poslušanje.

0: Glasbena jutranjica.
1: Cenjeni poslušalci, drugi del te bomo v celoti namenili glasbi Luigija Boccherinija. Boccherini je avtor izjemno obširnega in različnega komornega opusa. Za življenja je zložil tudi 26 simfonij, ki pa so danes skoraj prezrte in redke je izvajanje kot tiste, ki jih je zložil njegov sorodnik Haydn. Oprostite, sodobnik Haydn. Pred nami je simfonija številka 3 v D-duru, sicer prva iz niza šestih simfonij, ki so leta 1771 izšle kot Boccherinijev opus 12. Skladatelj jih je posvetil svojemu prvemu podporniku v Španiji, infantu Donu Luizu, prav Tanis pa ga je postavil ob bok, tedaj najpomembnejšim simfonikom zgodnjega klasicizma. In kot boste slišali, je glasba nadvse lahkotna, galantna, v osrednjih dveh stavkih pa tudi očarljivo lirična. Igral bo komorni orkester London Mozart Players pod vodstvom Matijasa Bamerta. Pa še stavke omenimo Grave, Allegro assai, Andantino, Minuet amoroso in Presto assai.

0: Izvenela je simfonija številka 3 v D-duru Luigija Boccherinija v izvedbi komornega orkestra London Mozart Players, ki ga je vodil Matijas Bamert.
1: Lirični utrinek.

0: Vojno hrumenje, gesla, stiska vojakov. Kako žalostno in kako natančno je vse to izrazil v pesmi Vojaki jočejo po noči, sloviti italijanski pesnik Salvatore Quasimodo, ki je leta 1959 prejel Nobelovo nagrado za književnost. Pesem je prevedel Ciril Zlobec, interpretiral jo bo dramski igralec Gašper Lovrec.
1: Ne križ in ne otroštvo ni dovolj, ne kladivo na Golgoti, ne angelski spomin, da vojno bi izruvali. Vojaki jočejo po noči, tik pred smrtjo, in so močni. Padajo ob znožju gesel priučenih pod orožjem našega življenja. O srca oštevilčena, vojaki, brez imeno čofotanje solz.
0: To je bila pesem Vojaki jočejo po noči Salvatora Quasimoda. Poslušali ste jo v prevodu Cirila Zlobca in interpretaciji dramskega igralca Gašperja Lovreca.

0: Glasbena jutranica.
1: Tako, tule je sklepni tretji del te, ki ga namenjamo glasbi Roberta Schumana, Ludviga van Beethovna, Mel Boni, Zoltana Kodaja, Karla Reinekeja, Benjamina Britna in Luciana Marije Škerjanca. Najprej boste slišali prvo iz niza osmih fantazijskih skladb opus 12 Roberta Schumana. Melodično zasanjeno skladbo, naslovljeno Zvečer, ki jo je Schumann sam povezal z značajem svojega introspektivnega alter ega Eusebiusa. Predstavila jo bo Dubravka Tomšič, Srebotnjak.

Pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak je takole predstavila skladbo Zvečer številka 1 iz niza 8 fantazijskih skladb opus 12 Roberta Schumana. Ludwig van Beethoven je svojo skladbo Wellingtonova zmaga ali bitka pri Vitoriji označil za najbolj opisno delo, kar jih je kdaj napisal. Posvetil jo je Arturju Wellesleyju, vojvodi Wellingtonskemu, ki je junija leta 1813 v znameniti bitki pri Vitoriji porazil Napoleona. Poleg simfoničnega orkestra je v skladbo vključil tudi vojaški instrumentari, ki oponaša topove, korakanje in vojskovanje nasploh. S tem je hotel ponazoriti vzdušje pravega bojevanja tedanjega časa. Močno razširjena je tudi sekcija tolkal, ki je razdeljena na več odredov. Pred začetkom bitke vedno glasnejše bobnenje vojaškega bobna in fanfare trobent predstavljajo prihod angleških in francoskih čet na bojišče. Sprva zaslišimo britanski domoljubni napev Rule Britannia, vladaj Britanija, sledimo priljubljeni francoski napev Malbru gre v vojno, nato pa je v pravi kakofoniji in glasbenem kaosu nazorno prikazana bitka. V sklepnem finalu zmagoslavje zavezniških sil slovesno zaokroži še angleška himna Bog obvaruj kralja. Pihalni ansambl Oktoforos bo vodil Paul Dombrecht.

To je bila Wellingtonova zmaga ali bitka pri Vitoriji, opus 91, delo Ludviga van Beethovna. Zaigral ga je pihalni ansambel Oktoforos pod vodstvom Paula Dombrechta. Pred nami pa so zdaj gozdni prizori, opus 123, Melanie Boni. Francoska skladateljica je pod psevdonimom Mel Boni ustvarjala ob koncu 19. in v prvih desetletjih 20. stoletja. Štiristavčno delo, nastalo leta 1928, zaznamujeta melodična svežina in poznoromantična zvočnost, oplemenitena s pridihom impresionizma. Stavki so Nokturno, Objutrani zarji, Priprošnja in Artemidi. Gozdne prizore Mel Boni bodo predstavili flavtistka Nikolina Kovač, hornist Robert Petrič in pianistka Lovorka Nemeš Dular.

To so bili gozdni prizori za flauto, rok in klavir opus 123 Melanie Boni. Zaigrali so jih flautistka Nikolina Kovač, hornist Robert Petrič in pianistka Lovorka Nemes Dular. Mačarski skladatelj Zoltán Kodály je svojo domovino in del sosednjih pokrajin prepotoval po dolgem in počez. Na svojih poteh je skrbno in sistematično zbiral izvirne ljudske pesmi. Zbral je več kot 4000 primerkov in svoje odkritja predstavil v svojih številnih publikacijah in člankih, v katerih se je med drugim dotaknil tudi ostre polemike glede vprašanja razlikovanja avtentične, največkrat modalne ljudske pesmi od živahne, močno ornamentirane, plesne glasbe z romskim pridihom verbunkosa. Prav verbunkos je v Evropi že od nekdaj veljal za mačarski nacionalni glasbeni idiom in tako izpodrival izvirno ljudsko glasbo širšega območja Mačarske. Tudi Franz Liszt, prevzet od čudovitih organskih melodij, je v svojih mačarskih rapsodijah večinoma obravnaval glasbo, ki je po svojem izvoru verbunkos. To se je začelo korenito spreminjati s Kodályjem in Bartokom, ki sta v svoja dela bodisi implementirala motive ljudske glasbe ali pa komponirala kar izvirno glasbo, za katero se zdi, da izvira iz ljudske melodike. Kodály se je svojo družino že v ranem otroštvu preselil v Galanto, kjer je potem ostal 7 let, to pa je kraj, ki leži južno od Bratislave na ozemlju današnje Slovaške, je nekoč obiskal znameniti romski orkester in srečanje z njim se je skladatelju globoko vtisnilo v spomin. To so bili prvi orkestrski zvoki, ki so dosegli moja ušesa, je dejal. In zdi se, da v njegovih plesih iz Galante odmevajo prav zvoki romskega orkestra in glasba verbunkosa. Plese iz Galante Zoltána Kodályja bo zaigral Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral pa bo En Shao.

To so bili plesi iz Galante za orkester Zoltana Kodaja v izvedbi Simfoniko RTV Slovenija pod vodstvom N. Shaha. Karl Reinecke, izbor osmih iz niza 16 skladb za flavto in klavir, od Zibke do groba, opus 202. Naslovi teh so Igra in ples, Živahna ustvarjanja, Lepi maj, kjer ljubezen se zbudi, Tolažba, Poročni sprevod, Rojstnodnevna koračnica, Okronan srebrom in Večerno sonce. Zaigrala bosta pianistka Andreja Kosmač in flavtist Matej Zupan.

To je bil izbor 8 pesmi iz niza 16 za flavto in klavir Od zibke do groba, opus 202 Karla Reinickeja v izvedbi flavtistke Andreje Kosmač in flavtista Mateja Zupana. Benjamin Britten, 4 morski interludiji iz opere Peter Grimes, opus 33a. Oznake teh so zora, v nedeljo zjutraj, mesečina in nevihta. Pod vodstvom Sama Hobada igra Simfonični orkester RTV Slovenija.

Takole je pod vodstvom Sama Hubada simfonični orkester RTV Slovenija zaigral štiri morske interludije iz opere Peter Grimes, opus 33a Benjamina Britna. In tu je še serenada za pihalni trio Luciana Marije Škerjanca. Stavki so intrada, nocturno, canzona, rondo, romansa, arioso in finale. Igral bo pihalni trio Slovenske filharmonije, flotist Matej Grahek, klarinetist Jože Kotar in fagotist Zoran Mitev.

In takole je pihalni trio Slovenske filharmonije v postavi flavtist Matej Grah, klarinetist Jože Kotar in fagotist Zoran Mitev zaigral serenado za pihalni trio Lucijana Marije Škerjanca.

0: Ura je 10. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poročila. Mednarodna skupnost pozdravlja sklenitev mirovnega odgovora oziroma dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki naj bi ga strani po napovedih podpisali v petek v Švici. Točna vsebina sporazuma v 14 točkah ni znana, vključevala pa naj bi takojšnje prenehanje sovražnosti v regiji, tudi v Libanonu, odprtje Hormuške ožine in ameriško sprostitev pomorske blokade. Rusija je davi na več ukrajinskih mest izstrelila več kot 600 dronov in 70 raket. V napadih je bilo ubitih 9 ljudi, tudi 5 reševalcev, ki so v Harkovu skušali pogasiti požar. V Kijevu je po napadu zagorela katedrala na območju samostana Kijevsko-Pečerska Laura, ki je pod zaščito UNESCO. Državni zbor pravkar začenja izredno sejo. Najprej naj bi potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav Ušaj in Ani Cajhen, ki bosta v parlamentu nadomestili poslanki demokratov Tejo Košir in Barbaro Levstik Šega, ki sta bili imenovani za državni sekretarki. Sledila bo razprava o spremembah zakonodaje o lokalnih volitvah, ki med drugim predvidevajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo dobili še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Za preostale osnovnošolce bo zadnji dan v šolskih klopeh pred poletnimi počitnicami prihodnja sreda. Tekme 4. dne svetovnega nogometnega prvenstva je Davi sklenil obračun v skupini F, v katerem je Švedska spet 1-0 premagala Tunizijo. Predtem je slonokoščena obala z zadetkom ugnala Ekvador. Drevi nastope na prvenstvu začenjajo eni od glavnih favoritov Španci, ki se bodo pomerili z zelenovrtskimi otoki. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti? V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Zaradi del je zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 1 uro. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura pa je 10:04. Cenjeni poslušalci, glasba skladatelja in pianista Mjačeslava Weinberga sodi med največje skrite zaklade 20. stoletja. Weinberg, rojen na Poljskem, je v nevarnih okoliščinah emigriral v Rusijo, kjer je preživel preostanek svojega življenja, razpet med zasluženo slavo in neupravičeno zapostavljenostjo. Skladatelja, ki ga pogosto vidimo v senci njegovega tesnega prijatelja Dmitrija Šostakoviča, ki ga je imel za enega najvidnejših skladateljev svojega časa, danes vse bolj odkrivamo kot velikega genija 20. stoletja in pomembno figuro glasbene krajine prejšnjega stoletja. Njemu je ta teden namenjen cikel oddaj Skladatelj tedna, ki ga je pripravila Polona Kovačič. Kovačič. Skladatelj tedna.
2: Mečislav Weinberg se je rodil leta 1919 v glasbeni judovski družini v Varšavi. Njegov oče Samuel Mojsejevič in mati Sonja sta bila znani osebnosti v judovskem gledališču v Varšavi. Oče je bil direktor gledališča in tudi skladatelj ter violinist, mati pa pianistka. Čudežni otrok Mečislav je svoj prvi koncert izvedel pri 10 letih. 2 leti pozneje je začel študirati klavir pod mentorstvom Jozefa Turčinskega na Varšavskem konservatoriju, ki ga je takrat vodil Karol Šimanovski. Pri 16 letih je napisal svojo prvo filmsko glasbo. Mladi študent je denar služil z improvizacijami v varšavski prestižni restauraciji Adria. Ko so mu dovolili igrati za slavnega pianista Jozefa Hoffmana in so ga povabili, da nadaljuje študij na Curtisovem inštitutu v Filadelfiji, se je zdelo, da je njegova karijera klavirskega virtuoza zagotovljena. To je bilo nekaj mesecev pred izbruhom druge svetovne vojne, med katero naj bi Varšavo zravnali z zemljo. S tem se je po Weinbergovih spominih končal najboljši in najsrečnejši čas njegovega življenja. Na begu pred nacističnimi vojaki je izgubil starše in sestro, ki so bili ubiti v koncentracijskem taborišču Travniki. Poljsko je zapustil le s peščico stvari in diplomo Varšavskega konservatorija in se znašel v Minsku, v Belorusiji, kjer je v letih od 1939 do 1941 študiral kompozicijo pri Vasiliju Zolotarjovu, učencu Nikolaja Rimskega Korsakova. Nekaj dni po diplomi je moral znova pobegniti pred nemškim napadom na Sovjetsko zvezo. Prišel je v Taškent, glavno mesto Sovjetske republike Uzbekistan, in našel delo v lokalni operni hiši. Ravno iz Uzbekistana je poslal rokopis svoje simfonije številka 1 Dmitriju Šostakoviču, ki ga je kmalu povabil v Moskvo. To je bil začetek tesnega prijateljstva, ki je trajalo vse življenje. Weinberg se je naselil v ruski prestolnici in tam živel do konca življenja leta 1996. Vse življenje je govoril rusko s poljskim naglasom in njegovi prijatelji, vključno s Šostakovičem, so ga klicali s poljsko pomanjševalnico njegovega imena Mietek. Sam Weinberg pa je pripisoval velik pomen poljskemu imenu Mečislav in ne imenu Mojsej. Z imenom Mečislav je tudi podpisoval vsa svoja dela, edine dokumente, ki so ga spremljali na različnih poteh bega. V svojih skladbah je pogosto uporabljal besedila poljskih pesnikov, zlasti Juliana Tuwima. Seznam njegovih del je impresiven, vendar večina ostaja širši javnosti neznana. Za seboj je pustil 26 simfonij, 7 solističnih koncertov, 17 godalnih kvartetov, 19 sonat, vsaj 150 pesmi, 7 oper in 2 baleta. Ustvaril je tudi 65 filmskih in animiranih partitur, glasbe za gledališke in radijske oddaje. Z nenehnim tokom posnetkov, objav partitur in koncertov v zadnjem desetletju je bilo veliko teh draguljev odkritih, da bi končno prejeli kritično pohvalo in pozornost, ki si jo zaslužijo. Weinbergov glasbeni idiom slogovno meša tradicionalne in sodobne oblike, združuje svobodno tonalni individualni jezik, ki ga je navdihnil Šostakovič, z etničnimi, judovskimi, poljskimi, moldavskimi vplivi in edinstvenim občutkom za obliko, harmonijo in barvo. Prvo simfonijo je napisal v svojem tretjem domu v Taškentu v Uzbekistanu leta 1942. 3 leta predtem, leta 1939, ga je nacistična invazija pregnala iz Varšave, zato je peš pobegnil do beloruske meje in našel zatočišče v Minsku. Potem, ko so nacisti vdrli v Sovjetsko zvezo, je moral zgodaj zjutraj 22. junija 1941 znova bežati, tokrat z vlakom prek Moskve v Taškent, kjer se mu je v evakuaciji pridružilo veliko število ruske umetniške inteligence. Med tistimi, ki jih je Weinberg tam srečal, je bila ženska, ki je postala njegova prva žena, Natalija Vosi Michaels, hči enega najbolj znanih rusko-judovskih igralcev, Solomona Michaelsa, ki je bil po ukazu Josipa Stalina umorjen 12. januarja 1948. Weinberg je vse življenje, razumljivo, imel Sovjetsko zvezo za svojo odrešitev in ne bi smelo biti presenečenje, da je njegova prva simfonija posvečena Rdeči armadi, ki je bila v času skladbe vpletena v smrtonosni boj z agresorji, ki so pustošili tako njegovo domovino kot njegovo posvojeno državo. V Minsku se je Weinberg resno izpopolnjeval kot skladatelj, njegova diplomska skladba v razredu Vasilija Zolotarjeva je bila simfonična pesnitev opus 6, stavek sonatne oblike v počajkovskem slogu in brez programa ali naslova. Izvedena je bila pod vodstvom Ilje Musina, ta je pozneje postal doajen ruskih dirigentskih pedagogov, le nekaj ur pred nacistično invazijo, in lekcije, ki se jih je Weinberg naučil iz tega v obliki in orkestraciji, so očitno služile kot odskočna deska za simfonijo. Bil je tudi pod silnim vtisom prvega srečanja Šostakovičevo peto simfonijo in čeprav bi bilo težko zaslediti kakršenkoli neposreden vpliv, je bila splošna predstava o novem liričnem neoklasicizmu, ki je sposoben spregovoriti o človeških razmerah sredi 20. stoletja, očitno navdihujoča. V Taškentu so Weinberga prepričali, da pošlje partituro svoje prve simfonije Šostakoviču, čigar odobritev je zagotovila priporočilo, ki je Weinbergu omogočilo, da se je od sredine leta 1943 do konca svojega življenja naselil v Moskvi. To je bil tudi začetek pravega, dosmrtnega prijateljstva s Šostakovičem, ki je bil navdušen nad talentom 13 let mlajšega skladatelja, na katerega je srečanje s Šostakovičem močno vplivalo in je pozneje rekel, bilo je, kot da bi se na novo rodil. Prva simfonija Mečislava Weinberga je obsežno štiristavčno delo v G-molu. V prvem stavku je dovolj samozavesten, da sooči lirični allegro moderato v duhu Šostakoviča z zapleteno drugo temo z oznako largeto, ki v nekaterih pogledih spominja na fugo pihal drugega stavka simfonije psalmov Igorja Stravinskega. Kot študent je Weinberg razvil naklonjenost razgibanemu kontrapunktu, kar se jasno kaže v izpeljavi, katere manevri spominjajo na prve simfonije Šostakoviča in Sergeja Tanejeva, najpomembnejšega zastopnika kontrapunktične prefinjenosti v predrevolucionarni Rusiji. Drugi stavek, podoben serenadi, ima površinsko umirjenost, nasprotno pa je skerco živahen in odločen, bolj podoben drugemu stavku Šostakovičeve šeste simfonije, njegovo napredovanje pa vse bolj prekinjajo metrični ekskurzi. Trio z oznako Allegretto grazioso vstopi presenetljivo pozno in ko se skerco vrne v drugačni tonaliteti, ima malo časa, da se ustali, preden se stavek konča. Finale je Allegro con fuoco v drznem sozvočju kot utrjena različica prvega stavka. Ima nekaj težav, ko se odtrga od tonike, a ko mu to uspe, je nedvomno impresivno, kako njegov zagon do silnega konca nikoli ne popusti. Prvo simfonijo v G-molu, posvečeno Rdeči armadi Mečislava Weinberga, bomo slišali v izvedbi simfoničnega orkestra Göteborg, ki ga vodi Tord Svedlund.

Simfonični orkester Göteborg, ki je pod vodstvom Torda Svedlunda izvedel simfonijo številka 1 v G-molu, posvečeno Rdeči armadi Mečislava Weinberga. Simfonija sodi med najbolj izjemna neoklasicistična simfonična dela 20. stoletja. Ob dovršenem obvladovanju forme in kompozicijske tehnike so zanjo značilni velika čustvena izraznost, gibanje in vitalnost ter nenavaden kaleidoskop orkestralne barve. V 2 letih, ki jih je Weinberg preživel v Taškentu, je ustvarjanje svoje prve simfonije zaokrožil z 2 kratkima deloma za godalni kvartet z naslovom Aria in Capriccio. Deli po naključju ustrezata ariji in polki, ki sta zaznamovali Šostakovičev prvenec za godalni kvartet 10 let prej. Čeprav gre za priredbi, je Weinberg vendarle ustvaril 2 izvirni skladbi. Komu sta bili namenjeni, ni znano. Na rokopisih pa ni nobenih posvetil ali izvedbenih opomb. Poslušali bomo Capriccio opus 11 v izvedbi kvarteta Danel.

0: Prvo oddajo cikla Skladatelj tedna, ki ga namenjamo Ječislavu Vajbergu, smo sklenili z njegovim kapričem opus 11, ki ga je napisal leta 1943 v Taškentu. Jutri se bomo posvetili njegovim skladbam na ljudske teme, ki jih je ustvaril po drugi svetovni vojni. Cikel Skladatelj tedna pripravlja Polona Kovačič. Ura je zdaj 11:01.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Tu so poročila. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je pozdravilo dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom. Kot so dodali, Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Poudarili so tudi pomen odprtja Hormuške ožine, saj da je svobodna plovba ključnega pomena za regionalno stabilnost in neovirano delovanje svetovnega gospodarstva. O razmerah na Bližnjem vzhodu bodo govorili tudi voditelji gospodarsko najbolj razvitih držav G7 na srečanju v Švici. V ospredju bo sicer podpora Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditelje pozval naj tudi v luči davišnjih silovitih ruskih napadov okrepijo pritisk na Moskvo. Prebivalci Švice so na referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Proti pobudi je glasovalo 55% volivcev, podprli pa so jo predvsem živeči na podeželju. Udeležba je bila 60%. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se s podjetjem Progros poslanca resnice Borisa Mijiča, ki je bil njun podizvajalec pri graditvi zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu, poroča portal Necenzurirano. Progros naj bi z nekaj več kot 32 tisoč evri za neobračunana slikopleskarska dela poravnal dolg, ki ga dolguje finančni upravi. Uprizoritev Medeja v režiji Martina Kušeja, ki je nastala v koprodukciji z dramo SNG Maribor, je bila izbrana za najboljšo predstavo 53. mednarodnega gledališkega festivala Infant v Novem Sadu. Kot je v obrazložitvi zapisala žirija, predstava predstavlja izjemno zaokrožen umetniški dosežek, ki sodobnim branjem antičnega besedila odpira splošno vprašanje odgovornosti, moči, ljubezni in maščevanja. Vremenska napoved in podatki Agencije za okolje: danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti: v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 10:00, Ljubljana oblačno in 16 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Brnik oblačno 16, piha severovzhodnik 15 km na uro. Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno, manjša ploha 15. Cerklje ob Krki oblačno 16, piha severovzhodnik 13 km na uro. Portorose Čovlje jasno 26. Slovenj Gradec in Novo mesto oblačno 15, Murska Sobota oblačno, močno dežuje 14 stopinj, Črnomelj rahlo dežuje 15, Kočevje rahlo dežuje 14, Postojna pretežno oblačno 17, piha severovzhodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 23, piha burja sunki do 37 km na uro. Kredarica v oblakih 6 stopinj Celzija. Drugi podatki. Rateče, Ravne na Koroškem in Celje 15 stopinj. Rudno polje 10, Jezersko 13. Velenje in Maribor 14. Koper 25 in park Škocjanske jame 21 stopinj Celzija. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi del je zastoj tudi na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Čas na poti se tam podaljša za več kot eno uro. Na Vipavski hitri cesti je med priključkoma Selo in Ajdovščina promet proti Razdrtemu oviran zaradi povožene živali. Pred predorom Karavanke pa je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Slišali ste poročila. Zdaj je ura 11 in 7 minut.
2: Če bi še enkrat prišla, ne a bi bila ravno tako igravka?
1: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
2: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri, a ja, rečem ja. Ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.

Slovenski džez na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer v 10. oddaji Samo muzika, ki smo jo ob častitljivi 80-letnici namenili Big Bandu RTV Slovenija. Danes bomo poslušali skladbe legendarnega pozavnista in skladatelja Emila Spruka. V uvodu smo slišali njegovo skladbo Sail In v izvedbi Big Banda RTV Slovenija. Solist na altsaksofonu je bil Miro Kadović. Emila Spruka verjetno vsi ljubitelji zahtevnejših zvrsti glasbe poznajo in cenijo. Je skladatelj, aranžer, dirigent in predvsem odličen solist na pozavni. Po nižji glasbeni šoli se je vpisal na ljubljansko srednjo glasbeno šolo. Študij je nadaljeval v Gradcu, na visoki šoli za glasbo na smeri pozavna. Potem je z odličnimi priporočili odšel v Združene države na bostonsko visoko šolo za glasbo Berkeley in leta 1982 z diplomo Magna Cum Laude končal tako oddelek za pozavno kot kompozicijo. Emil Spruk je bil dolgoleten solist na pozavni Big Bandu RTV Slovenija, letos pa se je upokojil. Sodeloval je številnimi uglednimi dirigenti in solisti. Ob igranju na številnih džezovskih koncertih se je srečal z nekaterimi najboljšimi dirigenti in inštrumentalisti sodobnega džeza. Najbolj mu je ostalo v spominu sodelovanje s kanadskim pozavnistom in dirigentom, zdaj že pokojnim, Robom McConnellom. Pri Društvu slovenskih skladateljev so izdali zvočno zbirko njegovih avtorskih skladb z naslovom Brez povratka. Na pot jo je pospremil Janez Gregorc s temi besedami. Emil Spruk je samo svoja nekonvencionalna glasbena osebnost z ustvarjalnim pogledom uprtim tako v preteklost kot prihodnost. Skladbe Emila Spruka odlikujejo dolge, polifone linije v različnih kombinacijah pihal in trobil, pri tem se rahlo spogleduje starimi mojstri, ki so tudi drugače njegova priljubljena družba. Melodična linija je samo nadgradnja harmonije. V izpeljavi velikokrat uporablja ostinatne ritme in harmonske vzorce, vendar pri tem se skozi sledi sodobnemu izrazu, pri čemer je izviren in prepoznaven. Ob igranju v matičnem orkestru je našel čas tudi za različna sodelovanja in igranja, izpostavimo kvartet pozavn L'arte musicale ter duet s pihalcem in klaviaturistom Milkom Lazarjem Royal Society. Sprukov skladateljski opus je bogat in raznovrsten. O pretežno džezovskem ustvarjanju se je podajal tudi na področje tako imenovane klasične glasbe. Skladbe so pogosto nastajale za slovenske glasbene dneve ali za noči slovenskih skladateljev. Sprukov dirigentski pristop je izjemno predan, energičen in vizualno atraktiven. Glasbenike v resnici potegne in pripomore, da iztisnejo najboljše iz sebe. Skladatelj in pozavnist Emil Spruk se je pred leti lotil izziva, da lahko skladbe z repertoarja vrhunskega swingovskega velikega orkestra Glena Millerja aranžira za Big Band RTV Slovenija na povsem nov, nepričakovan način z močno osebno noto. Vključil je tudi vokal in besedila, zanimivo predvsem verze Simona Gregorčiča, spremljevalno vokalno zasedbo in za dodaten šarm še našo najboljšo pop pevko Nušo Derenda. Tako so vsem znane skladbe dobile nove melodije in linije na izvirno Millerjevo podlago. Poslušali bomo skladbo At Last s solistom Primožem Grašičem na kitari in z vokalno solistko Nušo Derenda.

Skladba At Last z repertoarja orkestra Glena Millerja v aranžmaju Emila Spruka ter interpretaciji Big Benda RTV Slovenija. Spruk ima enega najbolj prepoznavnih osebnih slogov igranja pozavne, ki celo manj veščemu ljubitelju džeza sugerira, da je solo njegov. Ta slog je dopolnil tudi z izvirno artikulacijsko tehniko, ki jo je takole povzel. Pri trobilih imaš enojni, dvojni in trojni jezik, sam pa sem na poseben način razvil četverni jezik. To je popolnoma moja inovacija. Toda, če ga želiš izvajati, moraš jasno in glasno izgovoriti črki T in R, se pravi TR, preden postaviš še en T, vmes pa mora biti še alikvotan ton. Izrazen preskok pa mora biti tolikšen, da prideš do četvernih artikulacij zvoka. To pa je govorečim z anglosaškega jezikovnega območja praktično neizvedljivo, saj mora biti izgovor R-ja in T-ja absolutno jasen. Ko sem izvajal to tehniko v Združenih državah, me ravno zaradi te jezikovne pregrade profesorjem ni uspelo pogruntati. Vsem je bila ta tehnika popolnoma nedoumljiva, kljub podrobnim razlagam. Toda za to artikulacijsko tehniko moraš zelo dobro obvladati inštrument, saj jo je treba izvesti hitro in brez dodatnega premlevanja, tako rekoč podzavestno. Preskok na alikvoten ton moraš namreč izvesti, še preden ga ozavestiš. Izvaja se torej le v izredno hitrih tempih, v najhitrejših up-tempo swingih. Zaznaven oziroma slišen pa je le na zelo kvalitetnih posnetkih. Opravili so celo študijo, v kateri so skladbe predvajali upočasnjene, v oktavi niže, in so študirali, iz katerega tona je šlo v katero lego in iz katerega alikvotnega tona. Ob 50-letnici Big Benda RTV Slovenija je izšla zgoščenka izvirnih džezovskih skladb slovenskih avtorjev. Na njej so ob Gregorčevih in Lazarjevih tudi skladbe Emila Spruka. S te plošče bomo predvajali eno Sprukovih najbolj nenavadnih skladb, Dead from the Space. Nastala je s posebno kompozicijsko tehniko, z razbitjem dominantnosti tritonusa oziroma dominante, ki dejansko drži vse v šahu. Z razbitjem moči te dominante se odpirajo neslutene možnosti in velikanski glasbeni prostor in svetovi, za katere se mu dotlej ni niti sanjalo, da sploh obstajajo. Prav skladbo Dead from the Space je torej zasnoval na tej tehniki. In v njej je pravzaprav več klasičnih kot džezovskih elementov. Tudi zasedba inštrumentov je nenavadna. Big band igra brez klasične ritem sekcije. Od pihal sodeluje le Milko Lazar na bas klarinetu. Motivno je skladbo spodbudila pretresljiva zgodba o ruskih kozmonavtih, ki so umrli med poslanstvom vesolju in se mrtvi vrnili na zemljo. V zadnje sekunde skladbe so tkani tudi originalni posnetki njihovih zadnjih besed. Solist bo Milko Lazar na bas klarinetu in z elektronskimi efekti.

Poslušali smo posnetek skladbe Death from the Space, imela spruha iz leta 1995. Pri Društvu slovenskih skladateljev so izdali zbirko spruhovih avtorskih skladb z naslovom Without Return, brez povratka. Zanimiva je zgodba o nastanku skladbe Double Gap. Nastala je v času osamosvojitvene vojne naše države leta 1991, in je spruhov osebni pogled na čas razpadanja nekdanje države Jugoslavije, ko je bilo med politiki veliko prepričevanja, kupčkanja in mešetarjenja. To nekoliko nenavadno snov je torej uporabil v skladbi Double Gap, ki v glasbi to nenehno prepričevanje prepričanih in borbo za edino zveličavno resnico in pravico. Vse skupaj se nesrečno izteče v spopade, nesmiselno vojskovanje, razkroj in razpad, letalski napad, nasilje, vojno in potem čisto na koncu pride zvok betonskega mešalca kot naznanilo novega začetka in nove prihodnosti. Glasbeno si v skladbi nasprotujeta motiva, ki se brezkompromisno oziroma necivilizirano potiskata drug drugega. V skladbi Double Gap bosta solista Dominik Kranjčan na trobenti in Silvester Stingl pri klavirju.

Demolition, skladba Emila Spruka za veliki džezovski orkester. V izteku oddaje bomo predvajali še posnetek skladbe Mystical Illusion Emila Spruka iz leta 1993. Solisti so bili Lojze Kranča na eufoniju, Dominik Kranča na krilovki in Milko Lazar na bas klarinetu in z elektronskimi efekti. S to skladbo bomo sklenili današnjo oddajo Samo muzika, deseto v nizu oddaj namenjenih 80-letnici našega orkestra. Pripravil sem jo Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost.

0: Ura bo 12 in na sporedu so poročila. Več deset nevladnih, akademskih in migrantskih organizacij je podpisalo izjavo, v kateri opozarjajo, da oduzem pravice glasovanja na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav z veljavnim dovoljenjem za stalno prebivanje pomeni spodkopavanje političnih pravic, ki so jih pridobili že pred več kot 20 leti. Dodali so, da bi sprememba, v kateri danes odloča državni zbor, vplivala na približno 100 tisoč ljudi. Predstavniki organizacij so ob tem dejali, da bodo skoraj gotovo vložili tudi zahtevo za oceno ustavnosti spremembe zakona. Evropska unija pozdravlja ponoči doseženi mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom ter poudarja, da je pripravljena prispevati k nadaljnjim prizadevanjem za trajni mir na Bližnjem vzhodu. Iran je medtem opozoril Izrael, da mora v skladu z dogovorom ustaviti napade na Libanon. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je sporočil, da se sile judovske države ne nameravajo umakniti z juga Libanona. Avstrija je za 3 mesece podaljšala nadzor na mejah s sosednjimi državami, tudi Slovenijo. Notranji minister Gerhard Karner je ob tem dejal, da bo Avstrija varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, poudaril pa je tudi, da je treba z Evropskim paktom o migracijah in azilu precej razširiti in okrepiti zaščito zunanjih meja. Britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Vključevala naj bi omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, ne pa tudi storitev za pošiljanje sporočil kot sta WhatsApp in Signal. Starmer je izrazil upanje, da bodo zakonodajo sprejeli še pred Božičem, prepoved pa bi začela veljati prihodnjo pomlad. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov ostaja pod predkoronsko ravnjo, kažejo prvi podatki letošnjega športno-vzgojnega kartona. Pri dekletih se stanje izboljšuje, pri dečkih pa se je okrevanje ustavilo, so sporočili z Ljubljanske fakultete za šport. Strokovnjake ob tem skrbi tudi povečevanje čezmerne prehranjenosti, ki se je v primerjavi z lani znova povečala. Vremenska napoved, spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi del in pokvarjenega tovornjaka nastal daljši zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 1,5 ure. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 0,5 ure. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 12 in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Prav lepo pozdravljeni, dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa. To popoldne bova v živo z vami zvokovni mojster Jovica Novković in voditeljica Lidija Hartman. Veliko zanimivega boste znova slišali, veliko lepega tudi doživeli, če lahko tako rečem, in to je nekaj poudarkov iz sporeda, ki se bo šele zgodil. Ob 13.30 bomo v sklopu oddaji Ženske v svetu glasbe še eno oddajo namenili spominu na mednarodno priznano sopranistko Ondino Otok-Lasinc, ki je bila ena vodilnih slovenskih opernih pevk 20. stoletja. Rodila se je leta 1924 v Trstu, kjer je začela študirati petje pri pedagogu Luigiju Tofolu v katedrali San Giusto in pri drugih pevskih učiteljih. Leta 1946 je prišla v Slovenijo in decembra istega leta debitirala v ljubljanski operi z vlogo Rozine v sevilskem brivcu Joaquina Rossinija. Ondina Ota je redno pela v ljubljanski operi do leta 1951, ko je začela gostovati kot samostojna umetnica v mednarodno uveljavljenih opernih hišah. Še veliko, veliko drugih zanimivosti iz njenega umetniškega udejstvovanja boste slišali v današnji oddaji in seveda jo boste občudovali v njenem petju s posnetkov, ki jih je v našem radijskem arhivu dovolj, oziroma več kot dovolj. Ob 14:05 bo na sporedu oddaja Ars Humana, pripravil jo je kolega Žiga Bratoš. Ja, zelo zanimiva tema danes. V ospredju bo škotski arhitekt in urbanist David Sim. Napisal je uspešnico z naslovom Mehko mesto, prevedeno v 27 jezikov, ki je polna slikovnega gradiva in napisana dostopno splošni javnosti. No, in to knjigo smo dobili tudi v slovenskem prevodu. Osrednja osebnost današnje oddaje Ars Humana bo torej škotski arhitekt in urbanist David Sim. In kaj vse se bo dogajalo potem v oddaji z knjižnega trga? Ocenili bomo tele knjige Na dušo Aleša Mustarja, Adios Buenos Aires Brine Svit, V orbiti Samante Harvey. Recenzije so napisale Miša Gams, Veronika Šoster in Katarina Mahnič. Oddajo ureja Vlado Motnikar, vedno ji z veseljem prisluhnimo in mi bomo tudi prisluhnili danes ob 17:30. Ostanite v naši družbi.

Spominčice. V današnji oddaji bomo slišali dve skladbi Edvarda Griega. Najprej njegov koncert za klavir in orkester v Amolu opus 16. Stavki so: prvi allegro molto moderato, drugi adagio in tretji allegro moderato molto e marcato quasi presto. Solistka bo pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Anton Nanut.

To je bil koncert za klavir in orkester v A-molu, opus 16, Edvarda Griga. Solistka je bila pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Anton Nanut. V Arsovih spominčicah bomo slišali še Grigovo svito v starem slogu za godala, opus 40, z naslovom iz Holbergovih časov. Stavki so prvi preludi, drugi Sarabanda, tretji Gavota Mizet, četrti Er in peti Rigodon. Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije bo vodil umetniški vodja Andrej Petrač.

0: Suito v starem slogu za godala opus 40 Edvarda Griega z naslovom Iz Holbergovih časov je zaigral komorni godalni orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Andreja Petrača. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Minuta je bila čez 13.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Več evropskih držav je pripravljenih na vojaško misijo, ki bo zagotavljala prosto plovbo v Hormuški ožini. Pripravljenost na sodelovanje je izrazilo več voditeljev, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron, italijanska premierka Giorgia Meloni. Cene nafte so se po doseženem dogovoru o končanju vojne med Združenimi državami in Iranom takoj znižale. Do vnovične vzpostavitve prometa skozi Hormuško ožino pa bi lahko minilo še več tednov. Zunani minister Tone Kajzer je danes v Luksemburgu pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v Evropsko unijo. Kijev in Kišinjev bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij vezanih na vladavino prava začela vsebinski del pristopnih pogajanj. Kajzer se je ob robu današnjega zasedanja srečal z armenskim kolegom Araratom Mirzojanom. Državni zbor odloča o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Koalicija predlaga odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas. Predlog utemeljuje s preprečevanjem fiktivnih prebivališč. Opozicija meni, da ne gre le za tehnične popravke, ampak za ustvarjanje delitev ter politični izbris volivcev, ki ne glasujejo prav. Po mnenju opozicije je predlog ustavno sporen in v nasprotju z načelom nespreminjanja volilne zakonodaje v letu pred volitvami. Vzhod države so včeraj popoldne spet zajele močne nevihte z obilnim dežjem, vetrom in debelo točo. V regijskem centru za obveščanje so prejeli številne klice. Vse od avstrijske do hrvaške meje so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva. Tokratno neurje je po prvih ocenah na kmetijskih površinah poškodovalo od 30 do 60 odstotkov pridelkov. Muzej norosti Strat ob severovzhodni meji z Avstrijo je na podelitvi evropskih muzejskih nagrad konec tedna v Bilbao dobil nagrado Evropskega muzejskega foruma za institucionalni pogum in strogovno integriteto. Skozi osebna pričevanja, arhive in umetnost namreč prikazuje zgodovino oskrbe duševnega zdravja. Kot so zapisali v utemeljitvi nagrade, muzej izziva vztrajne stigme, ki obdajajo duševne bolezni. Vremenska napoved popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija, sledi nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji pred eno uro, Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 15, Novo mesto oblačno močno dežuje 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, piha vzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 27, bil je pri Novi Gorici jasno 24, tam piha burja, sunki do 40 km na uro in Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Podatki o prometu na primorski avtocesti zaradi del promet od Ljubljane proti Postojni na več odsekih poteka v koloni. Potovalni čas se tam podaljša za približno eno uro. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji. 13:06.
1: Svet kulture.
0: Prisluhnite, kaj pripravljajo kolegi za ponedeljka v Svet kulture. Sinoči se je v Izoli končal filmski festival Kino Otok. Filmske projekcije nekaterih filmov se zdaj selijo v Kinodvor v Ljubljano. Mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema ni tekmovalne narave, se v središče programa postavlja svetovni, evropski in slovenski avtorski film, ki ga predstavlja kot umetnost in kot vpliven medij, ki zrcali družbo, kulturo in življenje nasploh. Vdaj tudi o dveh novih romanih Veronike Simoniti in Vida Simonitija. Svet kulture po 16. uri.

0: Pogled v znanost.
1: Profesor dr. Franci Gabrošek, lep pozdrav.
2: Dobar dan, dobro jutro.
1: V prostorih Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni, delu za znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, se bova pogovarjala o letošnji 33. mednarodni krasoslovni šoli na klasičnem krasu, ki zbere ponavadi, vsaj tako pravite, vi krasoslovci, na enem mestu največ krasoslovcev skupaj. Ne? No in letošnja 33. krasoslovna šola, ki se začenja prav danes, 15. junija, trajala bo pa do konca tedna, je v znamenju za ene zelo zanimive teme. Torej, ponor ogljika v krasu. Tukaj je približno malo več kot 120, okoli 120 gostov in gosti iz vsega sveta, bi lahko rekli. Ne? In kako ste si zamislili letos to šolo? Ki je v bistvu simpozij. Ne? Tri dni so predavanja, debate, izmenjava, plakati, potem pa zadnje dva dneva, četrtek in petek, imate pa terensko delo, o katerem bova malo kasneje.
2: Ja, drži. Torej, letošnja šola bo že 33. po vrsti. Na vsaki šoli izveramo neko temo, ki je nekako osrednja. Ne? Imeli smo jame, polja in različne procese. Tokratna šola bo posvečena, naslov je poti ogljika v krasu. Skratka, kaj se dogaja z ogljikom v različnih oblikah na poti skozi kras. Seveda neka stranska tema, pa zelo pomembna hkrati, je tudi to, a kras pravzaprav pomeni ponor ogljika, kopenski ali ne, oziroma kakšen je ta ponor.
1: Povejo še to, ne? Torej, za tiste, ki nemara niso še vedeli, ogljikov dioksid raztaplja
2: seveda
1: ta osnovno kamnino, ne, apničasto.
2: Kras je res prepleten z to potjo ogljika. Še iz osnovne šole se spomenimo, ne, ogljikov dioksid, voda, pa kalcijev karbonat, da vse to pač tvori raztopino, ne, se pravi, ogljikov dioksid je velja za tist glavni faktor, ki vodi dviga, da je topnost, dviga topnost apnice v vodi in je zato seveda izjemno bistveno.
1: In kraško podzemlje obstaja zaradi tega. Ne?
2: Drži. Kraško podzemlje in praktično vsi pojavi tudi na površju, ki jih opazimo, so posledice raztapljanja. Ne? In ogljikov dioksid ima to izjemno pomembno vlogo. Seveda je, da je ta vprašanje, namreč za vsako raztopljeno molekulo kalcita, naprimer, potrebujemo eno molekulo ogljikovega dioksida. Ker pomeni, ne, da raztapljanje pomeni nek velik ponor ogljikovega dioksida. Po drugi strani, seveda ta ogljikov dioksid, ko pride na kraške vode spet nazaj na površje, lahko pride nazaj v atmosfero, delno preide že prej nazaj v atmosfero, namreč izločanje kalcita v jamah, po jamah vemo, da imamo ogromno sige. Skratka, ravno tako za vsak izločeni kalcit se v zrak sprosti ena molekula ogljikovega dioksida. Skratka, proces je do ene mere reverzibilen. Kako reverzibilen je po tem trenutku, še ne vemo, ker vode, ki pridejo na krasu, na izvirih, vemo, da pač na krasu so zelo močni izviri, tam pride ven zelo veliko vode, zelo veliko ogljika je v tej vodi v različnih oblikah, tudi neposredno v raztopljenem ogljikovem dioksidu. In ta ogljik lahko seveda z razplinjenja lahko prije nazaj v atmosfero. Lahko pa ta ogljik prevzamejo vodne rastline, ki so v kraških vodotokih zelo bujne, če tako rečemo. In kakšen je pravzaprav nek masni odvzem v tej obliki, zaenkrat še ne vemo, oziroma vemo slabo.
1: No, v ekspoziciji nekje osnovnega interesa tega simpozija, pravzaprav šole, ne, je bilo rečeno, oziroma imate zapisano, da se je doslej nekako precenjevalo vpliv ponora ogljika v kraškem podzemlju. Ne? In izkaže se, da se tako je pač raziskovalna evidenca pokazala, ne, da ne bi v morjih več tega ogljikovega dioksida poniknilo. Ne? Zato pa spet svoj tok okrog fizikalno-kemijski zahteva. Ne? In vi na tem srečanju poskušate, torej ste zbrali ljudi, ki so se s tem ukvarjali, ne? Torej, da bi nova spoznanja. Ne? Kdaj se je pravzaprav začelo raziskovati ponor ogljikovega dioksida, ki v bistvu govoriva o ogljikovem dioksidu, ne? V kraškem podzemlju. Kaj je botrovalo temu raziskovalnemu izzivu?
2: Ja, to, da je pač ogljikov dioksid izjemno pomemben sploh za zakrasevanje in za vse procese zakrasevanja, pač to vemo že več kot stoletje, 150 let, da se je pa razmišljalo o tem, kaj kras pomeni v nekem globalni bilanci ogljika. V tem smo pravzaprav začeli razmišljati takrat, ko je zgodba, ne, o klimatskih spremembah in zgodba o ponorih in virih ogljika postala zelo pereča in aktualna. Ne?
1: In o vlogi ogljikovega dioksida kot enega osrednjih, če ne osrednjega krivca v narekovaji za to toplo gredo.
2: Za spremembe, ki jih opažamo. Ja. Zdaj, seveda, ne, najprej je bilo, kakor sem že prej omenil, ostalo so rekli, tokle ogljikovega dioksida gre za raztapljanje. Potem se pa seveda pojavlja vprašanje, kaj se pa potem zgodi z njim. Ne? Se pravi, pride nazaj, recimo v zračjo preko izločanja sige ali neposredno na izvirih oziroma po izvirih, ko kraški vodotoki so v stiku z zunanjo atmosfero. Ne? In mogoče zelo pomembno skladišče ogljikovega dioksida so pravzaprav celi kraški masivi, se pravi veliko ogljikovega dioksida je uskladičeno v vodi, tudi v tem nismo še dokončne besede ali pa sodbe rekli. Ne? Namreč, seveda, ne? Zdaj, če si predstavljate, da ena voda raztaplja, gre na izvir in vrne ogljikov dioksid, je to zelo kratek cikl. Vemo pa, da imamo v krasu tudi vode, ki so v vodonosnikih več let, več desetletij, več sto let, celo več tisoč leti. Skratka, te vode pa lahko precej dolgo hranijo, ne? Ta ogljikov dioksid. Potem vemo tudi, da je tako imenovana vadozna cona, to je območje krasa, kjer lahko gremo na primer jamari noter, med površjem pa med stalno zalitimi rovi. Ne? Ta cona je precej bogata z ogljikovim dioksidom. Kako pogosto, kako hitro, kakšen je zadrževalni čas tega ogljikovega dioksida, v tej coni precej slabo poznamo. Ne? Mi smo ravno kar končujemo triletni projekt, ki ga je financirala naša agencija za raziskovanje, torej ARIS, kjer se pravzaprav ukvarjamo s tem, skratka, kakšna je dinamika ogljikovega dioksida v tej prezračeni coni, kako se ogljikov dioksid oziroma raztaplja v vodi, koliko iz te jamskih atmosfere, če hočete tako, preide v vodo in iz vode nazaj v zrak in tako naprej. Skratka, že te masne bilance, čisto osnovne, so nam do neke mere slabo poznane. Tudi mehanizmi, ki nekako pogojujejo to masno bilanco, so nam precej slabo poznane. Morate vedeti, da v bistvu to, kar se dogaja v coni nad nivojem podzemne vode v tej tako imenovani vadozni coni, kjer hodimo na primer v jame, ne, da tam pač tam skozi se dogajajo, tam moramo dobro poznati potem mikroklimo in meteorološke razmere, če hočemo razumeti tudi, kaj se s plinom dogaja. Ne.
1: Sed, ali ni to tudi tema vašega enega prispevka ali plakata, torej namreč pred leti ste izvrtali globoko luknjo z, z nekim vrtalnikom, ne, v jamskem sistemu med Postojno in Planinsko jamo, ne, in tam tudi merite. Ne,
2: ja, drži. Ja, torej v koncu 80-ih let je bila zelo aktualna ideja, da bi pač vodo za Postojno in Pivko neposredno črpali iz mogoče iz rova, v katerega domnevno priteka voda, ki prej ni tekla skozi Kraška polje, ampak neposredno iz masiva v Javorniku, ne, se pravi relativno čista voda. In od takrat nam je ostala 200-metrska vrtina med površjem nad Planinsko jamo in končnim delom Planinske jame. In ustja te vrtine je vsaj en kratek del leta odprto, ni zalito. Ne. Se pravi, da imamo na vrh dostop in od spodaj dostop.
1: In to je vadozno okolje.
2: Tako, to je vadozno okolje. In ta vrtina gre, se pravi, od površja do kakšnega metra na tem jezerom, ki ga včasih sicer poplav, en del leta je pa tudi suho. Ne? In na ustju, na spodnem ustju te vrtine smo merili, kakšen je CO2, kakšna je količina zraka, ki prihaja, se pravi, hitrost zraka in tako naprej. In smo prišli do enih zelo zanimivih ugotovitev, ki jih zelo zanimivih rezultatov, do ugotovitev pa še niti nismo do konca, zato ker moramo pač da primernemu, analizirali smo delo že, ampak se ideja je na koncu končala z nekim modelom, ki pojasne te stvari.
1: A so te lastnosti mogoče odvisne tudi od tipa jamskega sistema, namreč na Kitajskem v provinciji Yunnan recimo so tiste jame, kjer je to pač z drugo klimatsko območje, ne, kjer je temperatura tam okrog 20 stopinj, ne, ali pa še celo malo več, ne, in seveda, če je višja temperatura, bolj izhlapeva, ne.
2: Zelo v tropskem krasu je količina CO2 v jamah oziroma te vadozni coni krasa precej višja, že zato, ker je višja, pri višji temperaturi imamo močnejše, če hoče reči, procese, močnejše biološke aktivnosti na površju. Ne? In pravzaprav ta naš površinski sloj vegetacije in vse, kar se pod njo dogaja, če hočete mikorizmi in sistemi, te so vir CO2, ki potem ponira v kras. Ne? En del tega CO2 seveda gre neposredno v atmosfero, en del CO2 gre pa v kras.
1: Zdaj, Franci Gabrušek, omenjali ste zanimive rezultate, ne, teh meritev. Ne. Ponavadi je pri raziskovalcih tako, ne, da si postavil kakšno hipotezo na podlagi znanih podatkov in potem poskušajo analizirati, ne, raziskovati, da bi potrdili ali pa ovrgli to hipotezo. A imate vi ob tem kakšno hipotezo?
2: Ja, jaz imam hipotezo, ne? Trenutno imam celo numerični model, ki se mi dosti dobro sklada s tem, kar sem meril. Ne? Je pa res, da te meritve, o katerih sem govoril, ne, so bile izvajanje v obdobju 2 tednov, leta 24, leta 25 ustje vrtine, tako rekoč ni bilo dostopno, ker je bila ves čas voda malo previsoka. Računam, da bom letos tam nekje v septembru s temi meritvami nadaljeval, no, tako da bom...
1: Če ne bo prejšt mokro poletje, ne?
2: Ja, čeprav mislim, da je kar se sužetiče, upamo, da bo kljub samo tudi nekaj vode, ne, še prišlo. Ta koncentracija je neposredno odvisna od tega, skozi kakšne kanale oziroma razpoke vam zrak prinaša CO2 na neko točko. Ne. Če prihaja skozi zelo tanke, voske razpoke in tako naprej, skozi razpoklinski sistem, se ta zrak močno obogati s CO2 in prinaša visoko koncentracijo. Če vam prihaja skozi velik kanal, ne, si lahko predstavljate, da površinski zrak, ki prihaja skozi velik kanal do neke točke v jami, se ne bo prav obogato s CO2 in vam prinese relativno nižjo koncentracijo. Na neki točki, kjer merite, imate pa mešanco vsega tega. To smo recimo tudi v Postojnski jami opazili v enih rovih.
1: Ali so med torej, gosti letošnjega simpozija na to temo, to se pravi meritev CO2 v tem vedoznem sistemu, ne, podzemnem, kakšni reprezentativni predstavniki, naprimer, prej sem omenil Yunnan, torej iz Kitajske, vi veliko sodelujete z njimi, a ne, da bi to nekako potem primerjali tako konstruktivno.
2: Ja, ja, imamo prispevke, kjer bodo predstavili meritve v kitajskih jamskih sistemih. Posebej sem vesel, ker bomo imeli goste z Kitajske, ki so pravzaprav nekako vodijo, globalno vodijo te raziskave krasa kot ponora oziroma tega črpanja recimo CO2, ki ga povzročajo potem rastline v površinskih vodotokih. In oni bodo pač to obširno predstavili in postavili kraš tudi nekako kontekst kopenskega ponora ogljika. Še to bi povedal, no, mogoče je ravno zanimivo, ne, ker ste imeli istočnico. Ne. Namreč ocena, kakšen ponor globalno kraški sistemi predstavljajo, kakšen ponor ogljika predstavljajo, se zelo razlikujejo. Se pravi, ocenjuje se tam nekje od 0,2 do mogoče 0,5 ali pa 0,7 tega peta grama ogljika na leto. Ne. Peta gram je milijarda ton. Ne. Pričemer, ne, je ravno, mislim, da prejšnji teden je šel v eni od revi Nature založbe, članek, ki nekako revidira oceno kopenskega ponora ogljika in ocenjuje, da so bile te ocene do zdaj približno 20% previsoke, ker se enostavno v teh modelih je bila raba tal oziroma vegetacijski pokrov se je uporabljal ta še praktično izpred industrijske dobe. In zdaj seveda človek je veliko spremenil, tam, kjer ni več v gozdov, drugo raste, ampak to, kar zdaj drugo raste, je predstavlja manjši ponor ogljika, kakor gozdov.
1: Zdaj, vaše delo, ne, vas krasoslovcev, ki se zbirate tu v Postojni vas teden, je, da poskušate razumeti, kaj se dogaja s ponorom ogljika v jamskih sistemih, ne? Zdaj, omenili ste, da ta članek da nakazal na precenjenost za približno 20%. Ne? Zdaj, če ekstrapoliramo, rekel, pa na planetaren sistem, ne? Rekli smo, da večina ponora ogljika je v oceanih. Ne? Ampak to pomeni, da se segrevajo, ne? Če je več ogljikovega dioksida. Oziroma zakisujejo.
2: To pa.
1: To, ne, zakisujejo, ne, in to pa pomeni tudi težavo, ne.
2: Mislim, tu je
1: kup primerjava stvari, med vlogo.
2: Kup težav je, se pravi, ja.
1: Ponora v podzemlju oziroma
2: ocean. Tudi ponor v oceanih, ne, je kolikor poznam, pa seveda nisem specialist na tem področju, ne mi tisti, ki so prostijo, ampak kakor poznam, je tukaj kar precejšna težava z modeliranjem ponorov v oceanih, zaradi tega, ker je mogoče v tem trenutku prostorska ločljivost teh modelov še premehna, da bi zajel vse, kar bi bilo potrebno zajeti. Ne. Modeli v precejšnji meri že uspejo razložiti to povečanje CO2 v atmosferi in posledično toplogredni efekt, in v katerem obstaja seveda znanstveni konsens. Ne? In naš kozarček pri tem, ne? Kozarček krasoslovcev ni posebej velik, ni pa nepomemben. In nedavno sem govoril z enim od vodilnih raziskovalcev ponora CO2, predvsem v oceanih, ne, in je nekako potrdil, ne, da bi bilo fino, če bi imeli to malo bolj omejeno. Ne. Upam, da nam bo ta šola dala neke odgovore, seveda te odgovori ne bodo končni, bodo pa mogoče, jaz vedno bolj kot odgovore iščem vprašanja. Ne,
1: da boste bolje precizirali prava vprašanja. Ne. Ja.
2: Pa še to bi povedal od šole, ne. Namreč res se imenuje šola, ne. Res je neke vrste simpozij. Zdaj, simpozij je predvsem na račun te teme, ki je osrednja, v katerem pač vodilni raziskovalci, tudi ostali, tudi študenti lahko predstavijo svoja dela, ne samo v obliki plakatov, ampak tudi v obliki predavanj, in se mi zdi, da to je najbolj pomemben ta misija naše šole, da res združimo vse generacije raziskovalcev, krasa, in da en študent nima uveljavljenega profesorja, svetovnega slovesa, težav pocukati za rokav, pa ga vprašati mogoče neumnost. Ker takrat, ko kažemo svoje neznanje, takrat se največ naučimo. Ne?
1: Tako, ne.
2: Je pa še to eno, imamo dve celodnevni ekskurzi, pa dve popodanski ekskurzi, in tam je pa neka oblika šole. Na ekskurzijah se seznanjo vsi z tem našim dinarskim krasom in s raziskavami, ki jih mi delamo noter. Tisti je pa mogoče bolj tako, kakor bi rekel, workshop, ne, ali summer school. Ne.
1: Ja, sej, obiskali, torej tokrat boste kolegice in kolege peljali v jamski sistem med Postojno in Planino. Ne?
2: To bo celodnevna, ja.
1: Bo celodnevna.
2: Že v torek gremo v Škocjanske jame, v sredo v Križno jamo.
1: Aha. Tam bo nek specifičen, neka specifična poanta. Ne?
2: Ja, ja, ja. Namreč kolega Anitja Prelovšek je v Križni jami dolgoletne raziskave upravljal, predvsem nekako v kontekstu, kako hitro raztapljanje poteka zdaj. Ne? Mislim, jame seveda so ostank nekega, predvsem ostank nekega raztapljanja v preteklosti, ampak seveda zdaj logično je vprašanje, kaj se pa zdaj dogaja. Ne? In on je tam prišel kar do zanimivih ugotovitev, ne? In seveda to raztapljanje je zelo dobro povezal tudi s koncentracijami CO2 v jamski atmosferi.
1: Ponovadi ste na tej šoli tudi izpostavili oziroma naredili neko presenečenje, torej neko predavanje nekega gosta, kako je bilo?
2: Tako je bilo. Ker je bilo dosti zanimiv dogodek, en večer smo organizirali, mislim, da se najprej imenoval Cars Mysteries oziroma Skrivnosti krasa, ne, ker se ljudje že prej nekako smo zbrali zalogo vprašanj, kjer so lahko vsi udeleženci nekako odkrito priznali, če se ne razumejo, pa kar se jim zdi mogoče, da bi bilo fino, da ni dobro v literaturi pojasnen, pa imaš tukaj audienco, imaš tukaj 50-100 ljudi, ki kar dobro pozna kras, pa mi pomagajte tole razrešiti. Ne? To je bila taka debata. Ne? In potem smo temu rekli kraške debatke.
1: Ja.
2: Letos tega ne bomo imeli, bomo pa imeli to nekako zaključno debato, kjer se bomo ravno v tem izhodiščni tezi, kakšen ponor ogljika.
1: Vloga krasa v ponoru ogljika, ogljikovega dioksida. Ne? Dobro, profesor dr. Franci Gabrovšek, hvala za ta pojasnila in uspešno izpeljavo letošnje že 33. mednarodne krasoslovne šole na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni.
2: Ja, jaz se vam ravno tako zahvaljujem za možnost, da to lahko tudi nekaj o tem povemo tudi širši javnosti. Tako da upam, šola bo pa mislim, da bo uspešno.
1: Da bo uspela, ne. Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
0: Pogled v znanost.

Pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Oddajo Ženske v svetu glasbe tokrat drugič posvečamo priznani sopranistki Ondini Oti Klasinc, ki je bila ena vodilnih liričnih sopranistk 20. stoletja. Oddajo posvečamo umetnici in se z njo spominjamo njenih življenjskih prelomnic, dela, umetniških usponov in seveda glasbe, ki jo je tako prepričljivo in občuteno podajala številnemu občinstvu doma in po svetu. Ondina Ota je pela v Ljubljanski operi redno do leta 1951, ko je začela gostovati kot samostojna umetnica v mednarodno uveljavljenih opernih hišah. Od sezone 1958-59 do 1972-73 je bila solistka Mariborske opere kar 15 let. V tistem obdobju je tudi doštudirala solopetje na Akademiji za glasbo, kjer je leta 1970 končala tudi podiplomski študij in prejela naziv specialistke. Sopranistka Ondina Ota Klasinc nam bo zdaj predstavila arijo Armide iz prvega dejanja opere La Finta Giardiniera, Lažna vrtnarica Wolfganga Amadeusa Mozarta iz leta 1775. Pela bo v slovenščini ob spremljavi orkestra Mariborske opere pod dirigentskim vodstvom Jakova Cipcija.

0: Ondina Ota Klasinc je zapela arijo Armide iz prvega dejanja opere La Finta Giardiniera, lažna vrtnarica Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pela je ob spremljavi orkestra Mariborske opere pod dirigentskim vodstvom Jakova Cipcija na posnetku iz leta 1969. Ondina Ota Klasinc je v svojem bogatem glasbenem življenju interpretirala več kot 60 vlog in pela na stotinah opernih predstav. V Mariboru je pa ustvarila glavne like v raznolikem repertoarju opernih del skladateljev od Mozarta, Rossinija, Bellinija do Puccinija, Dvoržaka in drugih mojstrov poznoromantične glasbe. V 27 letih rednega opernega dela in nastopanja je pa ustvarila predvsem lirične in koloraturne vloge, pa tudi dramske sopranske vloge standardnega opernega repertoarja. Poleg opernega dela je večinoma v sodelovanju s sodobnimi skladatelji izvajala in tudi posnela več koncertnih skladb, predvsem samospeval.
1: To je ena posebna zvrst, seveda. Ne, pri meni ni bilo toliko časa, da bi se jaz s tem veliko ukvarjala. Sem pa to, kar so mi ponudili ali pa zaprosili, naj posname, naj naredim sem. Te avtori 20. stoletja sem veliko pela, so me prosili, da naštudiram in sem. To je nekaj posebnega. In posebni občutki so me navdajali, ampak ne tiste globoke sreče, ki mi je dala lahko ena vloga. Verjetno zato, ker sem morala biti mirna, nisem igrala in moje telo je pa hrepenelo po igri.
0: Prisluhnimo samospevoma Nimfa in veter srbskega skladatelja Miloja Milojevića, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja. Pesmi sta iz njegovega liričnega cikla Pred veličanstvom narave. Sopranistko Ondino Oto Klasinc bo na klavirju spremljal Janko Šetinc.

V izvedbi sopranistke Ondine Otek Lasinc in pianista Janka Šetinca smo poslušali samospeva Otek Lasinc in pianista Janka Šetinca, smo poslušali samospeva Nimfa in veter, Milo

Sinc bo ob klavirski spremljavi Jenis Rebot Komar zapela Lajovčev samospev Pričakovanje na besedilo Alojza Gradnika iz leta 1954.

Slišali smo samospev Pričakovanje Aleksandra Lajevca na besedilo Alojza Gradnika, ki sta ga izvedli sopranistka Ondina Otak-Lasinc in pianistka Jeni Srebot-Komar. Posnetek je nastal leta 1960 v studiu 13 Radija Slovenija. Ondina Otak-Lasinc je v Mariboru razširila svoje umetniško delovanje. Do odhoda na Akademijo za glasbo v Ljubljani leta 1972 je pa ustvarila kar 67 vlog v 60 operah, bila pa je tudi režiserka. Med drugim je pripravila režijo

0: zadnje operne predstave, v kateri je pela naslovno vlogo Masnejeve opere Manon. Sodelovala je tudi v dramskih predstavah in kot igralka Suzane v Kreftovih Kranskih komedijantih prijela prvomajsko nagrado Združenja dramskih umetnikov. Skoraj 15 let je bila profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato pa 7 let na oddelku za glasbeno pedagogiko Pedagoške fakultete v Mariboru.
1: Pomemben del vaše profesionalne glasbene poti je seveda tudi pedagoško delo. Kakšno je bilo sodelovanje s študenti?
2: To bi bilo veliko zagovoriti. Sem pa bila presrečna, recimo, ker jaz nisem več pela in potem sem to ponudbo sprejela z veliko veselje na akademiji. In tisti študenti, ki so pri meni diplomirali, hvala Bogu, so vsi zaposleni in to je največje priznanje, mislim, za enega pedagoga, ne? Da ga pelješ tako daleč, da gre do odra. To je en fantastičen občutek, tako ker mislim, da me bodo imeli v spomin in pravim, ko mene ne bo več, se mi zdi, ko da mečkan ostanem še na tej zemlji. Če sem njim dala nekaj, kar oni bodo nesli naprej, zato ker ti študenti, ki so delali z mano, so dejansko tudi lahko bodoči pedagogi. Toliko sem jim dala, ne. In tudi tu na fakulteti, čeprav tu ni nobene mogu postati pevca, ampak navodila sem dala toliko, da lahko pomagajo otrokom naprej. Naprimer, da se ne pokvarijo grla, da znajo dihati. To so stvari prav življenjske, ne? In to so lepi občutki. Imam zelo lep občutek in sem vesela, da mi je bilo dano, da to naredim.
0: Sopranistka Ondina Otak-Lasinc je med bogato profesionalno potjo prijela vrsto nagrad in priznanj. Omenimo prvo nagrado na prvem povojnem pevskem tekmovanju v Trstu leta 1946, prvo mesto na mednarodnem tekmovanju v švicarski Lozani, zlatega beneškega leva leta 1953 in nagrado Prešernovega sklada leta 1967. Prijela jo je za izvedbo glavne sopranske vloge v Puccinijevi operi Manon Lescaut.
2: Največja kritika, najboljša je za mene bil odziv publike. Ko sem jaz iz odra čutila, da publika diha z mano, recimo na primer Madame Butterfly, ko vidiš v temi robčke, ker se svetlikajo, potem čutiš, da jokajo. In to sem vsa bila od publike. Ne? To je ljubezen med odrom in narod. Se naredi kot ten most in ta most te poveže in to te poveže z vsemi narodi, to ne moreš reči en narod. Če ljudi pridejo v teatru, kjer ti poješ in čutiš, da so s teboj, potem pomeni, da ti nekaj daš iz sebe. In mislim, da ni lepšega na svetu, če človek lahko kaj da.
0: Poslušajmo zdaj sopranistko Ondino Otak-Lasinc še v izvedbi Rusalkine arije O mesecu iz opere Rusalka Antonina Dvoržaka iz leta 1900. Na posnetku jo spremlja orkester Mariborske opere pod taktirko Vladimirja Koblerja.

0: Na posnetku orkestra Mariborske opere pod taktirko Vladimirja Koblerja smo poslušali sopranistko Ondino Oto Klasinc v izvedbi Rusalkine arije o mesecu iz opere Rusalka Antonina Dvoržaka.
1: Jaz sem prepričana, da dokler bodo ti čudoviti glasovi, te glasilke, ki so poslane od narave, potem bo vedno tudi opera, ker ne morem misliti, da je vse, kar je bilo zapisano zato, da konča. Te opere so čudovite, eden več, ene manj, ampak dokler bodo tu glasovi, to se pravi, dokler bo tu človek na tem planetu, bodo tudi opere šle naprej, ker so potrebne ljudem in to se vidi. Po celem svetu čutite, kako je to potrebno. In tako tudi narod, en del naroda čuti, da želi in gre v opero. In to mislim, da bo večno tako.
0: Tako je izvenela druga oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili sopranistki, operni pevki in izvajalki samospevov ter pedagoginji Ondini Oti Klasinc. V oddaji ste poslušali posnetke iz naše glasbene produkcije in pripoved sopranistke iz pogovora glasbene urednice Tjaše Krajnc. Oddajo je posnel Franci Moder, vezno besedilo sem bral Bernard Stramič.
2: Ženske
3: v svetu glasbe.

0: Ura je bila 14:01.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Gibanje Svoboda je na današnji seji izvršnega odbora stranke odločilo, da se ne bo pridružilo partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premije Janez Janša. To je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Zunani minister Tone Kajzer je o prihodu na zasedanje s kolegi iz Evropske unije v Luksemburgu dopoldne pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v povezavo. Državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinski del pogajanj. Ministri bodo razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini in o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe v Hormuški ožini je pripravljena na napotitev, je danes poročil francoski predsednik Emmanuel Macron. Misijo sta za obdobje po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovila Francija in Združeno kraljestvo. V njej sta pripravljeni sodelovati tudi Italija in Nemčija. Ameriški predsednik Donald Trump je Franciji po poročanju častnika New York Post zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz vina in šampanca v Združene države, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja. Zdaj je uvoz vina in šampanca obdavčen 15-odstotno. Pariz je leta 2019 uvedel 3-odstotni davek na prihodke, ki jih v Franciji ustvarijo tehnološka podjetja. V bližini letališča pri Kansas City v ameriški zvezni državi Missouri je včeraj strmoglavilo zasebno letalo za skoke s padalom. Umrlo je 12 potnikov ter pilot in 11 padalcev. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava poteka. Kratka vremenska napoved, spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem na zahodu, bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 18-23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji na več odsekih od Ljubljane proti Postojni. Potovalni čas se podaljša za približno 1 uro. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 14:05.
2: Če bi še enkrat prišla, ne, a bi bila ravno tako igravka?
3: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam. Kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
2: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.
0: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.

0: Če je mesto sestavljeno iz betona, stekla, kovine, kako lahko potem rečemo, da je mehko? Mehko je zato, ker njegova glavna sestavina ni gradbeni material, temveč življenje. Mesto so ljudje in odnosi, pravi David Sim, priznani škotski arhitekt in urbanist, ki je velik del svoje kariere preživel v Kebenhavnu. Prav skandinavski urbanizem predstavlja večino primerov dobrih praks v njegovi knjigi Soft City, svetovni uspešnici prevedeni v 27 jezikov. Od letos lahko mehko mesto beremo tudi v slovenščini. Piše o pomenu bližine v mestnem okolju, torej da je čim več dosegljivo peš ali s kolesom, heterogenosti, vnašanju narave in posluhu za podnebne spremembe, prožnosti za spreminjanje namembnosti skozi čas, pa ustvarjanju pogojev za druženje. Načrtovanje naj bi izhajalo iz človeka, upoštevalo njegove navade, velikost, saj to prispeva k razvoju varne skupnosti z močno identiteto. Urbanistična biblija, kot celo označujejo njegovo knjigo, pa ni suhoparno strokovna, temveč polna duhovitih slik, diagramov in sploh spisana razumljivo sleherniku. Kajti ravno v tem je bistvo, da bi o svojem okolju razmišljal vsak, ne le arhitekt in urbanist. Vsak ga namreč lahko vsaj do neke mere sooblikuje. David Sim, v Kebenhavnu imajo nekaj, kar imenujejo pogovorno kolesarstvo. Ljudje kolesarijo usporedno in klepetajo. Takšno početje omogočajo dovolj široke kolesarske steze. Raziskave so pokazale, da imajo otroci, ki v šolo kolesarijo, namesto da jih vozijo starši, boljše učne rezultate. No, to je že eden od primerov mehkega mesta.
1: Cycling in engineering terms. Like technically, what is a cycle in the size of a cycle?
2: O kolesarjenju lahko govorimo v inženirskih in tehničnih izrazih. Kaj je kolesarska steza, kakšna mora biti njena širina? Pri ideji pogovornega oziroma družabnega kolesarjenja pa se mi zdi zanimivo ravno to, da ponuja povsem drugačno perspektivo. Ne govori o pretoku, dimenzijah ali kapacitetah, temveč o človeški izkušnji. Seveda so zatem tehnične zahteve, brez tega ne gre. Če želimo omogočiti vožnjo drug ob drugem, mora biti na voljo tudi dovolj prostora, da lahko hitrejši kolesar, denimo nekdo na električnem kolesu, ki hiti v službo, varno prihiti in podobno. Toda izhodiščna ideja je preprosta. Vožnja s kolesom drug ob drugem. Naj bo to med prijateljema ali med staršem in otrokom. In če želimo ljudi spodbuditi k kolesarjenju, ni dovolj, da jim to samo omogočimo. Poskrbeti moramo, da bo izkušnja resnično prijetna. Tu se odpira tudi širše, skoraj filozofsko vprašanje, kaj je pomembnejše, besede ali številke. Velik del sodobne družbe temelji na številkah. Skoraj vse v arhitekturni in inženirski stroki je mogoče izraziti številko. Morda je pravo eno redkih področij, kjer še ostaja prostor za razpravo o pomenu. Zakon je sicer napisan, vendar ga interpretiramo, o njem razpravljamo na sodiščih. Če se vrnem, prav v tem vidim zanimivost kopenhagenske kolesarske zgodbe, da v ospredje postavlja človeka. Prometno načrtovanje nasploh prepogosto temelji na modelu od točke A do točke B, kar bi sam vsaj do neke mere pripisal temu, da so prometni inženirji pogosto starejši moški, ki so zelo tehnicistični. Govorimo o učinkovitosti poti, a življenje je precej bolj zapleteno. Na poti v službo odpeljemo otroka v vrtec ali šolo, oddamo oblačila v čistilnico, nazaj grede kupimo kosilo, opravimo nakup na tržnici. Kaj je v takem primeru sploh učinkovitost? Samo neposredna pot od A do B ali tudi to, da med potjo opravimo vrsto različnih nalog. Ko začnemo razmišljati na ta način, se pomen kolesarjenja spremeni. Med vožnjo se lahko pogovarjamo z otrokom, srečamo prijatelja, se preprosto ustavimo in poklepetamo. Ali pa se spontano ustavimo pri pekarni. Takšno učinkovitost je težje meriti, saj vključuje čustveno in družbeno razsežnost življenja. Ali lahko o ljubezni govorimo v smislu učinkovitosti? Ali otroku beremo pravljico učinkovito? Prav tu pridemo do mehkejših, težje merljivih kakovosti življenja. Zanimivo je tudi že omenjeno odkritje z Danske, kjer so raziskovali učni uspeh otrok. Ugotovili so, da imajo otroci, ki se v šolo vozijo s kolesom, praviloma boljše učne rezultate kot tisti, ki jih starši pripeljajo z avtomobilom. To pravzaprav ni presenetljivo. Med kolesarjenjem se otroci prebudijo, gibajo se, dihajo svež zrak, čutijo veter na obrazu in so izpostavljeni številnim dražljajem. Vidijo stvari, jih vonjajo, se jih dotikajo. Ves čas izvajajo zapletene gibalne naloge. Lovijo ravnotežje, spremljajo promet, se pogovarjajo, opazujejo okolico in se smejijo. Ko prispejo v šolo, so telesno in duševno bolj budni in pripravljeni na učenje. Poleg tega so že porabili del svoje energije, zato lahko dlje časa zbrano sedijo in poslušajo učitelja. Prihajam iz tradicije Jana Gela, ki je vedno iskal anekdote in zgodbe, s katerimi se ljudje lahko poistovetijo bolj kot statistiko. Pristop mehkih mest je pravzaprav iskanje teh majhnih zgodb in drugačnih načinov razmišljanja, ki zasledujejo izkušnje. Dober primer za to je most med Malmejem in Kebenhavnom. Zgrajen je bil na najširšem delu ožine, kar se z vidika inženirstva zdi skoraj neracionalno. Poleg tega danes pogosto gradimo predore in ne mostov. Predor je operativno zanesljivejši, saj ga ne prizadenajo močni vetrovi. Most pa ima simbolno vrednost. Predstavlja povezovanje in optimizem. Odločitev za graditev mostu je bila del širše vizije o prihodnosti Malmeja, mesta, ki je po industrijskem zatonu iskalo novo identiteto. Začetna ideja je bila skoraj drzno sanska, vendar so se na to okoli nje začele sestavljati tudi vse druge racionalne in praktične odločitve. Podobno razmišljamo o sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev. To sem nekoč omenil mladim voditeljem na Urban Future Forumu v Ljubljani. Kadar gre za najpomembnejša vprašanja, koga bomo ljubili, kje bomo živeli, kaj bomo študirali ali s čim se bomo ukvarjali, najprej sledimo srcu. Ko sprejmemo odločitev, pa vključimo razum in začnemo iskati načine, kako jo uresničiti. Mislim, da bi morali podobno razmišljati tudi v urbanizmu. Najprej si moramo iskreno odgovoriti, kakšno mesto si želimo. Želimo si, da bi otroci lahko hodili peš v šolo. Želimo si spati pri odprtem oknu. Želimo si čist zrak, raznovrstnost in uspešna lokalna podjetja. Od tam na to razmišljamo nazaj, kakšne ulice potrebujemo, kakšen javni promet, kakšna pravila in kakšne stavbe. Jan Gel govori o življenju med stavbami. Njegovo vodilo je najprej življenje, nato prostori in šele na koncu stavbe. Arhitektura in infrastruktura morata podpirati način življenja, ki ga želimo ustvariti. Then think about the kind of spaces, the kind of structure, and then the architecture, the actually what we build, the infrastructure, should support that life and kind of that we want to live.
0: Znani danski arhitekt in urbanist, pa tudi vaš nekdani mentor Jan Gel, ki ga omenjate, v spremni besedi v vaši knjigi Mehko mesto piše o zanimivem protislovju med ideali mestnega načrtovanja v modernizmu in sodobnimi usmeritvami. Atenska urbanistična listina iz leta 1933 je začrtala priporočila o razdruževanju mestnih funkcij. Prebivališča, delovna mesta, rekreacija in promet so se ločevali, nastajale so tako imenovane enofunkcionalne stavbe obdane s pogosto nedoločenim prostorom. Modernizem je dobil poseben zalet po letu 1960, ko se je pospešila urbanizacija. Konec tisočletja so v Atenah spet zasedali evropski urbanisti in ugotavljali, da mesta potrebujejo povsem nekaj drugega – heterogenost, mešano rabo, večnamenskost. Smiselno se mi zdi vprašati, kako dan danes spreminjati modernistične temelje v bolj mehke strukture. Ne moremo jih kar podreti, pa tudi ni vse slabo, sploh ne. A prav gotovo je izziv, kako jih oživiti in povezati v nove urbanistične sisteme.
1: This is the question. This is really the question. I mean, okay, this is my next book.
2: Zadeli ste res ključno vprašanje. Pravzaprav bo prav to tema moje naslednje knjige. Pogosto slišimo podatek, da več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih. V statističnem smislu to drži. Več kot 50% ljudi živi v nekakšnem urbanem okolju. Vendar bi sam trdil, da je dejanska slika precej drugačna. Po moji oceni, le približno 13% svetovnega prebivalstva živi v okolju, ki bi ga lahko imenovali pravo mesto, v povezanem, koherentnem mestnem okolju s pločniki, javnim prevozom, integriranimi storitvami in možnostjo hoje, torej z lastnostmi, zaradi katerih mesta sploh cenimo. Preostali živijo v nečem, kar je bolj predmestno oziroma pol podeželsko in pol urbano. To so prostori, ki jih je človek sicer povsem preoblikoval, vendar nimajo prednosti, ki bi jih naj mestno okolje ponujalo. Je pa res, da ko ljudje govorijo o urbanem, pogosto pomislijo na modernistična stanovanjska naselja. Tu so še postindustrijske krajine, komercialna območja po ameriškem vzoru z nakupovalnimi središči in ogromnimi parkirišči, stadioni sredi ničesar, obkroženi z morjem avtomobilov, univerzitetni kampusi, zgrajenimi daleč od mestnih središč, poslovnimi parki in podobno. Zanimivo je, da smo za vse te kraje ustvarili skoraj prijetna imena, poslovni park, univerzitetni kampus, v resnici pa gre za razpršeno in nepovezano krajino. Takšna okolja niso problematična samo zato, ker so prostorsko razpotegnjena. Težava je tudi v tem, da med posameznimi deli ni prave povezanosti. Potrebujemo avtomobil že za najosnovnejše poti od točke A do točke B. Poleg tega so številni prostori uporabljeni samo za eno funkcijo. Parkirišča so morda polno zasedena del dneva. Mestna ulica je večplastna, ker ima življenje zjutraj, popoldne, zvečer in ponoči. Uporablja se na različne načine in v različnih časih. Parkirišče pa ostane prazna asfaltna površina. Tako smo ustvarili grajeno krajino, ki zahteva ogromne količine energije. Energijo potrebujemo za njeno graditev, vzdrževanje in uporabo. Potrebujemo jo za premikanje po teh prostorih, za vzdrževanje vsega asfalta, za hlajenje in ogrevanje objektov. Gre za izjemno energetsko potratne sisteme. Zato menim, da največji izziv danes ni, kako še izboljšati zgodovinska mesta, kot je Ljubljana, čeprav je to seveda mogoče. Pravi izziv je, kako preoblikovati ta predmestna in polpodeželska območja, da bodo delovala bolje. Danes vemo nekaj, česar se pred 10 leti morda še nismo zavedali. Teh območij si ne moremo preprosto privoščiti, porušiti. Nekoč bi morda rekli, porušimo celotno stanovansko naselje in zgradimo nekaj novega. Danes pa razumemo, koliko energije je že vgrajene v obstoječe stavbe. Rušenje je težko upravičiti tako z okoljskega kot z ekonomskega vidika. Hkrati moramo priznati, da urbanistični neuspeh ne pomeni nujno tudi arhitekturnega neuspeha. Številne stavbe so pravzaprav zelo kakovostne. Če pogledamo modernistična stanovanjska naselja, ugotovimo, da so bila stanovanja zelo dobro zasnovana. Morda je bil problem v širšem urbanističnem kontekstu, v razporeditvi vhodov ali organizaciji prostora med stavbami, vendar so bila stanovanja sama premišljena. Poleg tega imajo številna takšna območja danes kakovostno krajinsko dediščino. Tam rastejo velika, zrela drevesa, oblikovali so jih krajinski arhitekti, ki so velikokrat opravili zelo dobro delo. Zato menim, da moramo najprej sprejeti to, kar že obstaja, in se vprašati, kako lahko dodamo novo plast. V urbanizmu pogosto govorimo o urbanem tkivu. Lahko si predstavljamo, da tkivo dopolnjujemo, ga krpamo in nadgrajujemo z novimi elementi. Obstaja pa še lepša prispodoba, ki jo imam zelo rad. V angleščini zanjo uporabljamo izraz darning. Gre za način popravljanja nogavic, pri katerem ne prišijemo samo zaplate, temveč ponovno spletemo manjkajoče niti, tako da se nova struktura organsko poveže z obstoječo. Torej, Pleteno krpanje. Ta izraz mi je všeč tudi zato, ker je zelo skromen. Ko govorimo o urbanem tkivu, uporabljamo prefinjene metafore, povezane z modo ali oblikovanjem. Darning oziroma krpanje pa nas spomni na nekaj vsakdanjega, skromnega in varčnega. Spomnim se, da je angleški arhitekt Dennis Lesden južni breg Temze v Londonu nekoč opisal kot staro nogavico, ki potrebuje krpanje. Tudi italijanski arhitekt Renzo Piano uporablja podobno metaforo. To je danes še toliko pomembnejše, ker moramo zaščititi preostale zelene površine in kakovostna kmetijska zemljišča. Vedno več razmišljamo tudi o prehranski varnosti in lokalni pridelavi hrane, zato si ne moremo več privoščiti nenehnega širjenja pozidave na račun rodovitnih tal. Vprašanje torej ni, kako zgraditi nova mesta, temveč kako preoblikovati obstoječa predmestja, socialna stanovanjska naselja, razpršene cone individualnih hiš, poslovne parke in trgovska središča. Kako jih zgostiti, kako vanje vnesti več različnosti, kako jih narediti bolj prijazna in zelena, kako vanje vključiti krajinske elemente. To je veliko vprašanje našega časa. Pa tudi mislim, da osrednja naloga prihodnje generacije arhitektov. Arhitekturni projekti prihodnosti so namreč v veliki meri že izgrajeni. Zato menim, da bi se moralo tudi arhitekturno izobraževanje bolj osredotočiti na delo z obstoječim. Velik del arhitekturnega študija še vedno temelji na praznem listu papirja. Začneš brez omejitev, popolnoma svobodno. V resničnem svetu pa skoraj nikoli ne delamo tako. Prav nasprotno, največ ustvarjalnosti pogosto nastane prav znotraj omejitev.
1: And actually there's a huge amount of opportunity for creativity in the dynamic of constraints.
0: Mesta se torej lahko širijo navzven ali pa se zgoščajo. Prav to je poseben izziv, kot pravite. Sam sem opazil, kako v soseski moje mladosti, v Šiški v Ljubljani, izginjajo velike travnate površine med bloki, polnijo jih nove zgradbe. David Sim, kakšno je kakovostno zgoščanje in kako se razlikuje v novejših soseskah in v starih mestnih jedrih?
1: There are some very good examples of modernist housing in a landscape.
2: Obstaja nekaj zelo dobrih primerov modernističnih stanovanjskih sosesk, a pri njih je nevarno ravno to, da bi jih začeli samo nekritično zapolnjevati z vedno novimi objekti istega tipa. To je nekoliko težko pojasniti brez skice, vendar si predstavljajmo samostoječe stavbe, med katerimi so travniki, odprti zeleni prostori. Ko stopite na balkon, se skoraj lahko dotaknete krošnje drevesa. Takšna je bila ideja nekaterih najboljših primerov modernizma iz 50-ih let, tudi v Skandinaviji. Stavbe so bile v neposrednem stiku z naravo. Danes pa pogosto vidimo drugačen razvoj. Med stavbami se najprej pojavijo parkirišča. Pravzaprav postanejo parkirišča prvi rak teh umestnih prostorov. Na to se začnejo dodajati še nove samostoječe stavbe. Z vsako novo stavbo ostane manj odprtega prostora, manj krajine in manj prvotne kakovosti. Če si predstavljamo tipično modernistično zasnovo z velikodušnimi zelenimi površinami med objekti, se danes nemalokrat nove stavbe umeščajo prav v sredino teh odprtih prostorov. Posledica je, da od prvotne prostorske ideje postopoma ne ostane skoraj nič. Zato menim, da potrebujemo bolj inteligenten pristop. Gostitev pozidave je seveda potrebna, a lahko bi gradili predvsem ob robovih območij in tako ustvarili nekakšen zaščitni obvod. Na ta način bi lahko na robovih dodajali nove programe, višjo gostoto pozidave in gospodarske dejavnosti, medtem ko bi notranjost ostala zelena oaza, oziroma mehko, odprto jedro. Eden od problemov modernističnih sosesk je namreč tudi njihova odprtost za hrup in druge vplive okolice. Če ob robu ustvarimo bolj definirano strukturo, lahko hkrati izboljšamo zaščito. Tu se odpira velik izziv, ki ga ni mogoče rešiti samo številkami ali normativi. Potrebujemo arhitekturno občutljivost. Spet se vračamo k temu nekoliko mehkejšemu načinu razmišljanja. Ne gre samo za zgostitev prostora, temveč tudi za njegovo diverzifikacijo. Številna stanovanjska naselja temeljijo na ponavljanju enakih stanovanjskih tipologij. Danes pa potrebujemo več različnosti. Stanovanja za starejše, večja stanovanja za družine, dodatne storitve, trgovine in druge programe. Prav v tem vidim enega najzanimivejših arhitekturnih izzivov današnjega časa. A pri tem moramo razmišljati nekoliko bolj umetniško. Ne gre samo za dodajanje novih stavb. Tudi Jože Plečnik je razumel, da mesto ni sestavljeno samo iz arhitekture. Obstajajo reka, hrib, krajina in prostori med stavbami. Prav ti elementi dajejo mestu identiteto in pomen. Novi posegi morajo ustvariti nove odnose. V najboljšem primeru ena plus ena ni dve, temveč tri ali celo pet. Prav to vidimo pri Plečnikovih posegih ob Ljubljanici ali pri velikih urbanih simbolih, kot je Praški grad. Če zgradimo novo stavbo in pridobimo 20 novih stanovanj, to samo po sebi še ni dovolj. Dober projekt mora izboljšati tudi javni prostor, zagotoviti več zasebnosti, boljšo zvočno zaščito, ustvariti prijetnejše okolje za vsakdanje življenje. Prav zato menim, da bi morali v arhitekturnem izobraževanju več pozornosti namenjati takšnim nalogam. Študenti bi morali razvijati spoštljiv odnos do širše arhitekturne in urbanistične zgodovine, ne le do stavb, temveč tudi do prostorov med njimi.
0: Zanimiva je tudi vaša primerjava mesta z logiko narave, ki sem jo zasledil. Naravni gost v primerjavi s plantažo. Pri tej je vse simetrično, enako, enovit vzorec, v gozdu pa ena sama dinamika, ritem različnosti. Različna merila, razmere, biotska raznovrstnost, prepletena znotraj skupnega prostora. To omogoča trajnost in odpornost. Bistveno pri tem je, da je celoten sistem večji od vsote svojih delov. In še to je zanimivo, da naj bi k večji varnosti v mestu prispevala prav heterogenost, dejavnosti, namembnosti, strukture prebivalstva. Tako mesto je namreč nenehno živo. Če greva še k eni aktualni problematiki, v Ljubljani je bila v tem času pereča tema širitev plačljivih parkirnih con in kaznovalne politike na območja stanovanjskih sosesk. To je celo privedlo do pobude za referendum. Parkirnih mest je pač premalo, ko so se soseske gradile, se ni računalo na tak obseg vozil. Ljudje zdaj parkirajo tudi po zelenicah, na pločnikih in podobno. Prebivalci so občini očitali, da si je začela polniti žepe s pisanjem kazni in pobiranjem parkirnine. Občina pa je argumentirala, da je treba narediti red. Kaj vi menite o takih situacijah, Davici?
2: Kot pri številnih urbanističnih zadevah tudi tukaj ne moremo govoriti črno-belo. Gre za kompleksno temo, ki nima enostavnega odgovora. Lahko pa začnemo z opazovanjem, kako so podobna vprašanja urejena drugod. V večini evropskih mest je povsem običajno, da se parkiranje plačuje tudi v stanovanjskih območjih. Pravzaprav je brezplačno parkiranje precej redko, tudi v bolj predmestnih okoljih. Ne pravim, da je to nujno pravilno ali napačno, vendar je koristno vedeti, kako ravnajo drugje. Seveda lahko nekdo reče, da želi drugačen model, morda bolj podoben ameriškemu, kjer je brezplačno parkiranje precej bolj razširjeno. O tem obstaja obsežna literatura, naprimer znamenita knjiga The High Cost of Free Parking, torej visoka cena brezplačnega parkiranja. Pri tem moramo upoštevati še nekaj drugega. Veliko ljudi je svoje življenje organiziralo okoli lastništva avtomobila. Številni pari imajo dva, ker delajo na različnih lokacijah. Ljudje so sprejeli pomembne življenjske odločitve na podlagi takšnih predpostavk. Kupili so avtomobile, izbrali stanovanje na določeni lokaciji, organizirali družinsko življenje in vsakodnevne poti. Zato morajo urbanisti razumeti, da gre za izjemno občutljivo temo. Na to pa se lahko vprašamo še nekaj drugega. Zakaj sploh velja za samoumevno, da lahko zasebno lastnino hranimo na javnem prostoru? Če bi želel na pločnik ali ulico postaviti svoje vrtno pohištvo, bi se ljudem to zdelo absurdno. Če bi želel tam postaviti kokošnjak ali prikolico, tega preprosto ne bi smel storiti. Javni prostor je javni prostor. Zato se mi zdi zanimivo, da smo pri avtomobilih sprejeli drugačno logiko. Če trdimo, da je to pravica, potem bi lahko zastavili tudi druga vprašanja. Zakaj na javnem prostoru ne bi smel postaviti stojnice in prodajati izdelkov? Za to potrebujem dovoljenje mesta in običajno tudi plačilo. Avtomobili so skoraj edina oblika zasebne lastnine, ki jo lahko posameznik redno ali dolgotrajno hrani na javnem prostoru. Podoben miselni eksperiment se danes pojavlja pri javnem prevozu. Občasno slišimo predlog, da bi moral biti brezplačen. Sprva sem bil do te ideje precej skeptičen. Nato pa me je nekdo vprašal, zakaj se nam zdi samoumevno, da je uporaba javne knjižnice brezplačna, medtem ko je vožnja z avtobusom plačljiva. Če bi morali plačevati izposojo knjig v knjižnici, bi se nam to zdelo zelo nenavadno. Zakaj torej drugače razmišljamo o javnem prevozu? Ne trdim, da bi moral biti brezplačen, vendar je koristno, če se vprašanje lotimo z drugačne perspektive. Morda je za nekoga brezplačna vožnja z avtobusom celo pomembnejša od brezplačne izposoje knjig. Takšni miselni premiki nam pomagajo na novo premisliti, kar se nam sicer zdi samoumevno. Če želimo voditi resno razpravo o parkiranju, se moramo torej najprej vprašati, kako ravnajo druge evropske države. Na to moramo razumeti življenjske okoliščine ljudi in njihove pretekle odločitve. Ključno vprašanje je tudi, ali ljudem sploh ponujamo privlačne alternative vožnji z avtomobilom. Tu govorimo o celotnem paketu ukrepov, hoji, kolesarjenju, javnem prevozu in vseh dejavnikih, ki vplivajo na njihovo privlačnost. Zakaj ljudje ne hodijo peš? Zakaj ne kolesarijo? Zakaj ne uporabljajo javnega prevoza? O vsem tem bi lahko napisali samostojno knjigo. Pri javnem prevozu na primer vemo, da nista pomembni le vožnje in hitrost poti. Enako pomembna sta prostora, kjer čakamo avtobus in kjer izstopimo. Na naše vedenje vpliva vrsta dejavnikov. Pomembno je tudi, da spremembe uvajamo postopoma. Kebenhavn je desetletja sistematično zmanjševal število parkirnih mest, vendar zelo počasi in premišljeno. Pogosto so odstranili le dve parkirni mesti hkrati. Na njuno mesto so posadili drevesa, postavili klop ali uredili manjši javni prostor. Tako so ljudje takoj videli korist spremembe. Predstavljamo si na primer, da na vogalu ulice odstranimo dve parkirni mesti. Zaradi tega se cesta nekoliko zoži, promet se umiri in prečkanje postane varnejše. Hkrati se sprosti prostor za teraso bližnje kavarne ali trgovine, kar koristi lokalnemu gospodarstvu. Morda posadimo še dve drevesi in izboljšamo mikroklimo. V takem primeru ne gre samo za odvzem dveh parkirnih mest. Gre za celovit poseg, ki prinaša več različnih koristi. Takšne spremembe lahko najprej preizkusimo kot začasen eksperiment ali pa jih izvedemo trajno. Pomembno je, da ljudje jasno vidijo razliko med stanjem pred posegom in po njem in da so spremembo nekaj pridobili. Sčasoma lahko ugotovijo, da je parkiranje sicer nekoliko manj udobno, vendar je njihova ulica prijetnejša, varnejša in kakovostnejša za življenje. Posledično je lahko celo vrednost njihovega stanovanja višja. Prav v tem je bistvo uspešnih urbanističnih sprememb. Ne gre za oduzemanje, temveč za ustvarjanje boljšega ravnovesja med različnimi koristmi, ki jih mesto ponuja svojim prebivalcem.
1: And I think you have to really, if you want to take something away, you have to give something much better back.
0: Razumemo, da naj bi se v mestih zmanjševal osebni motorizirani promet, a za marsikoga se to res zdi žrtvovanje, da mu bo vzeto udobje. Znani okoljski psiholog Ian Walker, ki preučuje prav psihologijo v prometu, je skoval pojem motonormativnost. govorijo o nezavedni naklonjenosti vožnje z avtomobilom. Celo ljudje, ki ne vozijo, spregledajo negativne posledice vožnje na mesto. En primer motonormativnosti je širina ceste v križišču. Razširi se za razvrstitev avtomobilov, a na račun varnosti pešcev, ki se jim zdi to povsem normalno, saj je prioriteta mest pretočnost vozil. Potrebna je korenita sprememba miselnosti, očitno.
1: Which is particularly interesting if you consider the communist history, that actually this period of car ownership is relatively short.
2: Ja, to je še posebej zanimivo, če upoštevamo komunistično zgodovino številnih srednje in vzhodnoevropskih držav. Obdobje množičnega lastništva avtomobilov je tam pravzaprav kratko. Presenetljivo je, kako hitro je avtomobil postal nekaj samoumevnega in kako hitro se je oblikovala predstava, da je življenje organizirano predvsem okoli avtomobila. To je precej drugače kot v Združenih državah Amerike, kjer je lastništvo avtomobila nekaj običajnega že od 30-ih let prejšnjega stoletja. V številnih postkomunističnih državah pa smo šele pri prvi ali največ drugi generaciji, ki množično uporablja avto. Zato se strinjam, da je sprememba miselnosti ključna, vendar se ta ne zgodi sama od sebe. Mislim, da uspeh, kot ga pozna Kebenhavn, temelji prav na tem, da mesto že desetletje razvija tako imenovane mehke rešitve. V središču ni prometni sistem, temveč veselje do življenja v urbanem okolju. Čeprav ima Danska precej slabše podnebje kot Slovenija, ljudje tam preživijo veliko več časa na prostem, v kavarnah in na javnih površinah. To ni povezano samo s temperaturo ali soncem. Pomembni so tudi raven hrupa, kakovost zraka, vonji, občutek varnosti ter celotno družbeno in čustveno vzdušje prostora. Če se vrnem na primer od prej. Ko na primer odstranimo dve parkirni mesti na vogalu ulice, lahko na njunem mestu nastane terasa kavarne. To pomeni nova delovna mesta, gospodarsko dejavnost in večjo privlačnost območja. Hkrati prisotnost ljudi izboljša občutek varnosti, zmanjša možnosti za kriminal in pogosto poveča vrednost okoliških nepremičnin. Tudi najbolj konzervativnemu politiku je mogoče pojasniti, da eno parkirno mesto pomeni približno 12 sedežev v kavarni. Ti sedeži ustvarjajo prihodke, zaposlitve in gospodarsko dejavnost. Prav ekonomija je pogosto spregledan del te razprave. Zanimivo je, da v Evropi dve državi posebej izstopata po uporabi kolesa, Nizozemska in Danska. Kaj imata skupnega? Odgovor je presenetljivo preprost. Nimata pomembne domače avtomobilske industrije. Ker nimata velikih proizvajalcev avtomobilov, nimata niti močnega avtomobilskega lobija. Če primerjamo Dansko s Švedsko, opazimo ravno v tem veliko razliko. Na Švedskem ima avtomobilska industrija bistveno večji vpliv na politične odločitve. V večini zahodnoevropskih držav je po drugi svetovni vojni veljalo prepričanje, da mora biti vsak delavec sposoben kupiti avtomobil. To je postalo simbol gospodarskega napredka in blaginje. Ker je avtomobilska industrija pomemben del nacionalnih gospodarstev, se številni politiki bojijo posegov, ki bi lahko ogrozili njen položaj. Zato so bile prometne politike, graditev cest in številne druge odločitve, desetletja povezane predvsem s podporo avtomobilskemu prometu. Toda, ko začnemo razmišljati na ravni mesta, se pogled spremeni. Župan ni nacionalni, temveč lokalni politik, ki mora razmišljati o razvoju svojega mesta. Če pogledamo z ekonomskega vidika, je zanimivo vprašanje, kam dejansko odteka naš denar. Vsakih nekaj let kupimo nov avtomobil in velik del svojih prihrankov pošljemo v Nemčijo, Korejo ali na Japonsko. Z vidika lokalnega gospodarstva to pomeni odliv kapitala. Če pa isti denar porabljamo v lokalnih restauracijah, kavarnah, trgovinah ali storitvah, ostaja vsaj do neke mere v mestu. Ustvarja nova delovna mesta in spodbuja lokalni razvoj. Zato lahko o prometu razpravljamo tudi brez omenjanja onesnaženja, nesreč ali prometnih zastojev. Lahko ga razumemo kot vprašanje lokalnega gospodarstva. Dober primer takšne spremembe življenjskega sloga najdemo v Malmeju na Švedskem. V obalni soseski B.O. Ničena, ki obstaja že približno 25 let, so se naselili številni ljudje, ki so prej živeli v hišah in imeli po dva avtomobila. Ko so se preselili v mestno okolje ob vodi, so sprva želeli enako število parkirnih mest kot prej. Toda po nekaj letih so ugotovili, da živijo drugače. Odkrivati so začeli prednosti hoje, javnega prevoza in kolesarjenja. Na večerjo so lahko odšli peš, spili kozarec vina in se brez skrbi vrnili domov z avtobusom ali kolesom. To je del pojava, ki ga včasih opisujem kot novo urbano elito. Gre za ljudi, ki so odkrili, da je mogoče doseči zelo visoka kakovost življenja brez avtomobila. Takšen način življenja ima pogosto skoraj občutek stalnih počitnic. Zanimivo pa je opazovati tudi odzive ljudi iz predmestij. Ti so pogosto vložili veliko denarja v velike hiše in več avtomobilov, velik del dneva pa preživijo v prometnih zastojih. Ko pridejo v mesto in vidijo ljudi, ki se vozijo s kolesom, sedijo v kavarnah in imajo na videz več prostega časa, se pogosto pojavi kar neka vrsta zamere. Podobne pojave lahko opazujemo po vsem svetu. V Avstraliji je na primer ta napetost med predmestnim in mestnim načinom življenja še posebej izrazita. Kako želimo preživljati svoj čas? Želimo 2 ure na dan sedeti v avtomobilu ali 2 ure preživeti s prijatelji? Sam na primer živim brez avtomobila. Za mnogi ljudi je to skoraj nepredstavljivo, jaz pa jim pojasnim nekaj zelo preprostega, prihranim ogromno denarja. Prav zaradi tega si lahko brez težav privoščim taksi do letališča, kavo na poti do železniške postaje ali druga majhna vsakodnevna razkošja.
0: V kontekstu mehkega mesta so torej zelo pomembni odnosi, srečevanje med ljudmi, druženje. Prebivalci, ki se morda nikoli ne bi zavedli, da so sosedje, se lahko v določenem prostoru srečajo, ampak ta prostor mora najprej obstajati. In če se zdaj preseliva z ulice v notranjost, en primer prostorov, ki se mi zdi zelo zanimiv, so obzidana dvorišča. V starih mestnih jedrih pogosto obstajajo, a niso urejena za druženje. V Kebenhavnu so prebivalci v stavbah z dvorišči dobili sredstva za zeleno prenovo, vendar pod pogojem, da so ustanovili združenja, ki so potem odgovorna za vzdrževanje dvorišča. Posredno je prav to tudi povezalo ljudi, da so začeli sodelovati in se družiti, torej ustvarjati skupnost.
1: Potential, and I think I don't know if the staircase is the best place to meet people. I mean, it's maybe, you know, it's
2: Ja, v tem je potencial. Nisem prepričan, da je stopnišče najboljši prostor za spoznavanje ljudi. Dvorišče je v tem pogledu res veliko primernejše, saj ni povsem javno, hkrati pa tudi ni povsem zasebno. Na splošno menim, da bi moralo biti dvorišče v mestu namenjeno predvsem stanovalcem, ne glede na to, ali pripada eni stavbi ali celotnemu mestnemu bloku. Urbanisti pogosto zagovarjajo idejo, da bi moralo biti vse odprto in javno dostopno. Sam pa menim, da je pri tem zelo pomembna raven zaupanja. V Skandinaviji veliko govorimo o zaupanju kot o nekakšni družbeni infrastrukturi. Če smo vsi na nek način soudeleženi v istem prostoru, potem se razvije občutek skupne odgovornosti. Takrat postane povsem normalno, da zunaj pustimo kolo, da na dvorišču sušimo perilo, pustimo vrtno pohištvo ali otroške igrače. Pomemben je tudi sam značaj prostora. Ulica je običajno hrupna in polna dogajanja, medtem ko je dvorišče mirnejše. Tam imaš občutek, da se lahko za trenutek ustaviš, sedeš in se sprostiš. In prav ta sproščenost, ki jo srečaš na dvorišču, ni popoln neznanec. Že samo dejstvo, da ima dostop do tega prostora, pomeni neko osnovno raven pripadnosti skupnosti. Veš, da ne gre za naključnega mimoidočega, ampak za nekoga, ki je povezan s krajem. Zato se počutiš bolj varno in zaupljivo. Če si hkrati še v zaščitenem, zelenem in prijetnem okolju, si fizično in psihološko v zaščitenem, zelenem in prijetnem okolju, si fizično in psihološko bolj sproščen,

0: številni prostori. Pri tem so še posebej pomembne družine z otroki. Eden najpogostejših razlogov, da ljudje zapustijo mesto in se preselijo v hišo na obrobju, je potreba po zelenem prostoru za igro otrok. Če bi imeli v mestu na voljo velike, varne in kakovostne zelene površine, kjer bi se otroci lahko igrali brez skrbi, bi veliko več ljudi ostalo v mestu vse življenje. Hkrati bi se izognili vsakodnevnim migracijam med predmestjem in mestom, ki ljudem vzamejo ogromno časa. Prav čas, porabljen za vožnjo, na delo in nazaj, je pogosto eden največjih skritih stroškov sodobnega načina življenja in pomembno zmanjšuje kakovost vsakdana.
1: David Sim, veliko je načel, po katerih naj bi bilo mesto bolj mehko. Pa bi izpostavil nekaj takih, ki so v sodobnih mestih, sklepam, poseben izziv. Preprostost, majhnost, spokojnost. Mehko je povezano s preprostostjo, torej nizkotehnološko, nizkocenovno, nizkointenzivno, skromno. No, to se sliši lepo, ampak živimo v kapitalizmu in razni interesi delujejo, pritiskajo. Mesto je odličen prostor za biznis.
2: The latest version of this definition of software is smaller, lower, slower and simpler.
0: V zadnji različici definicije mehkega mesta uporabljam štiri ključne besede: manjše, nižje, počasnejše in preprostejše. Manjše se nanaša na bolj obvladljive, bolj zamejene prostorske in družbene strukture. Majhne stvari lahko naredijo veliko razliko. Če si stopnišče v večstanovanjski stavbi deli 8 ljudi, je to povsem drugačna izkušnja, kot če si ga deli 50 ljudi. Pri tem gre za vprašanje človeškega merila. Ljudje lažje vzpostavljamo odnose v manjših skupnostih, kjer se lahko med seboj prepoznamo in poznamo. Nižje se nanaša predvsem na nižje stavbe. Ne gre samo za višino samo po sebi, temveč za enostavnejše vsakodnevno življenje, za hitrejše in bolj neposredno gibanje med stanovanjem in ulico. Pomembno je, da manj ljudi uporablja isti vhod ali stopnišče, saj to krepi občutek skupnosti in neformalnega družbenega nadzora. Počasnejše je povezano s hojo in kolesarjenjem ter z bogatejšo čutno izkušnjo mesta. Ko se premikamo počasneje, mesto doživljamo drugače. Opazujemo podrobnosti, zaznavamo vonje, zvoke in spremembe v prostoru. Mesto postane nekaj, kar izkušamo z vsemi čuti, ne samo kulisa, ki drsi mimo avtomobilskega okna. Preprostejše pa pomeni, da so najboljše rešitve pogosto presenetljivo enostavne. To velja tako za tehnologijo kot za urbanizem. Vzemimo primer mestnega pregrevanja. Klimatske naprave so drage in ostajajo energetsko potratne tudi potem, ko smo jih že namestili. Drevesa pa predstavljajo drugo obliko hlajenja. Če imamo zeleno dvorišče in ne samo asfaltirane površine, so temperature nižje. Takšno dvorišče je poleti hladnejše, po zimi pa pogosto tudi prijetnejše od okolice. Če ima stanovanje možnost navzkrižnega prevzračevanja in lahko odpremo okni na dveh straneh, dobimo nekakšno naravno klimatsko napravo, saj temperaturne razlike ustvarjajo stalen pretok zraka. To so preprosti mehanizmi, ki delujejo brez zapletenih tehnologij. Podobno velja za številne druge stvari. Senčnik je preprosta rešitev, arkade ob ulici prav tako. Omogočajo nam, da več časa preživimo na prostem. Tudi kolesarska steza je v osnovi zelo preprosta intervencija. Enak primer so terase kavarn in restauracij. Če na pločnik postavimo nekaj miz in stolov, gre za razmeroma majhen poseg, ki pa lahko bistveno poveča poslovni potencial lokala. Gostinski lokal lahko skoraj brez večjih stroškov podvoji površino, namenjeno gostom. Tudi v kapitalističnem sistemu obstajajo posegi, ki zahtevajo majhno investicijo in prinašajo zelo velik učinek. Na začetku sva govorila o raziskavah, ki kažejo, da imajo danski otroci, ki se v šolo vozijo s kolesom, boljše učne rezultate. Danska že desetletja sistematično spremlja učinke kolesarjenja. Vsaki dve leti pripravi tako imenovani kolesarski račun. Poročilo, ki analizira vplive kolesarjenja na zdravje, gospodarstvo,

0: zdravstvo in številna druga področja družbe. Rezultati so zelo zanimivi. Vsak prevožen kilometer na kolesu državi prinaša koristi. Ljudje so bolj zdravi, zdravstveni stroški so nižji, otroci dosegajo boljše rezultate v šoli, manje prometnih nesreč, družbena povezanost pa je večja. Na številnih področjih družba zaradi kolesarjenja dejansko pridobiva. Zato se mi zdi pomembno, da imamo v razpravah na voljo takšne primere in podatke.
1: Pišete o mehkosti skandinavskih družb, ki se zrcali tudi v mestih z domačim in družabnim vzdušjem. Pa vendar, ali niso Skandinavci dokaj zaprti ljudje? Kako gre to dvoje skupaj? Ali pa gre ravno za to, da mesto z mehkim urbanizmom ustvarja pogoje za interakcije, ki bi se denimo v sredozemskem okolju zgodile že samo zaradi same narave ljudi?
2: Ok, very good, very interesting question.
0: To je res dobro vprašanje. Ena od zelo zanimivih zgodb po urbanizmu je povezana prav z začetki dela Jana Gela v poznih 60-ih letih. Takrat je Kebenhavn vzpostavljal prvo peš cono v severni Evropi, znameniti Strøget. Gel pa je spremljal in preučeval, kaj se je ob tem dogajalo v mestu. V tistem času je bilo veliko dvomov. Ljudje so govorili: nismo sredozemci, nismo Italijani, nismo Latini, smo protestanti, resni ljudje, imamo slabo vreme, zakaj bi bilo javno življenje sploh pomembno za nas? Jan Gel in njegova žena Ingrid Gel, okoljska psihologinja, sta se zato odpravila v Italijo. Tam sta 6 mesecev preučevala življenje v javnem prostoru. Prav te raziskave so postale temelj Gelove znamenite knjige Življenje med stavbami. Ko se je vrnil iz Italije, so se mu mnogi posmehovali. Zdelo se jim je absurdno, da bi se lahko danska mesta karkoli naučila od Italije. Poglejte njihovo podnebje in poglejte naše, so govorili. Kako naj bi bilo to sploh primerljivo? Takrat se je zdela ideja o prenosu italijanskega načina življenja v danski prostor skoraj smešna. Koncept Dolce Vita na Danskem je bil za večino ljudi povsem nepredstavljiv. Vendar se je v dobri generaciji in pol zgodila ogromna sprememba. Danes ljudje uporabljajo javni prostor na načine, ki si jih takrat skoraj nihče ni znal predstavljati. Spomnim se satirične ilustracije iz časopisa, na kateri so se norčevali iz Gelovih idej. Prikazovala je njegovo vizijo nekakšne danske različice italijanskega sladkega življenja. Že sama predstava, da bi Danci sedeli na ulici pod senčniki in pili kavo, se je zdela tako absurdna, da je bila predmet posmeha. Toda prav to danes vidimo v Kebenhavnu. Danska ima še vedno razmeroma zahtevno podnebje, vendar je postopoma prevzela precej bolj sredozemski način rabe javnega prostora. To se je zgodilo predvsem zato, ker je mesto začelo dajati prednost ljudem namesto avtomobilom. Ko je javni prostor postal prijetnejši, varnejši in bolj dostopen, so ga ljudje začeli uporabljati drugače. Razprava pa se ne začne pri podnebnih spremembah ali emisijah. Začne se pri vprašanju, kako želimo živeti in kakšno mesto želimo ustvariti. Ko ljudje prepoznajo družbene in gospodarske koristi, postanejo tudi okoljske koristi veliko lažje razumljive in sprejemljive.
2: Number two, economic benefit, and maybe third one is environmental. So it's not starting with environment question. It's the social and economical benefits.
1: David Sim, ko ste kot 5- ali 6-letni otrok sestavljali mesto iz Lego kock, vas je mama obupano vprašala, pa kdaj bo že to končano? In vi ste ji odgovorili: mama, to je vendar mesto, nikoli ne bo dokončano. S tem spominom nas med drugim popeljete na pot v svojo knjigo in se mi zdi res pomenljiv, pa bi vam dal ob koncu tole istočnico. Ko pride do prenove nekega mestnega območja, je potem to za kar nekaj časa, za desetletja. In če se neko mesto prenavlja na ponesrečen način, je te napake potem, sklepam, zelo težko odpravljati, tudi če pridejo nova vodstva z novimi idejami.
2: I think a big development we've learned in my professional lifetime is the testing of things.
0: Drži. Ena pomembnejših stvari, ki sem jih spoznal v času svoje poklicne kariere, je prav pomen preizkušanja idej v praksi. Eden prvih večjih projektov, pri katerih sem sodeloval v studiu GEL, je bil v New Yorku, kjer smo na Broadwayu in Times Squareu začasno zapirali prometne površine. Šlo je za povsem začasne posege. Nekaj barve na tleh, plastični stebrički in preprosti elementi, s katerimi smo želeli pokazati, kako bi lahko prostor deloval drugače. Ključna ideja je bila, da ljudem omogočimo izkušnjo v resničnem merilu. Torej, ne zgolj načrt na papirju ali računalniška vizualizacija, temveč dejanska izkušnja prostora. Pomembno je bilo tudi, da so spremembe ostale prisotne dovolj dolgo, da so jih ljudje lahko zares doživeli. Čeprav je bil projekt na Broadwayu zelo uspešen, je minilo več kot 7 let, preden so začasne rešitve postale trajne. Prav zato je preizkušanje tako pomembno. Za razliko od stavb, ki so zelo trajne in jih je težko spreminjati, je javni prostor precej bolj prilagodljiv. Eden od načinov, kako zmanjšati tveganje napačnih odločitev, je torej uporaba začasnih ukrepov, lahko jim rečemo tudi taktični urbanizem. Omogoči nam, da preverimo nove ideje, preden jih dokončno uresničimo. Včasih začasna rešitev ostane v prostoru precej dlje, kot je bilo prvotno predvideno. A prav v tem je njena vrednost. Poleg preizkušanja prostora, postopoma spreminja tudi kulturo in način razmišljanja ljudi. Pešcona v Kebenhavnu, denimo, se ni pojavila čez noč. V začetku 60-ih let so ulico najprej zaprli samo za božični čas. Podobne izkušnje imajo številna mesta. Enkrat ali dvakrat na leto gostijo festival, karneval ali drug dogodek, ob katerem ljudje mesto uporabljajo na povsem drugačen način. Takšni trenutki nam pokažejo, kaj je mogoče in nam dajejo samozavest za nadaljne spremembe. Vendar imate popolnoma prav tudi glede drugega problema. Velik del naših mest je bil zgrajen na neustrezen način in danes živimo z infrastrukturo, ki ne deluje najbolje. Težava je v tem, da je takšno okolje še vedno funkcionalno. Pogosto to primerjam s starim puloverjem. Morda ni lep, vendar vas še vedno greje. Stanovanja so uporabna, stavbe niso porušene, ljudje lahko v njih živijo. Sistem torej nekako živi, a ne optimalno. Ne ustvarja kakovostnega okolja, ne prispeva k sreči ljudi in ne omogoča najboljšega izkoristka prostora. Eden največjih izzivov je zato najti načine, kako pridobiti sredstva in ustvariti pogoje za izboljšave. Tu se vračamo k temu, o čemer sva govorila prej. Nova stavba ne bi smela biti samo nova stavba. Njena naloga ne bi smela biti le dodajanje novih kvadratnih metrov, temveč izboljšanje širšega območja. Mislim pa, da bi morali arhitekti razmišljati tudi o ekonomskem modelu. Kakšna je poslovna logika projekta? Kako lahko ustvari dodatne koristi? Kateri viri financiranja so na voljo? Kako lahko nov poseg pomaga izboljšati tudi obstoječe okolje? Na Danskem danes uporabljamo zanimiv pristop pri socialnih stanovanjih. Če imamo na primer 3-etažno stanovansko stavbo brez dvigala, lahko na njo dogradimo 1 ali 2 dodatni nadstropji. Vsa infrastruktura je že tam, vodovod, elektrika, ceste, avtobusna postajališča. Zemljišče je pogosto že v lasti skupnosti ali stanovanskega sklada. Prihodki od novih stanovanj pa omogočijo financiranje dvigal za vse stanovalce, prenovo fasad in druge izboljšave. Mislim, da potrebujemo več ustvarjalnih rešitev, ki obstoječega okolja ne rušijo, temveč ga nadgrajujejo in izboljšujejo. To je povezano tudi z vašim vprašanjem o prenovi že zgrajenih območij. Kako lahko obstoječe soseske naredimo privlačnejše, bolj zdrave in bolj prijetne za življenje? Kako lahko javni prostor postane kakovostnejši? Kako lahko ustvarimo več delovnih mest, več biotske raznovrstnosti, več družbenih koristi in večjo vrednost prostora? Pravi izziv so posegi, ki hkrati izboljšajo več stvari.
2: More valuable, more enjoyable, employing more people, more biodiversity, all of these things at the same time.
1: Poslušali ste Ars Humano, v kateri smo se posvetili temam, ki jih v svoji knjigi Mehko mesto, zgoščevanje za kakovost vsakdanjega življenja, obravnava škotski urbanist in arhitekt David Sim. Pa končajmo s tole mislijo, ki se navezuje na podnaslov. Spojitev gostote in raznolikosti v mestu povečuje verjetnost ali možnost, da se boste znašli v bližini uporabnih predmetov, krajev in ljudi. Oddajo sem pripravil Žiga Bratoš, tonsko podobo je oblikoval Vladimir Jovanovič, prevode je bral Dejan Kaloper. Pozdravljeni.
3: Oddaja o humanistiki. Ars humana. Ars humana. Ars humana. Ars humana.

0: Medenina
1: in Patina.
0: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in drage ljubiteljice godbeniške glasbe. V novem sklopu oddaj posvečenem godbeništvu v nekdanji rimski provinci Hispaniji bomo danes predstavili že tretjega ustvarjalca, leta 1955 rojenega Juana Gonzala Gomeza de Vala iz Valencije, ki je preminil leta 2024. Slovel je oziroma še slovi po bolj kompleksnem, recimo temu, tudi simfoničnem pristopu k skladanju izvirne glasbe za godbe. V tej oddaji bomo predvajali kar dve taki skladbi, začenši z desetletjem staro simfonično igro z naslovom Hake alla Reina, v prevodu šeh, kar v šahovskem žargonu seveda pomeni napad na kraljico. Posnetek nam je posredovala založba Piles, ki je skladbo tudi izdala, ni pa navedla imen izvajalcev, zato vas le prepuščamo užitkom ob izvrstni izvedbi izvrstne skladbe.

To je bila simfonična igra z naslovom Jaque a la Reina skladatelja Juana Gonzala Gomeza de Vala. V preostanku oddaje boste slišali še de Valove dramatične freske za godbo, ki so po eni strani simfonično usmerjene, po drugi strani pa je v njih čutiti nezgrešljiv španski godbeni melos in pristop. Slišali boste še en izvrsten posnetek, ki ga je posredovala založba Piles, vendar brez podatkov o izvajalcih, in zdaj tudi že čas za odpoved tele oddaje. Četrta oddaja izklopa, v katerem predstavljamo španski izvirni spored za pihalne orkestre, se končuje. Prihaja vroče poletje in sonce nad Hispanijo je razbeljeno in bo svetilo še naprej. Do prihodnjič se od vas poslavlja pisec oddaje Igor Krivokapič, mi pa skupaj poslušajmo še skladbo Murales Juana Gonzala Gomeza de Vala.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dogovor o končanju vojne med Washingtonom in Teheranom bo, kot kaže, v prvi vrsti usmerjen v končanje energetske krize. Cene nafte so strmoglavile in čeprav določbe sporazuma pri drugih točkah še niso natančno izoblikovane, je v izjavah svetovnih voditeljev čutiti olajšanje. Več skepse glede dogovora je slišati iz Izraela, ki se ni pripravljen umakniti iz Libanona. Na domači politični fronti smo medtem priča spopadu glede sprememb zakona v lokalnih volitvah. Ideja, da na lokalni ravni ne bi smeli več glasovati državljani tretjih držav, ima podporo koalicijske večine. Nevladne organizacije pa napovedujejo ustavno presojo. Katja Utroša iz civilne iniciative Infokolpa.
2: Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupini prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot dvemi desetletji.
1: Državna zbora je tudi predlog ukinitve RTV prispevka, po katerem bi breme financiranja hiše prenesli neposredno na državni proračun. Pristojna ministrica Ignacija Fridl-Jarc se še ni opredelila do poteze in napoveduje, da
3: vse bo sledilo evropskim pogledom in stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
1: Primerljiva evropska praksa v Nemčiji sicer kaže, da ukinitev prispevka nima podpore javnosti niti podlage v ustavi. Javnost občasno razburja primeri nasilja nad starejšimi, ki pa so po opozorilih stroke širši in globlji družbeni problem. Socialna gerontologinja Jana Gorjup pravi, da so starejši najbolj izpostavljeni tam, kjer je najtežje odkriti težave – doma.
4: Torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
1: Jutri se bo zjasnilo, predtem bo to popoldne spremenljivo vreme, ki ga na zahodu lahko zabelijo plohe in nevihte. Čez dogodke in odmeve vas danes popeljem Rasto Pahor. V Sloveniji že od leta 2002 na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo vsaj 5 let stalno prebivališče pri nas. Vladajoča koalicija predlaga spremembo zakona, po kateri bi že na novembrskih volitvah lahko glasovali le še državljani Slovenije in Evropske unije, ne pa tudi tretjih držav. Po mnenju opozicije gre za nazadovanje demokratičnih standardov, odraz ksenofobije in rasizma, saj je novela v nasprotju z ustavo in mednarodnimi zavezami ter vodi v sistematično kršenje človekovih pravic. Razpravo povzema Erika Štular.
5: Ustava jamči volilno pravico le državljanom, drugo prepušča zakonu, so ponavljali predlagatelji sprememb. Andrej Kosi, SDS in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
6: Tu nikjer ne piše, da je država tujcev in da lahko tujci odločajo v Republiki Slovenije.
7: Na slovenskem ozemlju naj Slovenec bo gospodar.
5: Spremembo so utemeljevali s fiktivnimi prijavami prebivališča, teh naj bi bilo lani 1500. Zakon naj bi po mnenju resnice zmanjšal tudi možnost političnega taktiziranja s skupinami volivcev. Opozicija pa je prepričana, da ne gre za tehnične popravke, ampak za ključno politično odločitev, neskladno z ustavo in mednarodnimi zavezami, za ukinjanje pridobljenih pravic in korak k rušenju demokracije. Nataša Sukič, Levica.
8: Potreba po sporočilu, da nekateri tujci nikoli ne bodo zares pripadali skupnosti, ne glede na to, koliko let živijo tukaj in koliko prispevajo. In temu se reče ksenofobija. Temu se reče rasizem.
5: Andreja Katič, SD.
9: To ne bi bil posamičen ali naključen poseg, temveč sistemska in organizirana praksa države. Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
5: Tujci torej lahko delajo in plačujejo davke, industrija in zdravstvo jih celo nujno potrebujeta, ne smejo pa več biti politični subjekti, smo slišali. Janja Sluga, Svoboda.
10: Kako naj privabimo tuje strokovnjake, zdravnike, inženirje in raziskovalce, če jim hkrati sporočamo, da jih imamo za manj vredne?
5: Koalicijski poslanci so zavračali očitke, češ da tudi Slovenci ne morajo voliti na lokalnih volitvah v Bosni, Srbiji, Albaniji ali na Filipinih. Kot pomembno novost so izpostavljali tudi možnost uvedbe več volilnih enot na območju posamezne občine, s čimer bi več vpliva dobila manjša in obrobna naselja.
1: Pred državnim zborom je več nevladnih organizacij, med njimi Infokolpa, Mirovni inštitut in Albansko kulturno društvo, opozorilo, da bo sprememba zakona na jesenskih lokalnih volitvah več kot 100 tisoč tujcem odvzela volilno pravico, ki je temeljna človekova pravica. Več Luka Pogačnik.
11: Gre za tujce, državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Ti pri nas bivajo vsaj 5 let, delajo in plačujejo davke, poudarjajo nevladne organizacije. So integrirani v družbo, zato Katja Utroša iz inicijative Infokolpa meni, da za tako grobo kršitev demokratičnih načel ni razumnega razloga.
2: Gre za spodkopavanje politične participacije v širšem smislu, saj se volilna zakonodaja spreminja tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
11: Dodaja, da se s to spremembo ukinja pravico, ki so jo tujci na podlagi zakona lahko uživali več kot 20 leti. Gre za pridobljeno pravico, pojasnjuje Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije.
12: To pomeni, da je aktivna volilna pravica tujcev, ko so jo enkrat pridobili, torej ko jo je zakonodajalec enkrat v zakonju, postala ustavno varovana pravica.
11: V zvezi s skrajšanim zakonodajnim postopkom Peter Podržaj dodaja, da želijo predlagatelji zakon sprejeti nekaj tednov pred razpisom jesenskih parlamentarnih volitev. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično izognili ustavno-sodni presoji pred volitvami.
12: Ustavno sodišče je skladno z ustavno-sodno prakso nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
11: Te razpiše predsednik državnega zbora v juliju, torej čez nekaj tednov.
1: Gibanje Svoboda je zavrnilo vključitev v partnerstvo za razvoj, v katero je vlada Janeza Janše opozicijo povabila z namenom oblikovanja nekaterih zakonskih rešitev. Podpredsednik stranke Klemen Boštjančič je po seji njenega izvršnega odbora dejal.
13: Gre za poziv, ki je seveda tehnično sicer korektno spisan, ampak pravzaprav ni nobene vsebine o nobenem od programov, za katerega se verjamem, da vsi zavzemamo, torej ničesar o šolstvu, ničesar o zdravstvu in ničesar o čemrkoli drugemu.
1: Ob tem je napovedal, da bodo kot prvo uvrščena stranka na volitvah oblikovali svojo vlado v senci, na podlagi njenih vsebinskih sklopov pa da bi se lahko pri nekaterih ukrepih uskladili tudi z vlado. Levica je sodelovanje z Janševo vlado zavrnila že prejšnji teden, SD in Resnica pa bosta še odločali o tem. Vrstijo se pozitivni odzivi na ameriško-iranski dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo nafta znova stekla skozi Hormuško ožino. To je očitno ključni del dogovora. Več v pogovoru z našo dopisnico Carmen Švegel. Lepo pozdravljena. Carmen, kaj vemo zaenkrat o sami vsebini, o čem so se na relaciji Iran-ZDA zares dogovorili?
14: Dobar dan. Ja, v bistvu bolj malo to, kar vemo je, da naj bi nafta znova stekla skozi Hormuško ožino, kot je zapisal ameriški predsednik Trump, in da bo ameriška vojska umaknila blokado za iranske ladje, njihove tankerje, od tega so odvisni, torej da bo promet znova stekel prosto, brez plačevanja kakršnih koli pristojbin. To naj bi veljalo za naslednjih 60 dni, ko bodo potekala nadaljna pogajanja. Torej tudi o tem, kdo in kako bo nadzoroval Hormuško ožino. Ameriški predsednik Trump je nujno potreboval ta dogovor, namreč nafte bi kmalo lahko začelo zmanjkovati, to bi seveda botrovalo k višjim cenam in posledično potem seveda tudi gospodarski krizi. To, kar še vemo je, da Iran zahteva, da premirje velja za vse fronte, kot oni pravijo, torej tudi za Libanon, izraelske napade na območja, kjer deluje Hezbolah v tej državi. Iran tudi poroča, da naj bi odmrznili denar v tujini, sicer o 12 milijardah dolarjev je govora. Združene države niso imele komentarja na to, tako da ni povsem jasno. Gotovo pa do petka bodo za zaprtimi vrati še potekala pogajanja, če bo potem zares tudi prišlo do podpisa dogovora, ki pa kot rečeno ni zelo natančen. To, kar Trump želi, je, da je nek dogovor sklenjen in da potem se naprej nadaljujejo pogajanja za mizo in seveda ne na bojišču.
1: Iran je sporočil, da dogovor vključuje tudi končanje izraelskih napadov na Libanon. Izrael na drugi strani pa, da se njegovi vojaki ne bodo umaknili od tam. Lahko to še ogrozi podpis dogovora, napovedanega za petek v Švici?
14: Ja, ravno kar slišimo, da iz Teherana sporočajo, da ni dogovora brez dogovora o premirju v Libanonu, torej da Izrael konča vse napade na tem območju, ki še vedno potekajo v tem trenutku, in tudi da omakne svoje vojake iz juga Libanona. Ti so globoko v Libanonu, kjer nadzorujejo številna območja. Libanonske oblasti zdaj pozivajo svoje državljane, mnoge razseljene, ki so od tam morali zbežati, naj se ne vračajo še v svoje vasi, kajti tam še vedno je prisotna izraelska vojska, še vedno se bijajo spopadi in Izrael ustraja, da ima pravico do samoobrambe in da ga Hezbolah ogroža. Tako da to je tisto najbolj kislo jabolko spora, bi rekla, v tem trenutku, če se še ne dotaknemo jedrskega programa, da bi to premirje lahko v praksi dejansko zaživelo. Vse kaže, da Iran bo pri tem ustrajal.
1: Iranski mediji poročajo, da so bile Združene države prisiljene v dogovor, v zalivu so si oddahnili, v Izraelu je veliko nezadovoljstva, kdo je torej iztržil največ?
14: Ja, to v bistvu je kar lahek odgovor, gotovo Iran, ki iz tega spopada izhaja, recimo kot relativni zmagovalec, gotovo močnejši, kot je bil pred vojno. Vidimo, prej nikoli Iran ni sam v bistvu odgovarjal na izraelske napade na Libanon, ni odgovarjal Iran s svojimi raketami. Prvič smo to videli minuli konec tedna, to je verjetno tudi udarec za izraelskega premierja Netanjahuja, ki bo skoraj gotovo zaradi tega zgubil jesenske volitve, tako se menijo poznavalci v Izraelu. Zalivske države, kot rečeno, so pomirjene, ampak obenem tudi vedo, da Iran lahko kadarkoli znova udari in njihovo gospodarstvo je odvisno od tujih vlaganj in tujcev, ne bo, če ne bo miru v regiji.
1: Slišali ste Karmen Švegel. Mirovni dogovor med Iranom in ZDA je zaznamoval tudi današnje zasedanje zunanjih ministrov članic Evropske unije v Luksemburgu. Ministri so pozdravili dogovor in izrazili pripravljenost, da povezava sodeluje pri zagotavljanju svobodne plovbe v Hormuški ožini. Po sinočnih ruskih napadih na Ukrajino so zagotovili tudi nadaljno pomoč Kijevu in podprli nove ukrepe proti Moskvi. Ukrajina in Moldavija bosta danes začeli konkretna pristopna pogajanja z Unijo, ki jih je prej dve leti preprečevala prejšnja madžarska vlada, poroča Igor Jurič.
15: Zunanji ministri članic Evropske unije so pozdravili nočni mirovni dogovor med Iranom in ZDA. Nemški minister Johan Vadepul je sicer opozoril, da je potrebno počakati do petka, ko naj bi bile o podpisu znane podrobnosti dogovora. Evropejci so pripravljeni pomagati pri zagotavljanju proste plovbe v Hormuški ožini, pogajanja v naslednjih dveh mesecih pa morajo prinesti uresničitev evropskih ciljev. Vadepul je dejal, da mora biti plovba skozi Hormuško ožino povsem svobodna in brez plačil. Zagotoviti je tudi treba, da Iran ne bo več predstavljal nobene nevarnosti, zlasti ne jedrske. Dogovor med ZDA in Iranom je pozdravil tudi novi slovenski zunani minister Tone Kajzer.
16: This is the way forward to bring, let's say,
15: minister Kajzer je prepričan, da je to prava pot k večji stabilnosti in tudi k morebitnemu miru v regiji. Pomembna tema srečanja je bila tudi vojna v Ukrajini, ker je Rusija ponoči znova izvedla smrtonosne napade. Unija želi s krepitvijo pritiska na Rusijo doseči, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je v prihodu na zasedanje napovedala, da bodo na seznam sankcij uvrstili nova imena. Unija pa želi uvesti še dodatne sankcije proti ruski vojaški industriji in tako imenovani floti v senci. Unija sicer že pripravlja tudi nov 21. sveženj sankcij, ki naj bi prizadel predvsem tri pomembne sektorje – energetiko, finance in trgovino.
1: V novem obsežnem ruskem nočnem napadu na Ukrajino je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev v Harkovu in 4 prebivalci Kijeva. Po ukrajinskih navedbah je Rusija izstrelila 70 raket in 611 brezpilotnih letalnikov. Zagorela je tudi katedrala na območju Kijevsko-Pečarske lavre, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine, a Moskva za poškodbe krivi ukrajinsko zračno obrambo. Medtem naj bi bili v ukrajinskem napadu na Tulo v Rusiji ubiti še 3 ljudje, poroča Helena Ponudič.
17: Ognjeni zublji so zajeli tudi Kijevsko katedralo Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja, enega najmočnejših simbolov Ukrajine.
18: Odrazu ne povirajo.
17: Komaj sem verjel, da se je to res zgodilo, a sovražniku ni sveto nič, pravi kijevski metropolit Epifani, Aleksander Hurunzi iz službe za izredne razmere pa... Odstranjujemo lesene konstrukcije pod strehom, zato je delo še posebej zahtevno in naporno. A Moskva odgovornost za poškodbe katedrale zanika in zanjo krivi ukrajinsko zračno obrambo s sistemi Patriot. Z ruskega obrambnega ministrstva pačeš, da so ciljali vojaško infrastrukturo, med drugim tovarne dronov in radarskih sistemov, kot so radar, borevesnik in terminal nove pošte. Ostri odzivi prihajajo tudi iz Francije, kjer se začenja vrsko skupine G7 in iz Luksemburga, kjer se za Ukrajino odpira prvi sklop pristopnih pogajanj z Unijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski iz Kijeva. Danes imamo srečanje G7, na katerem bo, kot vidite, prednostna tema obramba. Na to se bomo srečali še z Evropejci in ameriškim predsednikom Trumpom. Na Trumpovo lobiranje se nadejajo tudi v Moskvi, tako sinoči zunanje politični svetovalec Kremlja Jurij Ušakov. Obljublja, da je pripravljen vplivati na evropske partnerje in Kijev tudi na prihajajočih srečanjih vrha G7. A to bo po novih obsežnih napadih na Ukrajino vse težje.
0: Dogodki in odmevi.
1: Sindikalne centrale podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pozivajo k oddaji podpisov, saj menijo, da predlagane spremembe posegajo v ravnovesje med pristojnimi državnimi institucijami in pravicami posameznika. Novela namreč odpravlja pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Protestna kolesarska skupščina je danes pred upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani izvedla akcijo v podporo referendumu. Novinarji brez meja podpirajo referendumsko pobudo, ker zakon po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Državni zbor so pozvali naj zadrži zakon, se ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Med pričakovanimi spremembami z začetkom dela nove vlade so morebitni vnovični posegi v delovanje javne radiotelevizije.

0: govorila neposredno, dejala je le, da razprave o tem potekajo tudi drugod po Evropi.
1: Vse bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
0: Profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede pa opozarja, da je imelo v državah, kjer so šli v ukinitev prispevka, to katastrofalne posledice, kot primer navaja Švedsko in Finsko, kjer so morali množično odpuščati novinarje in druge zaposlene, ker država javni radioteleviziji ni namenila dovolj denarja. Sledil je padec v kakovosti in količini vsebin. Milosavljevič si zato ne želi, da bi bila tudi naša RTV odvisna od državnega financiranja, s tem se namreč
2: prepušča dobri volji vlade, koalicije in seveda tudi posameznim politikom, koliko denarja bojo namenili in s tem seveda jim omogoča tudi politične pritiske na javno radio televizijo, ki pa bi morala biti neodvisna.
0: Kaj konkretno bodo spreminjali v samem zakonu, ministrica ni razkrila. Milosavljevič pričakuje, da bodo šli najverjetneje v spremembe upravljanja javnega zavoda.
2: Bo verjetno prišlo tudi do poskusa ponovne vzpostavitve mehanizmov, ki bodo politiki bolj omogočali neposredni nadzor in upletanje v delovanje javne radio televizije. To je bilo jasno v vseh minulih letih.
0: Kdor ima zgodovinski spomin, ve, kaj je identična koalicija počela z javno RTV v letih 2020 in 2022, pravi tudi predsednik sveta RTV Goran Forbici.
3: Šlo je za brutalno politizacijo javne RTV, šlo je za idejo, da se javno RTV spremeni v državno RTV, šlo je za poskuse neposrednega urednikovanja politike.
0: Koalicijske napovedi zato po njegovem lahko pomenijo le eno, ponovno politizacijo RTV.
4: Ministrica Fridl Jarc je na zaslišanju pred pristojnim odborom omenila, da o ukinitvi prispevka za javne medije razpravljajo tudi v Nemčiji. Dobra polovica Nemcev zaupa ali zelo zaupa javnim medijem, ki so ustavno zaščiteni, je pa vse več akcij in pozivov k neplačevanju prispevka. Maja Derčar.
5: Velika večina prebivalcev Nemčije od javne radiotelevizije pričakuje, da si prizadeva za družbeno kohezijo in ocenjuje, da ji to v večini uspeva. Res pa je tudi, da se zmanjšuje delež ljudi, ki zaupajo javnim medijem in povečuje število izvršb zaradi neplačane dajatve. Nad televiziji, ARD in CDF so se usule pritožbe iz orkestrirane akcije očitkov o neuravnoteženem poročanju. Spletne strani kot sta Svetilnik ARD in Blokirajmo prispevek od pandemije COVID-a naprej pozivajo k neplačevanju dajatve. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo bi javne medije ukinila. Mirko Livke, medijski strokovnjak Svobodne univerze v Berlinu za RTV Slovenija. Razprava o ukinitvi prispevka v Nemčiji poteka, vendar ni obsežna. Je preprosto zelo polarizirana. Obstajajo nekateri glasni kritiki, ki želijo prispevek ukiniti in njihove zahteve naletijo na odmev. Kljub temu obstajajo zelo široki deli prebivalstva, ki podpirajo javno RTV, razumejo, zakaj je pomembna, ter z veseljem plačajo prispevek za njo. Nemčija torej ni pred ukinitvijo prispevka? Ne, nikakor. Prvič je ustavno zaščiten. Ne moremo ga preprosto ukiniti. In drugič, zaščiten je tudi zato, ker je deležen velike podpore. Javna medijska mreža je v Nemčiji v pristojnosti dežel. Njihovi ministerski predsedniki se niso mogli zediniti glede zvišanja RTV prispevka. Ta od leta 2021 znaša 18,36 evra. O zvišanju v teh dneh odloča ustavno sodišče. Ne glede na to so mediji z novo pogodbo zavezani k racionalizaciji poslovanja in ukinitvi nekaterih kanalov.
4: Financiranje javnih medijskih servisov bo tudi tema današnjega studija ob 17. Starejši so kot ena najbolj ranljivih skupin v družbi zelo izpostavljeni raznovrstnemu nasilju. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o tem pristojni opozarjajo, da je teh pojavov veliko več, kot jih obravnavajo pristojne ustanove. Tamara Zupanič Čučnik.
6: Pogosto le ugibamo, koliko starejših, v Sloveniji jih je okrog 417 tisoč, doživlja nasilje. Podatki policije kažejo, da je nasilja nad njimi, tako psihičnega kot fizičnega, iz leta v leto več.
7: Po dostopnih podatkih vsako leto na policiji obravnavajo cirka 5000 primerov in tisto, kar je zaskrbljujoče, število obravnavanih primerov se vsako leto poveča za približno 300.
6: Pove predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Univerzi Alma Mater Europea doktorica Jana Gorjup in dodaja, da je to le vrh ledene gore. Nasilje namreč doživlja vsaj

0: 10% populacije nad 65 let.
1: Mnogi si težko predstavljamo, da se največ nasilja in konfliktov dogaja prav doma, torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
0: Strokovnjaki ugotavljajo še, da sedanji mehanizmi zaščite človekovih pravic niso dovolj učinkoviti, da bi spoštovali pravice starejših odraslih.
1: Ob tem dodajamo, da je starejšim pogosto kratena tudi pravica do odločanja, kako upravljati lastne finance, lastno lastnino. Mnogim pa tudi, da bi se sami odločili, s kom želijo živeti in na kakšen način želijo biti vključeni v našo življenje in v našo družbo.
0: Zlorabe puščajo psihične in fizične posledice.
1: In ena zadnje, mi se soočamo tudi z različnimi oblikami zanemarjanja starejših ljudi in izseljevanja, ter celo z oblikami spolnih zlorab. Vse naštete oblike pa je zelo težko pravzaprav prepoznati.
0: V postopku je ustanovitev UNESCO-vega centra za starejše odrasle v Sloveniji, vendar je ta zaradi zapletenih postopkov šele na začetku.
2: Za konec obnovimo, tako svetovni voditelji kot borze so se vdahnili, ko sta Bela hiša in Teheran po več mesecih dosegla mirovni sporazum. V zraku ostajajo številne nejasnosti o vsebini, pa tudi glede izraelske navzočnosti v Libanonu. Podpis je sicer predviden za petek. V državnem zboru je pričakovati podporo noveli zakona o volitvah, najverjetneje pa bo tudi ta ideja nove koalicije naletela na pravne izzive drugod, začenši z ustavno presojo. Še k športu, ki sta ga na svetovnem nogometnem prvenstvu sinoči in davi zaznamovali prepričljivi zmagi Nemčije in Švedske. V Barceloni se veselijo novega naslova prvakov v evropskem klubskem rokometu, Slovenec Domen Makuc pa je bil najbolj koristen igralec zaključka. O vsem tem z Urošem Volkom. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
3: Za nami je četrti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga je z visoko zmago odprla Nemčija, videli pa smo še uspeha slonokoščene obale in Švedske, Nizozemska in Japonska sta se razšli brez zmagovalca. Podrobneje je Jakob Kuhar.
4: Nemška reprezentanca je za začetek prvenstva napolnila mrežo debitanta Kurasava. Ta je sredi prvega polčasa po izenačujočem golu sicer nekoliko šokiral favorizirano reprezentanco, ki pa se je zbrala in zmagala 7-1. V tej skupini je do zmage prišla tudi slonokoščena obala, Amad Diallo je v 90. minuti zabil edini gol in Afričanom prinesel 3 proti žilavim Ekvadorcem. V derbiju dneva v skupini F remi Nizozemske in Japonske z 2-2, po prvem krogu pa je prva v skupini Švedska, ki je s 5-1 zablestela proti Tuniziji, selektor Graham Potter.
5: No,
4: Anglež na klopi Švedov pravi, da je to odličen začetek za Švedsko. Odlična ekipna predstava, zaradi katere sta lahko Isak in Jökeres pokazala svojo kvaliteto. Potter je videl veliko pozitivnih stvari, ob visoki zmagi je izpostavil obrambno stabilnost gole vezistov in dober vpliv rezervistov. Nov dan se na mondialu začenja čez 2 uri, prvič v zgodovini se bodo predstavili zelenovrtski otoki, ki bodo igrali Španijo.
3: Barcelona je znova vladar rokometne lige prvakov, že 12., četrtič pa sta se v svojih karierah z njo veselila tudi slovenska rokometaša Blaž Janc in Domen Makuc. Slednji je bil v svoji zadnji tekmi za Barcelono, poleti se seli v Kil, izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.
6: Smo bili z soigralci res z enimi že kar nekaj let skupaj, da se res poznamo do potankosti, da res sem pogled pove več kot 1000 in sigurno je to videti na igrišču, ta dosežek, mislim na koncu to je dosežek cele ekipe in ko vidiš oziroma ko veš, od kje si prišel, vse kaj si dal skozi in ko veš, da je bilo tudi včasih dosti težkih trenutkov, je res nekaj posebnega.
3: To je prvo tovrstno priznanje za slovenske rokometaše. Katalonci so v celotni sezoni izgubili le enkrat v drugem krogu proti branilcu naslova Magdeburgu, v velikem finalu pa so bili boljši od Berlina, pri katerem Nate Sehte ni dobil priložnosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je po drugem turnirju Evropske lige še naprej na vrhu lestvice. Jasne slike o polfinalistkah tega tekmovanja sicer še nimamo, odločal bo zadnji turnir. Po domačih tekmah o možnostih slovenskih odbojkaric več Nina Smole.
5: Slovenke so s popolnim izkupičkom in 4 zmagami, najtežje so osvojile prav včerajšnjo proti Latviji, v odličnem položaju pred zadnjim turnirjem rednega dela lige. Skupaj s Švedsko je Slovenija še edina reprezentanca, ki ni oddala niza. V boju za polfinale ostaja še 14 reprezentanc, precej bolj realno pa je, da bo odločitev o potnicah v nadaljevanje tekmovanja padla med trenutno prvo šesterico, ki je še brez poraza. Slovenija bi si z gladko zmago na naslednji tekmi proti Hrvaški polfinale verjetno že zagotovila, zadnja tekma proti Severni Makedoniji, ki trenutno zaseda zadnje mesto, bi morala biti namreč zgolj formalnost. Slovenske odbojkarice letos igrajo precej bolj zanesljivo, priznati pa je treba, da pravega preizkusa še niso imele. V zadnjih 2 tednih so na svetovni lestvici pridobile le 12 točk in 1 mesto, kar je posledica tega, da zmagujajo proti precej nižje rangiranim ekipam. Šele po morebitnem uspehu v zaključku Evropske lige bomo tako lahko resneje pogledovali proti naslednji sezoni in možnosti preboja v Ligo narodov.
3: Hokejisti Karoline so zmago s 3-0 v Las Vegasu na 6. tekmi finala končnice Lige NHL še drugič osvojili Stanleyev pokal. Več o tem pa Tomaš Langerholc.
7: Po 20 letih je Karolina znova na vrhu Lige NHL. V svojem 3. finalu so še drugič slavili. Leta 2006 so premagali Edmonton, takrat je kot kapetan pokal visoko dvignil Rod Brind'Amour. To pot mu je to uspelo še kot trenerju. S tem je po 68 letih postal šele 4. trener v zgodovini, ki je pokal z istim moštvom osvojil kot kapetan in trener. Moštvo Izraela je redni del sezone končalo kot najboljše na vzhodu, boljši izkupiček je imel le Colorado, ki pa je izpadel v konferenčnem finalu zahoda proti Vegasu brez dobljene tekme. Na današnji 6. tekmi je vratar Brandon Bassi ostal nepremagan in je tako še na 3. tekmi zaporedoma, ko je startal v golu Karoline, moštvo popeljal do zmage. V končnici je Karolina doživela zgolj 3 poraze. Naziv najkoristnejšega igralca končnice je prejel kapetan Karoline Jordan Stahl, ki je 37 leti ta naziv prejel kot najstarejši v zgodovini. V mestu luči in igralništva je tako padel zastor nad sezono, ki je bila tudi zadnja za najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki je z Los Angelesom 2 osvojil znameniti pokal.
3: Teden prinaša kopico zanimivega dogajanja, ob nogometu pa bosta v ospredju 5-dnevni kolesarski dirki po Sloveniji in po Švici, naslednji bosta dirkala tudi Pogačar in Roglič.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Grega Žumar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Dopoved v nadaljevanju popoldneva bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15. Najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, takrat bo postopno vse bolj vroče. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred 1 uro? Ljubljana oblačno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Slovenj Gradec oblačno 17, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 18, piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 18, Novo mesto oblačno tudi 18 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 19, tam piha jugovzhodnik 14 km na uro. Lisca v oblakih 13 stopinj. Postojna zmerno oblačno 18, piha severovzhodnik 18 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 28, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 24, tam piha burja sunki do 39 km na uro. Na Voglu dežuje, tam je 10 stopinj, na Kredarici 5 stopinj Celzija, v oblakih manjša ploha, piha pa zahodnik, sunki do 37 km na uro. Še nekaj podatkov, Radeče in Celje 19 stopinj, Rudno polje 11, Rogla 9, Ravne na Koroškem 19. Velenje in Jezersko 17, Hrastnik in Maribor ter letališče Lesce 18, Krajinski park Goričko, Ptuj in Črnomelj 17 stopinj, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 23, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 24 in park Škocjanske jame 22 stopinj. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se tam podaljša za več kot pol ure. Na Štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri, čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na Ptuju je zaradi požara zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura bo 16:04.

0: Program Ars napoveduje.
1: Če bi še enkrat prišla, ne bi bila ravno tako igralka.
0: 100. rojstni dan dramske igralke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
1: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri, a ja, rečem, ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.

0: Ja, res je, dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, radijske igre na Radiu Slovenija radi poslušamo. To je res. Radi poslušamo tudi druge oddaje, ki so redno na sporedu in nas navdušujejo vedno znova z novo vsebino. Taka je oddaja z knjižnega trga ob 17:30. Kaj lahko pričakujete danes? Slišali boste ocene naslednjih knjig Na dušo Aleša Mustarja, Adios Buenos Aires, Brine Svit in V orbiti Samante Harvey. Recenzije so napisale Miša Gams, Veronika Šoster in Katarina Mahnič. Besedila bosta interpretirala kolega Eva Longika Marušič in Igor Velše. Še prav posebno obvestilo glede današnje oddaje Odprta knjiga ob 19. Danes bo na sporedu 14. torej sklepni odlomek iz kratkega esejističnega romana Po vsej sili živ z nagrado Prešernovega sklada ovenčane pisateljice Nataše Kramberger. Zvočno knjigo, ki je izšla pri ZKPR TV Slovenija v sodelovanju z založbo Goga, interpretira, kot zdaj že zelo dobro veste, po vseh teh poslušanjih, ki so intenzivna in izredno poslušljiva, interpretira torej dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Naj vas torej povabim k poslušanju današnjega sklepnega odlomka. Kaj pa bo sledilo jutri v odprti knjigi? Jutri v odprti knjigi začetkom ob 19. kot vedno, pa boste lahko skupaj z nami začeli spremljati oziroma poslušati delo Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. Dogaja se na polno in tako je tudi prav. Pozno popoldne in zvečer bosta na Arsu z vami govorec Matej Rus in zvokovni mojster Jernej Pogačnik. Zdaj pa vas bo skozi svet kulture, skozi redno popoldansko oddajo čez teden na Arsu popeljal gostitelj Miha Žorž.
1: Svet kulture.
2: Pozdravljeni v svetu kulture. Sinoči se je v Izoli končal filmski festival Kino Otok. Filmske projekcije nekaterih filmov se zdaj selijo v Kinodvor v Ljubljano. Mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema ni tekmovalne narave, saj v središče programa postavlja svetovni, evropski in slovenski avtorski film, ki ga predstavlja kot umetnost in kot vplivan medij, ki zrcali družbo, kulturo in življenje nasploh. Oddaje tudi o dveh novih romanih Veronike Simoniti in Vida Simoniti. Svet kulture. Z včerajšnjim dnem se je v Izoli sklenil osrednji del 22. festivala Kino Otok Izola Cinema. V petih dneh je festival na sedmih prizoriščih predstavil 143 filmov iz 45 držav, gostil več kot 40 domačih in tujih ustvarjalcev ter z več kot 14 šolskimi projekcijami nagovoril več kot 900 otrok iz istrskih vrtcev in šol. Dogajanje se je zaključilo s koncertom Marežganskega orkestra Bandit Orkestra na Manciolijevem trgu. Festival pa se s koncem izolskega programa ne poslavlja. Že danes se s programom Otok v Ljubljani seli v Kinodvor, julija pa bo po Istri in sosednji Hrvaški znova zaplul potojoči Kino Istra. Tina Poglajen pa o enem zadnjih filmov, ki so jih prikazali v Izoli, mehiškem naravnem rezervatu.
3: Naravni rezervat je celovečerni prvenec mehiškega režiserja Pabla Pereza Lombardinija, posnet v črno-beli tehniki v zvezdni državi Chiapas. Film spremlja gozdarko Julio, ki jo upodablja resnična naravovarstvenica Karolina Guzman, v njenem boju za zaščito naravnega rezervata pred nezakonito sečnjo, povezano z zločinskimi združbami. Ko lokalna skupnost, ki jo večinoma sestavljajo pridelovalci kave, izgubi zaupanje v njena prizadevanja, ostane sama in vse bolj izpostavljena nevarnosti. Scenarij je nastajal ob večletnem raziskovalnem delu na terenu ter v pogovorih z gozdari, naravovarstveniki in prebivalci. Ti so film tudi soustvarjali kot nepoklicni igralci iz lokalnega okolja, zato se fikcijska pripoved ves čas prepleta z izkušnjo družbenega prostora in njegovih prebivalcev. Pablo Pérez Lombardini.
4: Mexico es uno de los países donde lamentablemente más defensores ambientales son.
5: Mexika je žal ena izmed držav z največ umorjenimi okoljskimi aktivisti na svetu. Prepričan sem, da se kot družba srečujemo z velikim izzivom. Naučiti se moramo pogledati sami sebi v oči. Film mora biti del tega zahtevnega procesa samospoznavanja. Naravni rezervat pripoveduje zgodbo gozdarke, ki se bojuje za zaščito naravnega rezervata. To je ženska, ki je odločena braniti kraj, ki ga ima rada. Ker Mehika sodi med države z največ umorjenimi okoljskimi aktivisti, sem čutil, da gre za temo, ki zahteva pozornost in filmsko obravnavo. Čeprav je globoko vpeta v mehiško stvarnost, odseva tudi v številnih okoljskih konfliktih po svetu. Pri pripravi filma sem imel veliko srečo. Karolina Guzman, ki naj bi me sprva le spremljala na terenu, mi je zaupala svojo življenjsko zgodbo in dolgoletno predanost naravovarstvu. Prav zaradi nje so nam lokalne skupnosti odprle vrata in nam zaupale. Na podlagi pogovorov z gozdarji in pridelovalci kave so se postopoma izoblikovali scenarij, scenarij, liki in številne situacije, ki so na to našli pot v film.
3: Pérez Lombardini se z naravnim rezervatom uvršča v tok sodobnega mehiškega filma, ki črpa iz dokumentarne tradicije ter ga zaznamuje tesna povezanost z resničnimi skupnostmi in njihovimi zgodbami. Črno-bela fotografija Morica Tesendorfa ni samo estetska odločitev. Kot poudarja tudi režiser, omogoča poenotenje raznolikih lokacij, ne da bi posegala v njihovo podobo, obenem pa poudari zvočno in glasbeno plast filma ter pripoved oddali od reportažne neposrednosti in jo približa poetičnemu registru. Politična razsežnost zgodbe ne temelji na poudarjeni retoriki, temveč na pozornem opazovanju ljudi, ki živijo s posledicami okoljskih in družbenih konfliktov. Kritiki so tako film izpostavili kot enega opaznejših okoljskih filmov zadnjih let, vendar je v svojem jedru predvsem portret skupnosti, ki se sooča z vprašanji varovanja naravnega okolja, preživetja in družbene odgovornosti.
4: Película fue como concebida como una tragedia, no?
5: Naravni rezervat sem zasnoval kot tragedijo v klasičnem pomenu besede. Tragična junakinja lahko izgubi skoraj vse, vendar ohrani dostojanstvo. Prav v tem vidim eno temeljnih nalog filma. Vrniti ljudem in skupnostim dostojanstvo, ki jim je bilo tolikokrat oduzeto. Resničnosti nisem mogel olepševati, saj bi bilo to neiskreno. Najpomembneje mi je bilo, da ne glavna junakinja, ne ljudje, katerih zgodbo pripoveduje film, ne izgubijo dostojanstva. Mehika je izjemno raznovrstna dežela in potrebuje svoj filmski jezik, takega, ki se odziva na njene specifične družbene potrebe. Menim, da se še vedno učimo gledati vase in se soočati s svojimi protislovji. Prav zato mora biti film del tega procesa. Kljub vsej heterogenosti naše družbe je to po mojem mnenju eden ključnih izzivov sodobnega mehiškega filma.
4: Creo que el cine tiene ese enorme reto que es muy propio de nuestro país.
6: Ob robu še to, sobotna projekcija filma Naravni rezervat v Izoli ni potekala v letnem kinu Arigoni, kot je bilo sprva predvideno, temveč v kulturnem domu. Organizatori festivala so jo bili zaradi hrupa z koncerta zabavne glasbe na bližnjem parkirišču nekdanje ladjedelnice primorani preseliti v zaprt prostor. Koncert ni bil del festivalskega programa. Kot so pojasnile organizatorke kina Otok, so se z organizatori koncerta skušale dogovoriti, da dogodka ne bi potekala sočasno, vendar do dogovora ni prišlo. Kako umirajo ladje in optimisti sta naslova dveh novih slovenskih romanov. Prvega je napisala že nagrajena pisateljica Veronika Simoniti, drugi pa je leposlovni prvenec Vida Simonitija. Oba je izdala Cankarjeva založba. Na predstavitvi je bil Vlado Motnikar.
7: 7 let je že minilo od izida s kresnikom nagrajenega romana Veronike Simoniti Ivana pred morjem in Ivanina hči Pina je zdaj z romanom Kako umirajo ladje dobila svojo zgodbo. Prejšnji roman je raziskoval preteklost, zaznamovano z drugo svetovno vojno, v novem romanu pa je dogajanje večinoma osredotočeno na strokovno ekskursijo gledališčnikov v Grčijo med arheološke ostanke, antične mite in tragedije.
8: Roman se je večinoma dogajal v 70-ih letih in večji del romana zaseda strokovne ekskurzije gledališčnikov v Grčijo leta 75 natančno, ko je že eno leto minilo po polkovniškem režimu v Grčiji. Tako povežem malo te zunanje družbeno-politične okoliščine in razmere, spinino zgodbo med sprehodi po grških ostalinah, med grškimi tragedijami, med nenavadnimi srečanji in tako se lušči njena zgodba. Pisan je bil prav s to namero, da bralcu ni treba poznati prejšnjega romana, da bi se lotil tega. Na to sem zelo pazila, hotela sem narediti nekaj popolnoma samostojnega, pravzaprav pa tudi ta govori o neki zgodovini, o 70-ih letih prejšnjega stoletja, ki imajo potem še odmeve vse do novega tisočletja.
7: Vid Simoniti, sicer profesor filozofije na Univerzi v Liverpoolu, pa je roman Optimisti postavil na začetek 21. stoletja, v iluzijo nekega časa, ko je bil svet odprt, obzorja široka, prihodnost pa svetla.
9: To je moj prvenec Optimisti in dogaja se okrog leta 2003-2004 v Ljubljani in to je čas, ki ga mogoče lahko iz distance od danes gledamo nanj kot na nek čas, ki se je zdel malo optimističen. Takrat se je veliko govorilo o koncu zgodovine, o prevladi demokracije, v Sloveniji specifično je bila visoka gospodarska rast in ljudje mlade generacije, sem bil takrat star približno 18 let, smo lahko veliko potovali, žurali, videli svet in ta čas nekako opisujem. Jasno pa iz distance današnjega dne, ko vemo, da se vse stvari niso tako lepo končale, kot se je mogoče takrat zdelo. Trije glavni liki so v romanu. Valentin, ki je star 20 let in je Slovenec rojen v Nemčiji, ki se vrne v Slovenijo študirati na študij slovenščine in ima tako romantično predstavo o Sloveniji kot o kraju Cankarja in Murna in nekako pričakuje, da se bo vrnul začetek 20. stoletja. Jasno pa potem tukaj naleti na tisti moderni, hitri čas in njegov zaplet izvira iz tega. Druga oseba je Diana, plesalka sredi 30-ih, ki živi v Berlinu, Slovenka, ki se pa ukvarja s pastmi umetniškega poklica, s tem, kako težko je narediti plesalsko kariero in med njima se splete tudi ena taka mimobežna ljubezenska zgodba. Tretji nosilni lik je pa profesor Rupnik, učitelj matematike, mogoče najbolj zapleten lik, on pa se amatersko začne ukvarjati z detektivskim delom in njegova zgodba je thriller o trgovini, steroidi in mamili v Ljubljani v tistem času. Se pravi, roman meša te bolj filozofske poudarke, pogled na tisti čas, romanco in pa tudi elemente trilerja.
7: Omenimo še novost v zbirki moderni klasiki, žanrski roman Jima Thompsona Morilec v meni, v prevodu Maje Novak in z res obsežno spremno besedo Marcela Štefančiča.
2: Umetnost lahko povezuje ljudi in krepi skupnost. To se je pokazalo tudi včeraj na Štefanovi ulici v Ljubljani, kjer je lepo število obiskovalcev pozdravilo vrnitev kipa sejavca na pročelje ene od stavb po 85 letih. Gre za bronasto rekonstrukcijo kipa iz leta 1931, ki ga je ustvaril France Kralj, eden vodilnih umetnikov tedanjega časa. Na dogodku ob ponovni postavitvi je bila tudi Iza Pevec.
10: Leta 1931 so slavnostno odprli palačo hranilnega in posojilnega konzorcija državnih uslužbencev, pročelje katere je krasil kip sejalec Franceta Kralja. Ta je bil danes že skoraj pozabljen, saj je po manj kot 10 letih od postavitve izginil neznano kam. Za njegovo zgodovino se je, potem ko se je preselil v to stavbo, začel zanimati Vid Libnik. Od danes že pokojnega sina Franceta Kralja je izvedel, da je kip najverjetneje propadel zaradi umetnikovega eksperimentiranja z materiali. Danes je na istem mestu njegova rekonstrukcija. Kako se ob tem počutijo prebivalci te stavbe.
11: Kot da bi bil že skozi tam, kot da sploh ne bi bilo praznine. In to nas zelo veseli, očitno je ta kip res nagovoril širšo množico.
10: Tako Vid Libnik, pobudnik ponovne postavitve, ki o tej odločitvi pove še.
11: Potem pa ta odločitev ni bila v bistvu zgolj samo estetska, ampak je bila tudi zavestno vračanje neke identitete prostora nazaj v mesto, vračanje dela slovenske kulturne dediščine.
10: Ideja o postavitvi rekonstrukcije kipa se je sicer izoblikovala leta 2013. Sledilo je iskanje podatkov, pridobivanje dovoljenj, organizacija, iskanje načinov financiranja in seveda izvedba. Proces je povezal stanovalce stavbe, ki so postavitev tudi delno sofinancirali. Na pomoč pa je priskočila tudi mestna občina Ljubljana, ki je poiskala donatorje. Iz prvotnega načrta, da kip izvedejo iz umetnih materialov, so se na koncu odločili za bron, ki ima daljšo življenjsko dobo.
12: Takrat je šlo za jedro iz lesa, na katerega je umetnik oblekel nek plašč bakrene pločevine. Očitno je z vremenskimi vplivi prišlo do nekega trohnenja tega jedra lesenega in potem je ostalo samo še ljubilen plašč iz pločevine, ki je pač padel dol. Na žalost se ni ohranil niti en košček ali nekaj, da bi saj videli, kakšna je bila tekstura. Mogoče je bilo za nas dosti lažje, ampak ohranil se je pač par fotografij.
10: In pa skice, ne?
12: Ne, skice imajo pa izjemno vlogo, ne? Čeprav so vedno mogoče malo drugačne, ker gre za pripravljalne skice umetnika. Ne? Vsak umetnik si naredi v nekem merilu 1:10, 1:15, ne? Neko skico. Ne? Tako da Družina Kralj je imela skico visoko 40 cm v gipsu, ne? Ki smo jo pridobili. Ne? Veste, danes se dela 3D, se skenira, pa se tudi s CNC mašinami to lahko izreže, ampak ne bi mogli take skice na ta način povečati, tako da je bilo treba čist za analogno tehniko modeliranja, ne, in opazovanja to pač povečati, ne, prenesti in povečati.
10: Tako Matjaž Počivalšek, mentor magisterskih študentov kiparstva na ALO-O, ki sta se te zahtevne naloge rekonstrukcije lotila, Denis Vučko in Denis Dražetič. Oba imata s podobnimi projekti že izkušnje, med drugim sta pred časom naredila repliko kipa plavalke pred kopališčem Ilirija. Matjaž Počivalšek del te zgodbe ni bil le kot mentor, temveč tudi kot član komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v mestni občini Ljubljana. Kako gleda na zadržanost dela stroke ob tovrstnih rekonstrukcijah in vračanjih skulptur?
12: Teoretsko naj si vsak prebere knjigo Frances Yates Umetnost spominjanja, ne, v kateri ona točno piše, da je kraj in spomin sta neločljivo povezana. Ne, in nek kraj, ki je zaznamovan z nekim spominom, dogodkom, ne, bodi si to lep dogodek ali pa tragičen dogodek, vsi te kraji so zaznamovani, ne, in na te kraje mi ne moramo postavljati druge stvari. Ne. Druge stvari lahko postavljamo na druge kraje, ki bojo pa zaznamovani s temi novimi stvarmi. In tudi tiste stvari se ne sme umikati ali predstavljati ali kaj drugega, tudi na te nove stvari. Ne?
10: Ljudje pa so Sejavčevo vrnitev sprejeli navdušeno.
12: Vidite, da so vsi navdušeni in jaz kaj tazga še nisem videl, moram povedati. Sem bil na ne vem kolikih otvoritvah spomenikov, tudi svojih, ne? In take povezanosti in tazga čustvenega naboja pa še ne. No?
10: Zgodba Sejavca tako torej kaže tudi, kako umetnost lahko povezuje. Od stanovalcev, ki so začeli raziskovati njegovo preteklost, do številnih obiskovalcev, ki so včeraj pospremili njegovo vrnitev.
2: Muzej norosti Strat je Evropski muzejski forum minuli konec tedna podelil nagrado Kenneta Hudsona za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Skozi osebna pričevanja, arhive in umetnost muzej prikazuje zgodovino skrbe duševnega zdravja in institucionaliziranega življenja. Kot so zapisali v temeljitvi nagrade, je stalna razstava muzeja kot državljanska pobuda nastala leta 2022, da bi se grad kot kraj izolacije spremenil v mesto spomina in dialoga. Muzej je dokaz izjemnega institucionalnega poguma pri soočanju s težko in pogosto marginalizirano zgodovino ter izzivanju ustrajne stigme, ki obdaja duševne bolezni, so še zapisali. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak upa, da bo nagrada prispevala k večji prepoznavnosti družbenega problema in spodbudila k večji socialni vključenosti. Ob 70-letnici delovanja filmskega studia Viba Film Ljubljana se danes začenja teden dogodkov, s katerimi Viba Film odpira vrata javnosti in hkrati obeležuje svojo pomembno vlogo v razvoju slovenske kinematografije. Od danes do petka se bodo zvrstili dnevi odprtih vrat, fotografska razstava in večerni filmski program v projekcijski dvorani. Uprizoritev Medeja v režiji Martina Kušeja, ki je nastala v koprodukciji z dramo SNG Maribor, je bila izbrana za najboljšo predstavo 53. mednarodnega gledališkega festivala Infant v Novem Sadu. Strokovna žirija festivala je minuli konec tedna podelila nagrado za najboljšo predstavo v celoti. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Liam Samsa in Miha Žorž.
0: Hvala Miha tebi in sodelavcem oziroma sodelavkam za izčrpno ponedeljkovo oddajo, ki nas je že malce popeljala v prihodnje dni. Zdaj le bomo na Arsu predvajali skladbo, ki nas rahlo odpelje v meditacijo, potem pa ostanite z nami ali pa se nam pridružite pri poslušanju oddaje nove glasbene generacije.

0: Nove.
1: Glasbene generacije. Danes bomo v oddaji Nove glasbene generacije poslušali posnetek koncerta, ki je potekal že januarja lani. Gre za izmenjevalni koncert Akademije za glasbo in umetnostne fakultete iz Niša, na katerem so nastopili udeleženci programa Erasmus Plus, in sicer flavtistka Jelena Jakovljevič ter pianista Stevan Spalevič in Marta Kržič. Zadnjo smo se pogovarjali o programu izmenjave, pa tudi o pouku komplementarnega klavirja, ki ga na akademiji poučuje že več kot 20 let. Glasbeniki so nastopili v dvorani Julija Beteta na Akademiji za glasbo, zaigrali pa so s komornim godalnim orkestrom akademije. S koncertom, ki je torej potekal lani, so obeležili Bachovo leto, in sicer 340 let od njegovega rojstva. Na program pa so uvrstili tri njegove koncerte: koncert za klavir v D-molu, za flavto v G-molu in za dva klavirja v C-molu. V oddaji bomo najprej poslušali prva dva koncerta, po pogovoru z Marto Kržič pa še zadnjega, dvojni klavirski koncert. Najprej bomo torej slišali koncert za čembalo v D-molu z oznako del 1052, ki je prvi naveden v njegovem rokopisu Bachovih koncertov za čembalo z oznakami del od 1052 do 1065. Tako kot drugi koncerti za čembalo, je tudi ta dolgo veljal za prepis izgubljenega koncerta za drug instrument. Mnogi strokovnjaki so menili, da je bil prvotno napisan za violino, to pa zaradi številnih violinističnih figuracij v solističnem delu. Obstajalo je celo več rekonstrukcij domnevnega violinskega koncerta, vendar pa je v 21. stoletju stroka spremenila mnenje in po nekaj študijah naj bi bila izvirna oblika tega koncerta orgelski koncert, napisan v prvih nekaj letih Bachovega delovanja v Leipzigu. Ne glede na to, komu je bil namenjen njegov predhodnik, bomo danes koncert za čembalo v D-molu slišali v izvedbi za klavir. Stavki skladbe, ki jo bodo izvedli Stevan Spalevič in komorni godalni orkester Akademije za glasbo z Janezom Podleskom, so Allegro, Adagio in Allegro.

papirja na umetnostni fakulteti v Novem Sadu v razredu Svetlane Bogino. Leta 2018 pa je končal še podiplomski študij komorne glasbe v Firencah v razredu Bruna Kanina. Doktoriral je na Akademiji za glasbo v Beogradu na temo Sodobni pristopi k interpretaciji Beethovnovega poznega klavirskega opusa, opus 106-109 in 126. Pot do verodostojne interpretacije izvirnih izdaj pod mentorstvom Aleksandra Serdarja in Sonje Marinković. Zatem je nadaljeval študij na Mednarodni akademiji Johana Sebastiana Bacha v Alerstetu, v Firencah pa je končal še podiplomski študij dirigiranja in klavirja v razredu Ricarda Castra. Pogosto nastopa kot solist in dirigent, pot pa ga je nosila že po vsej Evropi. Je član Združenja glasbenih umetnikov Srbije in Združenja glasbenikov Syrinks. Od leta 2008 pa je zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Nišu, kjer je profesor klavirja in metodologije poučevanja klavirja. To je bil njegov prvi nastop na koncertu, ki ga poslušamo danes. Ob koncu oddaje bo namreč zaigral še v Bachovem dvojnem koncertu. No, zdaj pa je na vrsti flavta. Na njo bo zaigrala Jelena Jakovljević, ki je diplomirala na Akademiji za glasbo v Beogradu in tam leta 2016 tudi doktorirala na temo spremembe zvoka in tehnike flavte v dobi romantike. Je dobitnica nagrade sklada FMU Jakov Srejović. Bila je prva flavtistka Niškega simfoničnega orkestra, od leta 2017 redno sodeluje v Črnogorskem simfoničnem orkestru iz Podgorice in simfoničnem orkestru Makris iz Beograda. Večkrat je nastopila kot solistka z Niškim simfoničnim orkestrom, kot solistka, komorna in orkestralna glasbenica, pa se je predstavila na več koncertih doma in v tujini, tudi na pomembnih glasbenih festivalih. Od leta 2008 je zaposlena na Filozofski fakulteti v Nišu. Najprej je bila asistentka, potem izredna profesorica, od leta 2021 pa je vodja oddelka za pihala. Tudi ona je na koncertu januarja lani nastopila s komornim kodalnim orkestrom Akademije za glasbo, izvedla pa je Bachov koncert za flavto in orkester v G-molu stavki Allegro moderato, largo in presto. Poslušajmo.

0: Takole je izvenil koncert za flavto in orkester v G-molu Johana Sebastiana Bacha. Izvedli so ga komorni godalni orkester Akademije za glasbo z umetniškim vodjo Janezom Podleskom ter flavtistka Jelena Jakovljevič. Zdaj pa še slovenska solistka, ki je nastopila na tem koncertu, to pa je pianistka Marta Kržič. Svoje glasbeno šolanje je začela na glasbeni šoli Vrhnika in ga nadaljevala na srednji glasbeni ter baletni šoli v Ljubljani. Tam je šolanje klavirja z odliko končala v razredu Majde Martinc, glasbenega stavka pa v razredu Janeza Osredkarja. Študij klavirja je nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je dodiplomski študij z odliko končala v razredu Tanje Zrimšek, prav tako podiplomskega pri Aci v Bertonclju. Poleg tega se je tudi dodatno izobraževala in s kvintetom Adamsi osvojila več novih nagrad na mednarodnih tekmovanjih in tudi več prvih nagrad. Občasno sodeluje z različnimi slovenskimi glasbeniki ter priložnostno nastopa v različnih komornih zasedbah. Kot solistka je s pianistko Mileno Rajković nastopila z godalnim orkestrom v Nišu ter izvedla recital na dveh klavirjih v Ljubljani. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani predava na katedri komplementarnega klavirja. Kot slovensko solistko na koncertu, ki ga poslušamo danes, smo jo povabili v naš studio, da nam predstavi projekt izmenjave z Niško fakulteto, pa tudi študij komplementarnega klavirja. Z njo se je pogovarjala Vesna Bovk.
1: Gospa Marta Kržič, lepo pozdravljeni v našem studiu.
2: Enako, dober dan.
1: Danes se bova pogovarjali o klavirju, ampak ne o tistem klavirju, tistem klasičnem študiju na Akademiji za glasbo, ampak bi začeli najin pogovor s komplementarnim klavirjem. To je predmet, ki ga poučujete že od leta 2003 na Akademiji za glasbo.
2: Tako je.
1: Kaj je komplementarni klavir?
2: Komplementarni klavir je predmet, prisoten, obvezno in tudi v izbirnem modulu ga najdemo, v sedmih smerih študija, in sicer v glasbeni pedagogiki, študiju orgel, študij sakralne glasbe, dirigiranje, ki se deli na orkestrsko in zborovsko dirigiranje, pri pevcih ga najdemo in tudi v kljunosti flavti kot študiju.
1: In obstajajo moduli ABC.
2: Tako je.
1: Kaj pa so te moduli?
2: To so tri nivoji, ki opredeljujejo sposobnost študenta. Študenta postavimo oziroma mu določimo modul na samem spremnem izpitu. Zavisi od študijskih let, oziroma koliko let se je učil v srednji šoli in kako izvaja tisto določeno tvarino. A nivo je najtežji, največji, B je neka sredina, C je najmanjši. In je tudi predpisana snov. V študijskih programih pripravljalni, oziroma kako bi se reklo, tam, kjer pač imamo napisano, kaj je potrebno, da se izvaja za spremni izpit, imamo to zelo jasno opredeljeno.
1: Se pravi, če sem jaz, ne vem, flotistka, klarinetistka, kitaristka, ki grem študirati dirigiranje, in nisem nikoli prej v bistvu,
2: tako.
1: Verjetno se ni zgodilo, da nikoli nisem sedela pred klavirjem, ampak da ga nisem še nikoli se učila.
2: 4 leta na, bi se ga morala učiti.
1: Na srednji glasbeni, ja.
2: Tako, ja.
1: Ampak potem sem v bistvu se še vedno šteje, da sem začetnica in grem na modul C.
2: C, tako, ja. Želja vseh nas je, ko to poučujemo, da seveda tekom študija se študenta toliko sposobi, da napreduje v večji nivo, v B nivo. A je pa daleč najtežji, pa to vrstni študenti s tem nivojem težko napredujejo v A.
1: To so potem bivši pianisti?
2: Tako, lahko rečemo tako. Ali pretekli teoretiki, če se lahko isto izrazim, ki imajo veliko željo in sposobnosti po znanju, se pravi po več.
1: V čem je vaš pouk drugačen od pouka klavirja na akademiji kot glavni predmet?
2: Gre za različno število ur. Glavni predmet deluje v obsegu 60 ur, mi v obsegu 30 ur letno. Tvarina je seveda večja, zapisana večji obseg, ki je potrebno, da se preštudira, seveda zavisi oziroma gledamo na število ur, ki so predpisane. 60-30 je razlika, pa manj. Ne, drugače pa igramo iste sonate v A nivoju, iste bahe. Ne. Samo manj, kvota je manjša.
1: Ne. Tu ne gre niti mešati potem nobenih korepeticij, nobene partiturne igre.
2: To je popolnoma drugo.
1: Še vedno to klavir.
2: Tako, klavir.
1: Vem, da obstajajo tudi tekmovanja iz tega komplementarnega klavirja.
2: Tako je.
1: Kaj ocenjujete, recimo, če govorimo, pred kratkim recimo je potekalo v Ljubljani veliko pianistično tekmovanje, ne?
2: Ja.
1: Na festivalu Ljubljana.
2: Tako.
1: To je povsem nekaj drugega, si predstavljam.
2: Seveda.
1: V čem?
2: Tukaj je veliko let študija, govorimo o tem festivalu tekmovanje. Ne?
1: Uh-huh.
2: Da. Tukaj gre za popolnoma drug pristop študija. Tukaj so študentje, mi rečemo tako reč, glavnega predmeta, klavir, ki vadijo 80 ali več ur na dan. Naši pa, recimo, če pogledamo, recimo, komponista more komponirati. Ne?
1: Uh-huh.
2: Se pravi, kolikor vadi, vadi. In to ni primerljivo, ne moremo se s tem primerjati. Ne? Mi se lahko kvečemo, primerjamo z neko tvarino, z delčkom tvarine glavnega predmeta pri nas kot pač študij. Ja? Mednarodna tekmovanja, se pravi umetniška, so pa bistveno, bistveno hujša, kot pač mi lahko dosežemo s komplementarnimi študenti. Ker imajo šolanje že pred nami bistveno drugače zasnovano kot tej. Ko vadijo že od 4. leta svoje starosti, nenormalno veliko. Sploh te, kar smo slišali na... Ne?
1: Na tem tekmovanju,
2: tako.
1: Ja, tako, tako, profesionalne,
2: tako,
1: v bistvu,
2: tako,
1: pianiste,
2: tako.
1: Ne? Ko sva že začeli na temo tekmovanj, bi ste tudi žirantka, ne?
2: Tako je, ampak izključno na komplementarnem klavirju, čeprav moram pa mogoče, da se pohvalim, letos sem bila povabljena v prvo avstralsko tekmovanje, kjer sem pač ocenjevala konkretne pianiste, če lahko tako rečem. Se pravi študente, ki so bili recimo iz Juilliard School of Music, uh-huh. Royal Academy of Music London, recimo Korejci, Japonci, zelo dobri pianisti. Povabljena sem pa bila na osnovi svojih rezultatov in na osnovi mojega žiriranja. Pač tekom let se človek nekje plasira v mednarodnem prostoru.
1: Ste zelo natančni?
2: Ja.
1: Ja.
2: Je potrebno, da si natančen, če ne si pa zelo hitro povprečen.
1: No, pa bi vi zase rekli, da imate ne ostro oho, ampak da ste vi zahtevni, kar se tega tiče. Ko slišite napako, kako hitro reagirate?
2: Veste, kako je, ne? To napako, to težko definiramo, kaj je napaka, kaj ni napaka. Ne? Kot prvo, jaz sem zelo dosledna, lahko rečem, zahtevna do sebe in potem do drugih naprej. Sedaj, če študent vidi pri mentorju, profesorju, karkoli že smo, ne, neko zahtevnost, neko pač realnost, kako pač za klavirjem to uživo zveni, potem te spoštuje in te uboga, ne.
1: Zdaj ste govorili o študentih, kaj pa na tekmovanjih, o
2: ja,
1: kandidatih?
2: Veste, kako je to, pa je popolnoma različno. Vsako tekmovanje prinese, ko bi se reklo, svoj nivo ocenjevanja. Vedno se pač žirantje, 3-5 odvisno, koliko je veliko tekmovanje, preden se začne delo v smislu žiriranja ocenjevanja, preden se dela neka rating lista, se pa govorimo, kaj, kako se dela. A ne? Včasih tudi celo recimo nekih 5 se posluša, pa se pridobi neko, nek nivo in potem se dogovorimo. Vsekakor gre za iskanje neke umetniške poustvarjalnosti. To, da tudi na našem komplementarnem klavirju, da študenti odigrajo note, je vendar jasno. Ne?
1: Uh-huh.
2: Vprašanje je kako.
1: Pa muzikalnost, pa
2: to je kako,
1: fraziranje.
2: Ja, tako,
1: da,
2: vse elemente pač je potrebno zaznati.
1: Uh-huh. Glede na to, da ste potem vi lahko tudi članica žirije, ste vi tisti, ki jim date tudi navodila?
2: Seveda.
1: Študentom, kaj rečete?
2: Veste, kako je to? Mi smo se že zdavne, preden gremo na neko tako tekmovanje, oziroma zdaj so online zadeve, se pravi, se snima. A ne? Mi to že vse mogoče 14 dni pred tem naredimo maksimalno dobro. A ne? Potem gre neko snemanje in seveda mi nikoli, nikdar ne pošiljamo zadnji moment. A ne? Vedno so to pač zadeve, ki so nekako utrjene na nastopanjih, internih, mogoče tudi javnih. Vsi te otroci, naši študenti, prihajajo iz nekih domačih krogov, kjer so bili nekoč gojenci glasbenih šul, uredijo si tam nastop. Skratka, to je praksa. Dle časa zadeva se medi, lahko rečemo, boljše je. In seveda pravi moment, ne? Da ti uspe.
1: Je lažje, če so tekmovanja online?
2: Ja, seveda vsak ima svojo neko, kako bi se reklo, prednost, plus minus ali kakorkoli že, ne. Seveda pred leti smo hodili v živo, začela sem z Nišem recimo. Res je bilo naporno, ker je toliko ur vožnje poti, potem spanje nekje, ne, tisti moment, najboljša možna priprava, najboljši možni izgled oziroma izvedba in potem seveda tisto, ko čakaš rezultate. Ne. Zdaj, kar se pa snemanje tiče, moram reči, že tudi ne posnamemo vedno takoj. Ne, se zgodi, da ne gre. Ne, se pravi, tukaj je razlika, imaš več poskusov. Če pa enostavno, ko zasveti rdeča luč, študent utrpne, vidiš, da ima težave, se poti, ni tekmovanja.
1: Že takrat potegnete črto in je to.
2: Ker morate vedeti, da vsa tekmovanja so nadstandardne. Meni je bilo nekoč rečeno v naši hiši, da potrebno je študenta pripraviti na izpit, ali pa tudi to ne, če pač nekaj ne želi. Ne? Kakšno tekmovanje, komplementarni. Ampak hvala Bogu so se zadeve spremenile, obrnile. In da lahko rečem, da smo imeli podporo pri profesor Vatovcu v takratnem deganju, tudi zdajšnja gospa Karolina, zelo odobrava to. Če lahko se navežem na tole fakulteto umetnosti v Nišu, katero sva gledali tale Erasmus, prejšnja dekanja zelo podpirala gospa Kostič, Zuzana in tudi zdajšnja Milena Injac.
1: No, danes v oddaji bomo poslušali oziroma poslušamo posnetek koncerta z naslovom Erasmus koncert.
2: Tako je.
1: Sodelujete, torej ste aktivna tudi v teh izmenjavah?
2: Vsekakor.
1: Mogoče kakšno besedico o tem koncertu? Organizirali ste ga ob obletnici Johana Sebastiana Bacha?
2: Tako je. To gre za naše sodelovanje z Fakulteto umetnosti v Nišu. Dogovorjeno je bilo že, ne vem, mogoče leto in pol prej. Možnost, da smo to zrealizirali, bolj hvala Bogu v času Bachovega praznovanja, če lahko tako rečem, obletnice. Povabljeni so bili kolega pijanist Stevan Spalevič, ki je odličen, in ravno tako flautistka Jelena Jakovljevič. Imela sem to srečo, da sem lahko igrala z njim. Izvedla sva dvojni koncert, se reče pravilno, Bachov, z našim komornim orkestrom, ki ga vodi gospod Janez Podlesek. Mislim, da je bil koncert uspešen.
1: No, ta koncert torej nas še čaka. Sodelujete torej z fakulteto iz Niša, še s kakšno recimo? Iščete te povezave?
2: Ja, veste kako, v Nišu se vse skupaj začelo v bistvu. Davnega leta 2016 s nekim preprostim povabilom v mednarodno žirijo kot članica. Uh-huh. Temu sem se seveda odzvala, tam se v bistvu srečaš z mnogimi ljudmi, ni še malo mesto, mala fakulteta, ampak so zelo dovzetni, zelo odprti in v bistvu sem govorila recimo z Ireno Kofman, Rusinjo v Ameriki, delujočo Tatjano Šurev. Mislim, ja, veliko jih srečaš in Šurev,
1: ano,
2: tako. In smo v kontaktih, se pogovarjamo, iščemo smernice, usporednice. Ne, drugače, če odgovorim na to vprašanje samo Niš, povabljena sem gospe Mini Begič, to je v Bosni, v Sarajevu fakulteta. Drugo leto planiramo Erasmus projekt, se pravi izmenjavom, tako kot sem dvakrat bila, ampak to govorimo zdaj o pedagoškem delu. Ne? Uh-huh. Ja? Kot sem bila dvakrat povabljena, da pač učim nišovske študente, če se lahko tako izrazim. In seveda so tudi oni prišli, gospa Milena Rajkovič, s katero so potem tudi izvedli koncert tudi pri nas. Uh-huh. Vedno pa je v povezavi tudi umetniška plat, ne samo poučevanje. Ne, če se leda. Raziskovanje, debatiranje. Tukaj je 10 let, odkar smo začeli sodelovati. Zdaj govorimo o komplementarnem klavirju, kjer pač lahko se mogoče pohvalim, da je to moja domena. Sodelujem sama z njimi, v smislu organizacije, vodstva in tako naprej, da bi mogoče izdali neko brošuro, bilten, kaj se v vseh 10 letih dogodilo.
1: No, tega je verjetno kar precej in o tem bomo torej brali v prihodnosti. Gospa Marta Kržič, hvala lepa za vaš obisk v studiju in pa za tale pogovor.
2: Hvala lepa.
1: Zdaj pa torej poslušajmo še preostanek koncerta.
0: Marta Kržič je na koncertu januarja lani nastopila v klavirskem duu s Stevanom Spalevičem. In sicer sta izvedla koncert za dva čembala in orkestra v C-molu z oznako del 1060 Johana Sebastiana Bacha. Skladba je verjetno nastala kot priredba koncerta za oboo in violino, ki velja za izgubljenega, obstaja pa v več rekonstrukcijah z oznakami 1060R. Stavki tega koncerta so Allegro, Adagio in Allegro. Izvedli pa ga bodo torej Marta Kržič in Stevan Spalevič, komorni godalni orkester Akademije za glasbo in njegov umetniški vodja Janez Podlesek.

Koncert za dva klavirja in orkester v C-molu iz Bachovih del 1060 Johana Sebastiana Bacha so izvedli Marta Kržič, Stevan Spalevič, komorni godalni orkester Akademije za glasbo in njegov umetniški vodja Janez Podlesek. Nastopili so na koncertu, ki je na Akademiji za glasbo potekal januarja lani v okviru izmenjave Erasmus+. Oddajo Nove glasbene generacije je pripravila Vesna Volk, prebral napovedovalec Dejan Kaloper, posnel pa tonski mojster Vladimir Jovanović.

0: knjižnega trga.
1: Dobar dan, v oddaji z knjižnega trga nas čakajo poezija o pokopališčih in še bolj o življenju v zbirki Aleša Mustarja Na drušo, pripoved o odnosih, poslavljanju in tangu v romanu Brine Svit Adios Buenos Aires in oddaljen meditativen pogled na naš modri planet v romanu Samante Harvey V orbiti. Recenzije so napisale Miša Gams, Veronika Šoster in Katarina Mahnič. Aleš Mustar je bil svojo poezijo že nominiran za najboljši prvenec, za Veronikino in Jenkovo nagrado, zdaj je pred nami njegova četrta zbirka z naslovom Na drušo. Pesmi v njej so osredotočene na pokopališča, ta pa ob zavedanju minljivosti prikličejo tudi spomine in raznovrstna spoznanja. Knjigo je v knjižni zbirki Prišleki izdalo literarno-umetniško društvo Literatura, z avtorjem pa se je med grobovi sprehodila Miša Gams.
0: Aleš Mustar, pesnik in prevajalec makedonske in romunske književnosti, v zbirki z naslovom Na drušo tematizira zgodovinski, družbeni, politični in kulturni kontekst pokopališč, ki jih skupaj s hčerko obiskuje od Slovenije prek vzhodne in deloma zahodne Evrope vse do Azije. Zbirka je glede na geografsko oddaljenost razdeljena na 5 sklopov z naslovi Narodni ruši, pri sosedih, malo dlje, še malo dlje in daleč stran. Začne se s sklopom Žale, kjer se pesnik ustavi ob skromnem grobu Jožeta Plečnika, igralcev Duše Počka in Lojzeta Rozmana, ob grobnici žrtev korziške letalske nesreče ter ob skupnem nagrobnem znamenju predstavnikov slovenske moderne, kjer ob ločenem Župančičevem grobu provokativno zapiše.
2: Je Cankarjeva nesojena nevesta, ko je dala urediti skupni grob, na četrtega še živega mušketirja moderne pozabila, ali pa takrat še ni bilo v modi, da nekomu na grobnik postaviš že za časa življenja in je večno počivališče našel pri nogah kolegov?
0: Pot na ljubljanskih žalah, ki predstavlja uverturo v raziskovanje večjih pokopališč po svetu, pa se začne ob prihodu na bodoči družinski grob, kjer se ob maminem obrezovanju Grmičevja zave smrtnosti staršev in nekoga, ki je umrl na isti dan, kot se je on rodil. Sprašuje se, ali gre pri tem za naključje ali mora biti za reinkarnacijo. Obišče tudi grob starih staršev na pokopališču Videm Dobrepolje, ter se v pesmi Čebelje poslednje počivališče pomudi pri otroških spominih, ko je iz lista ustvaril improvizirana nosila, s katerimi se je trudil rešiti utapljajočo čebelo.
2: Obideta me otožnost in strah pred smrtjo, ki sem jo občutil na mrliškem vozu, ko me je dedek, vaški furman, vzel s sabo, da sem v roki držal lanterno. Na bregu, po spominu iz lista, naredim mrtvaški oder, položim jo nan in odidem, pustim prehranjevalni verigi, da opravi svoje.
0: Pesmi v zbirki Na drušo niso temačne, so preplet prvinske otroške radovednosti in antropološko-filozofskega pristopa pesnika, ki se čedalje bolj zaveda svoje minljivosti. Obenem pa ga fascinira pokopališko ozračje na različnih koncih sveta, kjer se živi in mrtvi stikajo na obrobju velemest, državnih mej in različnih kulturoloških kontekstov. Tako se v prvem sklopu knjige odpravi v Rožno dolino na staro judovsko pokopališče, pa tudi na pokopališče v Miran, kjer se sprašuje.
2: Kaj so pili podpisniki pariškega mirovnega sporazuma, da so kar sredi pokopališča zarisali državno mejo?
0: V drugem sklopu z naslovom Pri sosedih se po obisku zagrebškega Mirogoja odpravi na novo in staro judovsko pokopališče, kjer ga pot zanese h grobu prvega knjigarnarja v Splitu, Vida Morpurga, čigar knjigarna je preživela 2 svetovni vojni in 3 režime, čeprav v njej ne najde antologije sodobne hrvaške poezije.
2: Če si je med knjižnimi uspešnicami prostor priborila antologija sodobne hrvaške proze, poezija nima te sreče. Bi kaj zaleglo, če bi na grob položil 2 kamna?
0: V osrednjem delu zbirke Nad rušo vodi pot Aleša Mustarja v Beograd, v hišo cvetja, kjer s hčerko obišče Titov in Jovankin grob. Na to pa nadaljuje ta pot v Skopje na britansko in francosko vojaško pokopališče ter na turško pokopališče, kjer se nahajajo krste na izposojo. Tam se pesnik zgrozi nad diskrepanco, ki jo zazna med pokopališči. Pri nas morajo svojci še za upepelitev kupiti krsto iz masivnega lesa, medtem ko je v Skopju izposoja krste brezplačna. Pokopališče Stadion v Sarajevu ga spomni na tragična 90. leta, ko je umrlo ogromno mladih ljudi, ki bi na nekdanjem nogometnem igrišču zagotovo raje igrali nogomet, kot bili tako zgodaj pahnjeni v vojno in smrt. V pesmi z naslovom Ado 1981 do 1994 se v Mostarju prikloni mlademu borcu v majhnem parku sredi mesta. Zaključni del tretjega sklopa je namenjen romunskim pokopališčem, kjer se sprehodi po aleji pisateljev in ves radosten zapiše.
2: Končno je pravici zadoščeno. Na bukareškem pokopališču so grobovi pesnikov bolje obiskani od grobov pisateljev. Krasijo jih sveže cvetje, lončnice in sveče, da se ti milo stori. Pri prozaistih najdeš umetne rože in vence, prav nič drugačni niso od zadnjih počivališč navadnih smrtnikov. Redosled ne upošteva literarne vrednosti. Kdo ve, ali se zaradi tega veliki kritik, avtor zgodovine romunske književnosti, ki je tudi našel večni pokoj med njimi, ne obrača v grobu.
0: Čeprav se zdi, da gre Mustarju predvsem za primerjavo med grobovi pesnikov in prozaistov, je pozoren tudi na druge podrobnosti. Na grobu Silvije Plath najprej zazna počečkan priimek njenega moža. Med sprehodom po gozdnatem pokopališču v Rigi, kjer išče grob latvijske pesnice, pa zapiše, da se počuti kot Janko brez metke.
2: Občutek imam, da bom vsak trenutek pred seboj zagledal hišico iz medenjakov. Zato začnem pri priči brskati po nahrbtniku, da bi našel piškot, ki sem ga dobil ob jutranji kavi in si označil pot nazaj. Večina spomenikov nima letnic rojstva, niti letnic smrti. Popade me strah, da sem ostal ujet v brezčasju.
0: V ospredju je vendarle bivanska tematika, saj se iz pesnikovega nezavednega sproti vzpostavljajo potlačene vsebine, vezane na najbolj intimne strahove. Kot bi pogled na pokopališče odpravil blokado oziroma cenzuro med zavednim in nezavednim delom duševnosti. Ko se v zadnjem pesniškem sklopu z naslovom Daleč stran sprehodi po pokopališčih na Baliju, v Šrilanki, Egiptu in na Japonskem, je v zadnji pesmi z naslovom Hirošima mogoče začutiti najbolj prvinsko žalost in bolečino.
2: Po obisku spominskega muzeja miru nimam moči, da bi poiskal pokopališče.
0: V zbirki Nad rušo nas Aleš Mustar seznanja z zanimivimi podrobnostmi s pokopališč doma in v tujini, iz katerih lahko izluščimo tudi običaje posameznih kultur. Ob tem pa se pokloni svojim pokojnim prijateljem in pesnicam po vsem svetu. Gre za zbirko, ki si jo bomo zaželeli večkrat prijeti v roke.

0: Občutja in odnosi, večinoma ljubezenski, ter glasba in ples so teme, ki se pogosto pojavljajo v romanih Brine Svit. Tudi v njenem najnovejšem z naslovom Adios Buenos Aires. Izdala ga je Mladinska knjiga, ocenjuje ga Veronika Šoster.
1: V Parizu živeča pisateljica Brina Svit se literarno znova podaja v živahni Buenos Aires, morda zadnjič. Leta 2008 smo lahko v slovenščini brali roman Coco Dias ali Zlata vrata, v katerem smo spoznali pisateljico Valerie Nolo, ki je plesalec tanga Coco Dias obljubil, da jo bo naučil plesati, če bo o njem napisala knjigo, in to tudi stori. Srečujete se blizu pariške metrojske postaje Zlata vrata, zgodba pa se dogaja tudi v plesalčevem domačem mestu Buenos Airesu, kamor jo odpelje, da bi spoznala, odkot prihaja. Gre za čuten roman o odnosih in zbliževanju, pa seveda o plesu, kar nadaljuje letošnji roman Adios Buenos Aires, čeprav je Coco tokrat bolj sprožilec in ne glavni akter. Pisateljica se namreč po letih odsotnosti vrne v Buenos Aires, a čuti, da se od njega tudi poslavlja, zato je roman prepreden z nežno melanholijo. Ne gre torej toliko za nadaljevanje, kot za grenko sladek zaključek, do katerega je moralo priti, kot namiguje že uvodni citat John Didion, zdelo se je tako neizogibno kot zorenje hrušk, tako usojeno kot izgon iz raja. Raj je v tem primeru mesto, njegovo vzdušje, razgreti večeri in natrpane ulice, neštete milonge, kjer se zbirajo plesalci in plesalke. Čeprav si je obljubila, da o tangu ne bo več pisala, si ne more pomagati, ko se ji po dolgo časa spet oglasi Coco Dias, zaželi si
2: biti še enkrat Valerie Nolo, pripovedovalka romana, ki mi v resnici ni podobna, vendar z njo delim iste misli in iste čustva.
1: Skozi celoten roman se dogaja mešanica fikcije in realnosti, ki je namenska. Avtorica se zlije s pripovedovalko kot plesalci med tangom, da je težko videti meje, da se robovi zabrišejo. Na več mestih sicer poudari, da je Valerie njena pustolovska različica, da ni ista oseba, pa vendar jo je uporabila za lik, ki jo nekako uteleša. Ta dvojnost je prisotna skozi ves roman in niti ni moteča, se pa zastavlja vprašanje, zakaj je tokrat tako prominenten lik pisateljice, kaj to zares spremeni. Morda pa gre le za neko organsko zlitje.
2: Redko kdaj sem namreč čutila take vrste povezanost med sabo in svojo literarno junakinjo, kot med pisanjem tega romana.
1: Ugotavlja glede romana Coco Dias in Zlata vrata, zato se tokrat morda odloči za bolj jasno ločitev, ki pa še vedno ni stroga. Prisotnost avtorskega glasu je sicer v romanu zelo neposredna. S pisateljico smo, ko si zapisuje doživetja v zvezek, pa tudi, ko se domisli naslova za roman, ki ga beremo. Večkrat omenja svoje druge romane in srečuje like oziroma ljudi, na katerih temelijo, ki v njih nastopajo. Med drugim v zgodbo vplete resničnega plesalca tanga, omenja tudi vse mogoče znance, ki jih ima v Buenos Airesu, s katerimi se srečuje ali jih zgreši. Večinoma sicer ni pomembno, kdo zares pripoveduje, saj so doživetja plesa in mesta isti in prav prijetno se je družiti s pisateljico, ki se ne skriva za svojimi liki. Pripovedovalka izpade precej bolj ranljivo, zaradi čustvene plati romana pa tudi ne preveč umetno. Ključni del romana je poleg poslavljanja, do katerega prihaja postopoma, seveda vrnitev. Vrnitev nekam, kjer ti je vse znano, a se zdaj kaže v novi luči. Pripovedovalka opaža spremembe v mestu, vse od gentrifikacije do političnih problemov in propadanja mesta, a tudi novih priložnosti in skupnosti, ki se gradijo, v njenem primeru na milongah. Ko na novo raziskuje mesto in njegove plesne kotičke, s tem pa tudi spoznava nove soplesalce, se ji odkrivajo novi zorni koti. Veliko prostora si vzame za pristno risanje vzdušja. Opisuje prizorišča, gnečo, opazuje ljudi, pa ulične kotičke, posebnosti, stvari, ki jih morda prej ni še nikoli zaznala. Zdi se, da so njeni čuti poostreni, da noče, da bi karkoli zamudila ali spregledala.
2: Prehitevam, vem, preskakujem, kar se lahko počne v literaturi in ne v resničnem življenju. To je edina zmaga literature nad življenjem, to obvladovanje časa, možnost, da se poigravaš z njim, se vračaš nazaj ali skočiš naprej. Ga skrčiš, če hočeš pohiteti, ali pa nasprotno, raztegneš tako, da bi tisto, kar se je v resnici zgodilo, kot bi trenil z očmi, trajalo. Morda je to tudi njena edina resnična snov, ta čas, skozi katerega se pomikamo in ki se pomika skozi nas, pa naj nam je to všeč ali ne.
1: Razglednica mesta, ki se izrisuje pred nami, je večplastna, prepričljiva. Seveda pa je njeno glavno vodilo tango. Res dobimo občutek, da je mesto z njim določeno, da je to tista avtentična izkušnja, ki si je turisti želijo, domačini pa jo negujejo. Pripovedovalka je nekje vmes, precej zlita z okolico, a še vedno včasih prepoznana kot tujka, ki se mora na novo spoznati s sceno. Še vedno velja kodeks milonge, da mirno počakaš na povabilo plesnega partnerja, jo pa presenetijo plačani plesavci, prav tako pa spoznava nove obraze, s katerimi se bolj ali manj ujame. Vzdušje milonk je opisano tako realistično in doživeto, da se zdi, da lahko kar vidimo telesa, ki se stiskajo po prostoru, da lahko čutimo hipne povezave, ki nastajajo v ritmu glasbe. A tudi v največji sreči in predaji plesu se čuti njeno poslavljanje od mesta, ki ga poskuša stlačiti v majhne vsakodnevne čudeže, kot jih imenuje sama, majhna naključja ali srečanja, ki jih shranjuje v zvezek in spomin. Prepričana je, da zadnjič v življenju piše v Buenos Airesu, to tudi mnogokrat poudari. Čeprav je mesto doživelo vse mogoče spremembe, je še vedno njeno ogledalo, ugotavlja, v njem se najde in osvobodi. Ni čisto jasno, zakaj bi bil to njen zadnji obisk, zakaj mora biti to poslavljanje tako usodno in dokončno, saj ne poda nobenega razloga, zakaj se ne bo več vrnila, kar škodi prepričljivosti romana. Prav tako se očitno poslavlja od plesa, čeprav jo plesni partnerji hvalijo in je jasno, da je še zelo v formi. Poslavljanje je tako manj boleče, saj si lahko mislimo, da ni nujno, da je to njen zadnji ples, da je to njen zadnji obisk, kar je škoda, saj je nostalgija po Buenos Airesu skozi zadnji obisk, kar je škoda, saj je nostalgija po Buenos Airesu skozi celotno knjigo prav

Elementi, za katere mislimo, da se bodo razvili, ostajajo pozabljeni, naprimer mladenka, živeča nasproti pripovedovalke, ki po noči gleda v temo. Adios Buenos Aires, Brine Svit je vsekakor roman, ki dokazuje, da je mogoče napisati ljubezensko pismo mestu in da so najslajši tisti trenutki, ki jih ukrademo času.

0: Od daleč se vidi več, bolj celostno, in ta pogled, dogajanje, kolikor ga pač je, še bolj pa razmišljanje in doživljanje astronautov na vesoljski postaji, je v romanu z naslovom V orbiti ujela Samantha Harvey in zanj prejela nagrado Booker. V slovenščino ga je prevedel Igor Harp, izdala ga je založba Morfem Plus, pritegnil pa je Katarino Mahnič.
1: Britanska pisateljica Samantha Harvey je za roman V orbiti leta 2024 prejela prestižno Bookerjevo nagrado, kar pri tako drobnih delih, 140 strani ima, ni prav pogosto. Ena od članic žirije je zapisala, da knjiga sicer ni obsežna, vendar je v njej zbrano vse življenje. Neki drugi žirant pa, da je to ljubezensko pismo našemu planetu ter presunljiva potrditev tako posamezne kot kolektivne vrednosti vsakega človeškega življenja. V orbiti ni roman v klasičnem pomenu, v katerem bi se zgodilo kaj izrednega ali bi imel izrazitega glavnega junaka. Kljub premočrtni pripovedi, začinjeni spomini, je vzdušje tisto, ki ohranja bralčevo pozornost, ga nenehno izziva in preseneča. Seveda pa je izjemno tudi okolje, v katerem se zgodba dogaja. Mednarodna vesoljska postaja, kjer je 6 astronautov in kozmonautov iz 5 držav na 9-mesečni misiji. Spremljamo en dan njihovega življenja, v katerem 16-krat obkrožijo Zemljo in v 24 urah vidijo 16 sončnih vzhodov in zahodov, 16 dni in noči. Med urjenjem so jim zabičali, da si morajo zabeležiti vsak dan, ko se prebudijo, in si reči, to je jutro novega dne. Kajti v svetu tega omejenega, nečloveškega okolja brez gravitacije, z liofilizirano hrano, ponavljajočimi se opravki in raziskavami, spanjem v zraku, strogimi telesnimi treningi, pomankanjem prostora in širše človeške skupnosti, je treba realni čas kar naprej miselno ozaveščati. In čeprav se počutijo kot povsem rutinski astronauti na dvoriščih,

0: Prizorišču zemlje so tako odmaknjeni od vsega znanega, da tam zgoraj nehote ustvarijo svoj svet in svoja razmerja, drug drugemu nadomeščajo vse druge ljudi.
1: Prežema jih občutek zlitja, vse manj so si različni.
0: Iz svoje perspektive dojemajo in na novo odkrivajo dotlej znane stvari. Odkrivajo, kako bi moralo biti. Kot bi bila esenca človeštva zbrana v tej peščici ljudi in bi med njimi ne bilo več begajočih razlik in oddaljenosti, temveč bi vse postalo bližnje in otepljivo. Ko japonsko astronautko doseže novica o smrti matere, pomisli, da bi bilo vse v redu, če bi lahko ostala v orbiti do konca življenja, saj bo njena mati mrtva šele, ko se bo vrnila.
1: Ko planet drvi skozi vesolje, in ti drviš za njim skozi svetlobo in temo, in so tvoji možgani okajeni od nedoumevanja časa, se nič ne more končati. Mogoče pa sploh ni konca, samo to večno kroženje.
0: Angleška astronautka prebira besede, ki jih je njen mož zapisal na fotografijo zvezdnega neba.
1: Tukaj si bila. Do takrat, ko boš to prejela, boš že 8 ali 9krat okoli sveta. Moraš priznati, da je težko imeti ženo, ki ti leti nad glavo 27 tisoč kilometrov na uro. Nikoli ne veš, kje je ali kje jo najti.
0: Italijanski astronaut poje svoje kosmiče in pritrdi žlico na magnetni pladenj. Razmišlja, k čemu se bo z veseljem vrnil, ko bo napočil čas.
1: K stvarem, ki jih ne potrebujem. Kot večnosti. K nekemu odvečnemu okrasku na polici, k preprogi.
0: Pa čeprav bi, ko bi ležal na njej, spet sanjal o vesolju. Ko se šesterica pogovarja o svojih vesoljskih sprehodih, vsi opisujejo nekakšen deja vu, vedo, da so tam že bili. Ruski kozmonavt pravi, da je to morda povezano z nedosegljivimi spomini iz maternice.
1: Tak občutek dobim med lebdenjem v vesolju, da še nisem rojen.
0: Poleg osebnih uvidov in popolne zavezanosti vesolju so, kljub nespečnosti, bolečim sinusom, propadanju mišic, zmanjševanju kostne gostote, pogrešanjem bližnjih, najmočnejši astronautski pogledi na Zemljo, okoli katere krožijo, ki v 90-minutnih razmakih utripa pred njihovimi očmi in se jim razkriva povsem drugače, kot so je vajeni, in katere pojave, med njimi tudi krepitev tajfuna, lahko samo nemočno opazujejo, se jim čudijo, jih občudujejo.
1: Tukaj je prišla Evropa in že je izginila tam.
0: Poleg časa, ki se skrči v točko na polju puste beline, konkreten in nesmiseln, padajo tudi meje. Vidijo odsotnost meja, z izjemo tistih med kopnim in morjem. Ne vidijo držav, zgolj vrtečo se, nedeljivo kroglo, ki ne pozna možnosti ločevanja, kaj šele vojne.
1: Tukaj ni nobenih sten ali ograd, nobenih plemen, nobene vojne ali korupcije ali posebnega povoda za strah.
0: Roman Samante Harvey v tenkočutnem prevodu Igorja Harba V orbiti je čudovito brati, vendar je v njem zelo težko pisati. Čeprav je poln tudi znanstvenih dejstev in tehničnih podrobnosti, je pisan v gostem, poetičnem jeziku, ki zahteva počasno použivanje, zbrano razmišljanje in skoraj meditativno stanje duha. Napisan je tako popolno, da smo že ob vstopanju v 10. orbito, poglavja so namreč razdeljena v 16 orbit, prav toliko, kot jih vsak dan izkusijo astronauti, dodobra izmučeni. Odlično odmerjeno izmenjavanje klaustrofobije in čistega čudenja terja svoj davek. Poleg svežega pogleda na našo mater Zemljo iz zelo posebne perspektive njenih opazovalcev in njihovih razmišljanj o smislu življenja, ljubezni, smrti in preživetju, knjiga postavlja tudi druga zelo aktualna vprašanja, vendar drugače od zguljenih okoljevarstvenih manter. O človeškem uničevanju in svinjanju našega planeta, o pohlepu in osvajanjih, s katerimi zaradi nenasitnih potreb spreminjamo naravni svet, o nepovezanosti ljudi, ki nas dela nesrečne. Pa čeprav se Zemlja z vesoljske postaje zdi
1: ne majhna, temveč skoraj neskončno povezana, epska pesem v tekočih verzih.
0: V orbiti je droben roman z mogočnim sporočilom. Ali ljudje res ne morajo skleniti miru drug z drugim, miru z zemljo?
2: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Veronike Šoster in Katarine Mahnič sta prebrala Eva Longika Marušič in Igor Velše. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Janez Ahlin, uredil sem jo Vlado Motnikar.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V današnji oddaji iz slovenske glasbene ustvarjalnosti bomo predvajali glasbo Alojza Srebotnjaka, enega osrednjih slovenskih modernističnih skladateljev 20. stoletja. Poslušali bomo Srebotnjakove koncertantne epizode za orkester, skerzando za klavir in glasbo za godala. Alojz Srebotnjak je bil med pobudniki ustanovitve kluba komponistov, ki je v 50. letih prejšnjega stoletja utiral pot novi glasbi pri nas, poznaje član skladateljske skupine Pro Musica Viva, ki jo dr. Andrej Rijavec imenuje Falanga bojevnikov za živo glasbo. Skupina je med svojim delovanjem Slovence opozarjala na modernistične glasbene tokove, ki so bili pri nas spregledani, izdajala partiture svojih članov in poskrbela za izdajo gramofonske plošče, na kateri je bil zastopan tudi Alojz Srebotnjak. Skupina je čez nekaj let razpadla, posamezniki so se umetniško oblikovali v skladu z lastnimi estetskimi načeli. Srebotnjak je sledil modernističnim vzorcem in ustvarjal tudi s serialnimi kompozicijskimi postopki, ki se kažejo v koncertantnih epizodah iz leta 1967. Pisane so v štirih stavkih kontrastnega karakterja, vendar po skladateljevih besedah izhajajo iz istega tematskega materiala, iz iste vrste 12 tonov. Orkestrska zasedba zajema 5 solističnih instrumentov ter polno zasedbo trobil in godal. Igra solistov in posameznih orkestralnih skupin oblikuje zvočne epizode s strnjenimi vtisi, razmišljanji in doživetji. Poslušajmo torej koncertantne epizode za orkester Alojza Srebotnjaka. Igra Komorni orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom mojstra Marka Letonje.

To so bile koncertantne epizode za orkester Alojza Srebodnjaka. Izvedel jih je Komorni orkester Slovenske filharmonije, ki ga je vodil Marko Letonja. Poslušajmo skladbo Scherzando za klavir Alojza Srebodnjaka. Skladba v naslovu izraža lahkotnejši značaj, sestavljajo 12 stavkov, ki s pestrimi opisnimi naslovi peljajo poslušalsko domišljijo po različnih kontekstih človekovega bivanja. Naslovi stavkov: Dvojčka, Kukavica poje bluz, Bach v zrcalu, Maček na klavirju, Stari gramofon, Kolaž po Mozartu, Otožna kitara, Muha, Jagra pokopavajo, Panska končnica, Ping-pong, Etida, Souza, Tango appassionato, Vas v megli in Hudič brusi babi jezik, Panska končnica. Scherzando za klavir Alojza Srebotnjaka bo izvedel pianist Tomaž Petrač.

Slišali smo skerzando za klavir Alojza Srebotnjaka v izvedbi pianista Tomaža Petrača. Oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti se bo sklenila z glasbo za godala Alojza Srebotnjaka, v kateri najdemo pester razpon slogovnih odtenkov. Prvi stavek, largamente, se začne s širokim melodičnim zamahom, ki ima rahel nekoliko trpek romantičen pridih. Drugi, z oznako tempo di mazurka, izkazuje vplive Stravinskega, Prokofjeva in Britna ter je prepričljivo učinkovit v poskočnem zanosu. Za zadnji stavek, andante sostenuto, je spet značilna lirična obranost. Počasni uvod popelje ostanek dela v sonatno menjavanje med ritmično živostjo in zabrisano folklornostjo. Poslušajmo glasbo za godala Alojza Srebotnjaka v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, vodil ga bo Samo Hubat.

To je bila glasba za godala Alojza Srebotnjaka v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Sama Hubada. Oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti je pripravil Marko Šetinc.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Čas je za oddajo Odprta knjiga. Nocoj končujemo kratki esejistični roman Po vsej sili živ z nagrado Prešernovega sklada nagrajene pisateljice Nataše Kramberger. Roman v 14 nadaljevanjih interpretira dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Na vrsti je torej sklepni odlomek.

PS. V roke vzamem knjigo v italijanskem jeziku z naslovom Dnevnik anarhističnega vrtnarja. Izšla je leta 2019, sestavljena pa je iz zapiskov, spominov in ilustracij, ki jih je v zadnjih letih svojega življenja ustvaril Liberezo Guglielmi, eden najpomembnejših in najbolj svojstvenih vrtnarjev, poznavalcev in gojiteljev rastlin našega časa in prostora. Med drugim učenec in sodelavec botanika in agronoma Marija Calvina ter mladostni prijatelj njegovega sina, urednika, pisatelja in zbiralca pravljic Itala Calvina. Ko je konec leta 1939 dobil kadrovsko štipendijo s poklicno prakso v eksperimentalni postaji za gojenje cvetja v Sanremu, je bil Liberezo star 14, Italo Calvino pa 16 let. V Liguriji je že zdavnaj zmanjkalo javnega denarja za študij rastlin, zato sta Mario Calvino in njegova žena, botaničarka in specialistka za perunike Eva Mameli, botanični vrt in rastlinjake za raziskovanje in vzgojo novih ali uvoženih cvetlic, drevja in užitnih rastlin, ki bi lahko bili zanimivi za gojenje v tem delu sveta, ustvarila kar na domačem vrtu svoje vile Meridiana. Močno sta si želela, da bi njuna sinova nadaljevala družinsko agronomsko in botanično tradicijo, a Italo in Floriano sta si svoje življenje predstavljala povsem drugače. Moj prihod je Italu prinesel svobodo, je pogosto rekel Liberezo Guglielmi. Pri Calvinovih je ostal vse do Marijeve smrti leta 1951 ter svojim učiteljem prehodil nešteto podeželskih krajev v Liguriji, kjer je Mario Calvino tudi med vojno in po njej v lastni organizaciji opravljal vlogo nekakšnega kmetijskega svetovalca za preživetveno hortikulturo. Liberezo se najpogosteje spomni vzklika Gremo kastrirat agavo, s katerim so na zaraščenih pobočjih nad morjem pričenjali pridobivanje v Evropi takrat popolnoma neznanega sladila, agavinega sirupa, neprecenljivega v grenkih letih predvojnega in vojnega zatiranja. V času absolutnega pomankanja sladkorja so ga po pričevanju Libereza iz prosto rastočih kaktusov vsako leto pridelali na desetine hektolitrov. Vsakič, ko razmišljam o Evi Mameli, Mariju Calvinu in Liberezo Guglielmu, moram pomisliti, medčloveška skrb za drevesa, cvetje, divje rastline in rodovitnost vrtov v času vojne je lahko, je bila, bo in je prepričano odporniško gibanje proti fašizmu, orožju in nasilju vseh vrst. V času najhujše revščine in lakote je ekipa eksperimentalne postaje Sanremo v Evropo pionirsko uvažala rastline, ki sta jih Eva in Mario spoznala med svojimi popotovanji in udejstvovanji po svetu, še posebej v Mehiki in na Kubi. Bili so prvi, ki so na naš kontinent prinesli avokado. Svojo bogato mrežo sodelavk in sodelavcev po vsem svetu jima je uspelo najti najbolj odporne in neobčutljive sorte, ki so jih nato zasajali po kmetijah, javnih parkih in zasebnih vrtovih v Liguriji. Mariju Calvinu je uspelo ustvariti nabor avokadovih dreves, ki so rodila v različnih letnih časih, s čimer je italijansko riviero z visokokaloričnimi in zdravimi sadeži zalagal prav vse mesece v letu. Pogosto je organiziral tudi predavanja s kuharskimi recepti, kjer je avokado oglaševal kot nadomestek za maslo. Kmetice in kmete pa zalagal s semeni ali mladimi sadikami ter jih spodbujal, da so jih nasajali kot popestritev svojih oljčnikov in nasadov agrumov. Danes, piše Liberezo Guglielmi, na mestih, kjer so se nekoč bohotila ošabna in radodarna avokadova drevesa, bilo jih je na stotine, ki so toliko ljudi rešila pred stradanjem, rasteta cement,
in nepremičninska špekulacija, kakor je naslov romana Itala Calvina iz leta 1963. Sanremo je kmalo po vojni pač postal mondena turistična destinacija in drevesa so se morala umakniti višjim ciljem razvoja. Avokado je medtem postal svetovni hit in v zadnjem desetletju ga počasi začenjajo gojiti tudi v Italiji, še posebej na Siciliji. Ista usoda je doletela tudi druge užitne uvozne artikle eksperimentalne postaje. Drevesa gvajave, grenivke in pistacije, številne užitne trave, cvetlice, žita in gomolnice. Predvsem pa je popolnoma zamrla pobuda o gojenju več kot 30 različnih sort soje raznolikih velikosti, oblik in okusov, s katerimi so pred več kot 80 leti želeli obogatiti prehrano ljudi in živali v Evropi z rastlinskimi beljakovinami, zemlji pa ponuditi enostavno, poceni in še sonaravno gnojenje z dušikom. Tudi soja, ki je bila med vojno sijajen nadomestek za kavo, v 21. stoletju bliskovito pridobiva na veljavi. A mnoga polja, ki bi nas že vsta čas lahko zalagala s kakovostno, bogato in raznovrstno beljakovinsko hrano za ljudi, ki bi bila povrhu še ekološka in neškodljiva za podnebje, so danes trajno zapisana monokulturam za živalsko krmo. Na soji temelječa živalska krmila, ki tudi v Slovenijo večinoma prihajajo iz Brazilije, pa niso le gensko spremenjena, pač pa predstavljajo enega od osrednjih vzrokov za uničevanje amazonskega deževnega pragozda. Liberezo Guglielmi je po službovanju v Sanremu odšel v Neapelj, kjer se je ukvarjal z orhidejami in tropskim mrastjem, nato pa v Veliko Britanijo, kjer je na severu Londona dolga leta skrbel za univerzitetni angleški vrt ter v posebnih študijskih programih farmacije poučeval uporabo zdravilnih in psihoaktivnih rastlin. Leta 1970 se je vrnil v Italijo, kjer je vzpostavil in skrbel za nekaj najlepših vrtov v Liguriji in Lombardiji, medtem ko je doma v Sanremu zasajal svojo osebno džunglo, vrt z drevesi in cvetjem z vsega sveta, ki ga je opremil s pridevnikom Svoboden. Giardino Libero. Dnevnik anarhističnega vrtnarja je gosto popisan in sijajno ilustriran zveščič. Zmeraj sem nevoščljiva ljudem, ki znajo tako natančno risati drevesa in cvetlice, hroščke, metulje in kuščarje, da lahko na njih prepoznaš najmanjšo podrobnost in jih z največjo gotovostjo poimenuješ, če le znaš, saj je njihova risba resničnejša od fotografije. Liberezo je znal risati na takšen način, a še bolje je pisal. Med mnogimi kalvinjanskimi drevesi, ki rastajo v mojem vrtu, si posebno omembo zaslužita dva prekrasna primerka Eritrina cristagalli, visoka približno 5 metrov, ki se v poletju odeneta v čudovite cvetove škarlatno-rdeče barve. Prvi primerek je posadil moj brat Germinal, drugega sem nekaj let kasneje posadil jaz. To malo drevo iz Južne Amerike ima vijugaste veje in žive cvetove, zato mu rečemo tudi koralno drevo. Cvet je emblem Argentine in Urugvaja in njegova kronica ima obliko metulja. Drevo po zimi odvrže listje in miruje do pomladi, ko znova vzbrsti. Sam sem zmeraj skrbel za svoje drevo, ki raste ob stopnicah do moje hiše, Germinal pa za svoje v bližini stopnišča ob vhodu v vrt. Po zimi sva vsak svojega drevesa odstranila suhe veje in počistila listje in ko sva šla mimo, sva z drevesom poklepetala. Zmeraj je bilo tako, dokler ni moj brat po zimi pred nekaj leti umrl. V pomladi, ki je sledila, je moje drevo pognalo listje in cvetove, drugače kot drevo mojega brata, ki ni pognalo novih popkov, in se je do poletja popolnoma posušila. Moj brat je umrl januarja,
potem ko je drevo decembra obrezal in očistil, kakor vsa leta poprej. Nenadna smrt tega drevesa, le nekaj tednov po smrti Germinala, me je spodbudila k razmišljanju, da drevesa čutijo našo ljubezen in da so zmožna občutiti bolečino. Moj deda je vedno govoril, da je treba drevesu vnaprej povedati, da ga boš posekal. Na sečnjo se gre med veliko in malo mašo, torej med 15. avgustom in 8. septembrom. Drevo pa je treba obvestiti najkasneje do treh kraljev, ki so 6. januarja. Kar je v času ljudi več mesecev, je v času dreves le hip, mogoče minutka. Vsaj toliko časa je treba dati ubogi duši, da se pripravi in poslovi. Moj deda ni bil noben romantik, kaj šele mistik. Če je bilo treba usekati, je usekal. Če je bilo treba zarobantiti, je zarobantil. A pri drevesih ni bilo pardona. Šlo je za dogovor, ki je bil zanj življenjskega pomena. Tudi sam se je poslovil med veliko in malo mašo. Ni nam povedal vnaprej. A ko je šel, so slive prapošnice, ki so rasle v dolgi vrsti pod njegovo in omino hišo, kar naenkrat porumenele in odvrgle listje. Nikoli več niso spet ozelenele. Dolgo sem verjela, da si to samo domišljam, da je povezava le v moji glavi in da vidim stvari, ki jih ni. Potem pa sem nekega popoldneva stala pri kuhinjskem oknu s tistimi belimi zavesami, moja oma pri šporhedu za mojim hrbtom, iz oblakov je posijal žarek in oma je rekla: "Vidiš, kako to gre. Najprej pep, zdaj pa še prapožnice." Italo Calvino je v mnogih besedilih upodobil svojega prijatelja iz najstniških let. Liberezo Guglielmi je navdihnil uporniškega dečka Kozima, junaka romana Baron na drevesu, ki se nekega dne odloči, da bo zapustil življenje pri tleh in se za vse večne čase povzpel v krošnje. Liberezo s svojim pravim imenom in povsem avtentično podobo nastopa tudi v kratki zgodbi Nekega popodneva Adam, ki začenja Calvinovo prvo zbirko kratkih zgodb, izdano leta 1949, z naslovom Zadnji pride krokar. Nekega popodneva Adam pripoveduje o zagorelem dolgolasem fantu z imenom Liberezo, novem vrtnarju neke vile v Sanremu, ki po svetu hodi brez majice in pogosto bosonog. Nekega popodneva na svoj vrt zvabi deklico Mario Nunciato, ki v tisti isti vili dela kot pomočnica v kuhinji in strežnica. "Pridi, rad bi ti kaj podaril." Deklica še nikoli v življenju ni dobila darila, zato mu sledi, vsa v strahu pred gospodarico, ki ji ne dovoli izhoda iz hiše. In Liberezo ji podarja krastačo, kačo, kuščarja, hroščke. Z navdušenjem jih nabira po vseh kotičkih vrta in ji jih ponuja na odprtih dlaneh, ona pa z gnusom odkimava. Kako ogabno, kakšno darilo pa je to. In vendar si ne more pomagati, tako vznesena je ob misli, da jo želi mladenič resnično osrečiti z darilom, pa če tudi s tako zelo čudaškim in čisto preveč gomazečim ali zdrizastim. Pripoved, ki je doslej še nihče ni prevedel v slovenski jezik, se konča z živim živalskim kraljestvom v gospodski kuhini dekličine gospodarice. Po krožnikih, ki se odsejajo ob pomivalnem koritu, skačajo žabe, žabice, v loncu za mineštre se zvija kača, po kristalnih kozarcih lezajo slinasti polži, v jušniku pa plava velikanska riba zlato-rdečih barv. Marija Nunciata želi narediti korak nazaj, a med stopali zagleda krastačo, velikansko. Mora biti samička, kajti za petami ji sledi živahna zalega, pet drobnih krastačk v vrsti, ki z majhnimi poskoki napredujejo po črnih in belih ploščicah. Nekega popodneva Adam je uvod v najbolj mirovniško, uporniško,
protivojno, živo in naravovarstveno zbirko Itala Calvina, enega mojih najljubših avtorjev, ki bi 15. oktobra 2023 praznoval svoj 100. rojstni dan. Seveda je zgolj naključje, a naj vseeno zapišem, da je leta 2008 Organizacija Združenih narodov 15. oktober določila za svetovni dan kmetic. Z njim skuša pozornost širše javnosti usmeriti na problematiko žensk v kmetijstvu in poudariti njihov prispevek k trajnostnemu kmetovanju, varni oskrbi s hrano ter zmanjševanju revščine na podeželju. Zato najbrž niti ni tako čudno, da se vsakič, ko berem zgodbo o Liberezeju in 5 krastačih mladičkih v kuhinji, spomnim na mamo Jež v svojem vinogradu. To so takšne velike stvari, le da takšne čisto majhne. Videti jih moraš, predvsem pa jih razumeti. In ja, pripovedovati.

To je bila oddaja Odprta knjiga. Slišali ste 14. sklepni odlomek knjige Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Zvočno knjigo, ki je izšla pri založbi Radio Televizije Slovenija v sodelovanju z založbo Goga, je prebrala dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Oddajo Odprta knjiga so pripravili režiserka Špela Krafogl, glasbena oblikovalka Darja Hlavka-Godina, tonska mojstra Sonja Strela in Matjaž Miklič, korektorica Katarina Rina Stanič in urednik oddaje Alen Jelen. Oddajo Odprta knjiga lahko znova poslušate jutri zvečer. Najdete jo tudi na naši spletni strani. Novo poslušanje vam bomo jutri ponudili delo Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. V glasbeni poigri, tretji stavek z oznako tempa Assai vivace, sonate za violino in klavir v F-duru Felixa Mendelsona Bartholdija. Nastopila bosta violinist Šlomo Minc in pianist Paul Ostrovski.

Takole sta violinist Šlomo Minc in pianist Pavel Ostrovski poustvarila tretji stavek z oznako tempa Assai vivace, sonate za violino in klavir v F-duru Felixa Mendelsona Bartholdija. Redakcija Alma Čelik.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo slišali lirske ljudske pesmi, kakor jih je v oddaji leta 1976 predstavil Marko Terseglav. Naslov takratne oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi je bil Pesem veselih in žalostnih src. Slišali bomo pesmi, ki jih je avtor predstavil v oddaji, pa še nekaj drugih zraven. Na začetku smo že slišali odlomke, začetke različnih primerov ene pesmi, ki je znana praktično povsod, v kateri ljudje opevajo svoj domači kraj. Še kakšno na podobno tematiko bomo slišali, obenem pa tudi druge pesmi, ki se nanašajo na vse mogoče dogodke in obdobje v življenju, ki so spodbudila ustvarjalnost ljudi, da so ustvarjali tisto, kar danes lahko poslušamo kot del ljudskega pevskega in pesenskega izročila. Tematika, kot rečeno, je lahko zelo različna, slišali bomo tudi dva zanimiva primerka pesmi, ki sta v osnovi partizanski, ponarodeli pesmi sta se v uporabi precej preoblikovali, obenem pa pesmi o slovesu, o naravi, skratka pesmi pa je vsem, kar sestavlja človeško življenje. Naj vam bo veselje.

Taka kakor moja žena, taka vendar ni nobena. Drugega jo ne veseli, sande lepa bila bi. Majko ostane, ogledalo roke vzame, da ogleda, kje še, kot si noči bila je. Škatle si povrst nastavi, noter so vse sorte stvari, da pobras namaže se, da še zmeri lepa je. Mudrce sem si obleče, ko pre tega dekrepiče, ki pa toj tol trpi, za lepoto vse trpi. Čižme tesne si obuje, da jih sama ne sezuje, ki pa toj tol trpi, za lepoto vse trpi. Slamnik si na glavo dene, da je taka pustne šene, čez obraz pa pajčolan, to ni baba, je puran.

Gospod po ganku poskakuje, tega paura prčakuje. Kdo šta paur prešo bo, da što štibro počo bo.

0: trpiš, ko štoke posle kup dobiš. Hvopic drijem, ledek vaspi, droga uč, zastojn gori. Hvopic drijem, ledek vaspi, droga uč, zastojn gori.
1: Na okno glej obrazek bled, na lici grenki skuzni sled. Zakaj pa je deklina je komaj 20 let, tak žalostno gleda v svet? Zakaj pa je deklina je komaj 20 let, tak žalostno gleda v svet?

V današnji oddaji za En bokal muzike smo slišali pesmi iz oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, kot je z naslovom Pesem veselih in žalostnih src leta 1976

0: 70 pripravil Marko Terseglav. Slišali smo lirske pesmi, skozi katere smo spoznali, kaj vse je lahko bila tematika, ki je spodbudila ustvarjalnost preprostih ljudi. Za konec še ena šaljiva uspavanka. Hvala za pozornost in srečno.
1: Ni na na na vrak ti oca pana, ni na na na vrak ti oca pana. Spi, spi, ki nemam cajta, spi. Ni na na na vrak ti oca pana, ni naj, ki nemam cajta.
2: V glasbeni poigri, tretji stavek, fuga, konverza, iz dela Bahianas Brasileiras, številka 1 za orkester violončel Eitoria Villelobosa. Nastopilo bo 12 čelistov Berlinskega filharmoničnega orkestra.

0: 12 čelistov Berlinskega filharmoničnega orkestra je izvedlo tretji stavek Fugo Conversa iz dela Bachianas Brasileiras številka 1 za orkester violončel Eitoria Villelobosa. Glasbeno poigro je pripravila Alma Čelik.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Svetovno znana violinistka Janine Jansen je v tej sezoni večkrat gostovala v koncertni dvorani Berwald v Stockholmu. 23. januarja je z legendarnim dirigentom Antonijem Papanom in simfoniki švedskega radija izvedla tehnično zahteven in virtuozen koncert za violino in orkester v D-duru Johannesa Brahmsa, napisan za legendarnega violinista Jozefa Joachima. Papano je vodil orkester še v zgodni simfonični pesnitvi iz Italije, Richarda Straussa, ki v štirih stavkih prikazuje italijansko pokrajino, zgodovino in življenje ljudi. Brahmsov violinski koncert je eno največjih del v violinskem repertoarju. Cenjen je zaradi izrazne globine in bogate orkestracije, hkrati solistu z razloženimi akordi, hitrimi lestvicami in ritmičnimi variacijami nalaga velike tehnične zahteve. Brahms ga je začel ustvarjati leta 1878 med poletnim bivanjem v Porečah ob Vrbskem jezeru. Napisal ga je za svojega tesnega prijatelja, madžarskega violinista Jozefa Joachima, ki je Brahmsu prav tako svetoval glede tehničnega oblikovanja solističnega parta. Skupno delo je bilo odločilno za končno podobo dela, krstna izvedba je bila leta 1879 z Joachimom v vlogi solista. Koncert sledi tradicionalni tristavčni strukturi, obsežen prvi stavek se začne z veličastnim orkestralnim uvodom, preden solist vstopi z liričnimi melodijami. Stavek združuje Brahmsov značilni topli izraz z virtuoznimi pasažami, ki od solista zahtevajo izjemno tehnično spretnost in muzikalnost. Drugi stavek je vzvišen, pesmi podoben interludi, v katerem solo na oboji uvede glavno temo, preden jo prevzame violina. Njegova mirna lepota je v nasprotju z bolj energičnima zunanjima stavkoma. Zadnji stavek je prežet z madžarskimi ljudskimi ritmi in ima plesno energijo. Tu Brahms pokaže svojo vseživljenjsko ljubezen do madžarske glasbe, hkrati pa se navezuje na Joachimovo zapuščino. Glasba je živahna, polna ritmičnega zagona, ki koncert končuje v zmagovitem duhu. Oznake tempov Allegro non troppo, Adagio, Allegro giocoso, ma non troppo vivace. Solistka na posnetku bo Janine Jansen, simfonični orkester švedskega radija vodi Sir Antonio Papano.

Violinistka Janine Jansen je s simfoniki Švedskega radija izvedla koncert za violino in orkester v D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa. Dirigiral je sir Antonio Papano. Za dodatek bomo slišali Largo iz sonate številka 3 v C-duru, Bachova dela 1005, Johana Sebastiana Bacha.

Janine Jansen je za dodatek izvedla largo iz sonate številka 3 v C-duru Bachova dela 1005 Johana Sebastiana Bacha. Oktobra leta 1885 sta Brahms in Joachim obiskala nemško mesto Meiningen, kjer je Richard Strauss delal kot asistent dirigenta za izvedbo Brahmsovega violinskega koncerta. Brahms je nato svetoval Straussu, naj se odpravi na študijsko ali nekakšno veliko potovanje v Italijo, da bi našel navdih. V dveh mesecih leta 1886 je Strauss obiskal Firenze, Rim, Bologno, Neapel, Capri in Pompeje, kjer je opivjal kulturo, naravo in življenje. Strauss je bil med potovanjem vesel in navdihnjen z vsemi vtisi in izkušnjami, vse je doseglo vrhunec v simfonični fantaziji, ki jo je sam imenoval Iz Italije. Potovanje je pomenilo tudi pomemben korak v Straussovem skladateljskem razvoju. Medtem ko se je prej opiral na klasično tradicijo glasbe 19. stoletja, pri čemer sta mu bila vzora Mendelssohn in Brahms, sta Liszt in Wagner postala njegovi novi muzi. Simfonije in godalni kvarteti so nadomestili simfonične pesnitve. Prva med njimi je bila Iz Italije. Strauss je nato v prihodnih 12 letih ustvaril še 7 del v istem žanru. Delo je sestavljeno iz 4 stavkov, od katerih vsak predstavlja različne vtise Italije. V kampanji je obsežno pastoralno delo, ki spominja na čudovito soncem obsijano rimsko pokrajino. Z bogato orkestracijo in tekočimi melodijami Strauss ustvarja občutek odprtosti in umirjenosti. Bolj dramatično in intenzivno razpoloženje se pojavi v drugem stavku, med rimskimi razvalinami. Melanholično odseva veličino in zgodovino starodavnih rimskih ruševin, Strauss slika z močnimi potezami za trobilno sekcijo, ki jih dopolnjuje z liričnimi kontrasti v orkestru. Tretji stavek, na plaži Sorrenta, je miren, zasanjan in liričen stavek. Z lesketajočimi se godali in nežnim valovitim gibanjem v orkestru Strauss evokativno ujame lepoto italijanske obale. V zadnjem stavku, Življenje v Neaplju, Strauss sprosti vso svojo virtuoznost. Gre za živahen in energičen finale, ki temelji na tem, za kar je Strauss zmotno verjel, da je tradicionalna neapeljska pesem. Pravzaprav je to priljubljena pesem Funicoli Funicola Luigi Adenza. Čeprav se Iz Italije opus 16 ne izvaja tako pogosto kot Straussove poznejše simfonične pesnitve, je lep primer njegovega razvijajočega se sloga, svojo bogato orkestracijo in sposobnostjo slikanja živih glasbenih pokrajin. Delo je utrlo pot njegovim poznejšim mojstrovinam, kot sta Don Juan in Tako je govoril Zaratustra. Poslušajmo simfonično pesnitev Iz Italije, opus 16. Poslušajmo simfonično pesnitev Iz Italije, opus 16 Richarda Straussa.

0: Simfonični orkester Švedskega radija pod taktirko Antonija Papana je izvedel simfonično pesnitev iz Italije, opus 16 Richarda Straussa. To je bil sklepni del večera, ki ga je orkester pripravil 23. januarja v matični dvorani Berwald v Stockholmu. Oddajo Koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: V glasbeni poigri, klavirski trio številka 2 v F-duru opus 80 Roberta Schumana. Oznake tempov sehr lebhaft, mit innigen Ausdruck, in mäßiger Bewegung in nicht so rasch. Nastopili bodo violinist Christian Tetzlaff, violončelistka Tanja Tetzlaff in pianist Leif Ove Onsnes.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf podpisali elektronsko. Uradna slovesnost bo podpisu v petek v Ženevi. Vsebina sporazuma še ni v celoti znana, tako je za radijski dnevnik dogajanje pojasnila Špela Novak.
2: Združene države izpostavljajo odprtje hormuške ožine in domnevno iransko strinjanje z ameriškimi zahtevami glede iranskega jedrskega programa. Ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dogovor pomeni takojšnje odprtje hormuške ožine, že zdaj je prehod ladi veliko večji, cene nafte pa so padle. Dobili smo tudi dolgoročno zagotovilo Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. To sta dve pomembni zmagi za Američane. Ampak treba je povedati, da glede na javno objavljene informacije, dogovor sploh ne vsebuje ničesar o iranskem jedrskem programu, pač pa naj bi se pogajanja o tem šele začela. Profesor mednarodnih odnosov Faris Kočan je tako poudaril.
3: Da še ne gre za sporazum, ki bi bil zavezujoče narave, ampak gre za memorandum o razumevanju, ki je načeln in izraža skupno namero in interes, tako da se zadeve lahko na terenu še spremenijo.
2: V Iranu med drugim izpostavljajo takojšno sprostitev zamrznenih iranskih sredstev in pa izplačilo vojne odškodnine, tako za sedanjo vojno kot tisto junija lani, ampak glede tega podrobnosti niso znane. Predvsem pa izpostavljajo svoj pogoj za podpis sporazuma, to pa je ustavitev izraelskih napadov v Libanonu. In ravno tu se lahko zaplete, saj izraelski premier Benjamin Netanjahu ustraja, da umik izraelskih sil iz Libanona ne pride v poštev, pa tudi prekinitev napadov je negotova.
1: Invazija ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini se je znašla v slepi ulici, je po zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije sporočila visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas. Po njenih besedah ni nobene vojaške logike za najnovejše napade, v katerih je bila poškodovana tudi zgodovinska kijevska katedrala. Kremelj, kot je dejala, ne sme vplivati na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v Unijo.
4: Očitno je, da Rusija ne želi končati vojne. Mislim, da ruske oblasti ne bi smele odločati o usodi katere druge države. In o pogledu na stanje ruskega gospodarstva in družbe bi jim svetovala naj najprej odpravijo svoje težave.
1: Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele. Katja Arhar.
5: Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
6: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilih policije odkrito kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
5: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
7: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
5: V opozicijskih strankah so kritični, da se tak zakon sprejema le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami, na kar je opozoril tudi Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično onemogočila presoja zakona pred ustavnim sodiščem.
8: Ustavno sodišče je skladno z ustavno sodno prakso, nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
1: Nevladne organizacije so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice več kot 100 tisoč tujcem danes opozorile tudi pred državnim zborom. Potem, ko je vlada zvišala marže za pogonska goriva, se bosta v polnoči podražila dizel in kurilno olje. Prvi za 3,3 centa na 1,718 za liter, drugi za 0,6 centa na 1,318. Cena bencina ob znižani trošarini ostaja nespremenjena pri 1,592 evra za liter. Še k športu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je končana prva tekma petega tekmovalnega dne med Španijo in Zelenortskimi otoki. Kljub izraziti premoči aktualnih evropskih prvakov Špancev sta se reprezentanci presenetljivo razšli brez zadetkov. Na drugi tekmi se merita Belgija in Egipt, ki po prvem polčasu vodi z 1-0. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Vreme. Po noči se bo ozračje umirilo, zjutraj bo po nižinah megleno, jutri delno jasno, zvečer krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature 8 do 17, dnevne 24 do 29. V sredo in četrtek bo sončno, v hribih kakšna popodanska ploha ali nevihta, v petek jasno in vroče.
10: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
9: Dragi poslušalke in poslušalci, teden bo zaznamovan s posebnim jubilejem. Velika slovenska dramska in filmska igralka Ivanka Mežan v sredo praznuje svoj 100. rojstni dan. Njeno okroglo obletnico bomo pospremili v terminih radijske igre na našem programu. Nocoj je tako na sporedu prva radijska igra, v kateri je nastopila ena najvidnejših slovenskih igralk, zvočno delo je vznemirljivo že samo po sebi. Gre za radijsko priredbo prve celovečerne partizanske gledališke igre Raztrganci, ki jo je Matej Bor pisal od jeseni leta 1943 do poznega poletja naslednje leto. Besedilo so premierno prizorili septembra 1944 v Slovenskem narodnem gledališču na osvobojenem ozemlju v Črnomlju, kjer je bilo enkratno kulturno dejanje v tedanji okupirani Evropi. Aprila leta 1961 so prvotno inačico besedila posneli na magnetofonski trak. Igro, ki jo je leta 1944 režiral Lojze Potokar, je za radio obnovil in priredil Jože Tiran. Igralska zasedba je enaka kakor v krstni gledališki uprizoritvi. V vlogi kmečkega dekleta Lenke je pred približno 80 leti na osvobojenem ozemlju in pred približno 65 leti na radiju nastopila slavljenka Ivanka Mežan. Prisluhnemo torej temu veličastnemu zvočnemu dokumentu časa, s katerim voščimo vse najboljše veliki Ivanki Mežan.

0: Križ božji, že spet pri oknu.
1: Zmračilo se je, kdo naj me vidi?
0: Zmračilo. Vohuni se plazijo okrog voglo kakor mački in tudi vidijo kakor mački.
2: Spet melješ. Jaz sem linar, to je moj posel.
0: Kar melita svojo moko. Bomo videli, kakšen krug bosta zamesila.
2: Kaj zlomka pa hočeš? Ali naj vida dan in noč bi v svoji luknji? Potem bi bilo bolje, da bi ostala v švabskem taborišču in da ni nikoli pribežala domov.
0: Jaz vama povem, pred vsako hišo kdaj pozdalaja.
2: Kje nekje je vzela tega psa? In kako ti pa vzdigne glas, kakor župnik v veliki maši? Vendar, otrok, pazi se. Če ljudje zvedo, da se skrivaš doma, bo kmalo tudi Nemcem prišlo na uho.
1: Vem, vem. Tudi do konca vojne vendar ne morem ždeti v svojem skrivališču. Drugi se bore, delajo.
2: Ti ne delaš. Odkar si doma, smo stvar čisto drugače prijeli v roke.
1: In vendar me grize vest. Občutek imam, da sem čisto navaden skrivač. Še 2 meseca takega življenja pa bo konec z menoj.
2: Kam pa hočeš?
1: Oh, vse veste kam.
2: In kaj naj bi tam gori počeli s tabo? Taborišče ti je vzelo zdravje.
1: V hostah bi ozdravela.
2: Ali so vas hudo tepli?
1: Hudo. Pa da so samo tepli. Kaj je novega na vzhodu?
2: Hi, Nemci beže. Odkar so jih naklestili pri Stalingradu, ne pridejo več do Sape. In vendar bodo krvave vse ceste Evrope, preden bo konec teh zveri.
1: Pa naj bodo krvave, če ne more biti drugače. Čudno, da se Ferle še ni vrnil. Koliko vreč pa je zapeljal tja gor?
2: 3 vreče koruzne moke.
1: Kaj pravite vi o Ferležu?
2: Kako misliš to?
1: Ali mu popolnoma zaupate?
0: Nekdo je zunaj! Križ božji, stopi naprej! No. Vida, skri se!
2: Kar ostani, Ferlež je prišel.
0: Pa si zaklenil?
2: Seveda sem.
3: Dobro večer. Prekleto slaba pot.
2: Drži sneg, v februarju smo.
3: In vendar je šlo vse po sreči. Nihče me ni videl.
2: Ne znaš molčat, pričo stare.
0: Tako torej, skrivnosti za mojim hrbtom. Ampak to ti povem, stari, če je šla moka v hosto, boš moral poskrbeti za nove burkle.
2: In zakaj pa?
0: Zato, ker ti jih na glavi razbijem, razumeš? Ti Ferlež pa si zapomni, v tej hiši moja beseda velja. Brez mene še kihne ne boš več, razumeš?
2: Ta trobenta je rehorska.
0: Ali ni zadosti, da je Jože padel, da je vida po Mariboru revolucion delala, da so bili žandari že 2krat v hiši? Zdaj se začela pa še vidva.
2: Kaj pa spet trobentaš?
0: Trobentam. Dokler jaz trobenta, ni nobene sile. Ampak, ko bo pred hišo zatrobentalo.
2: Kaj zlomka pa pričo nje govoriš o naših stvarih? Saj veš, da je brez glava, kakor kokoš pred kolesnem. No, pa da si le dobro upravil.
1: In vendar ji ne bomo mogli večno prikrivati, kaj delamo. V kleti bo treba zgraditi novo skladišče. Vsak dan več ljudi prihaja v našo hišo. Sčasoma je bo treba privaditi.
2: Privaditi? Metle ne spremeniš v puško.
3: Otroko je vsaka metla puška. In vida je tak otrok.
1: Ferlež, zakaj pa se venomir tako pomenljivo nasmihaš?
3: Pomenljivo?
1: Tako se nasmihajo samo na duteži in hinavci.
3: In hudomušne žena, te si pozabila.
0: Kaj pa spet pletete za mojim hrbtom? Ne boste dolgo norco obrili iz rutarice, ne? Prekleti Mongoli.
1: Spametujte se, pa ne bo treba ničesar prikrivati.
0: Spametujem naj se. Tak zdaj bi radi še mene upregli v svoj parizar. Potem pa hijahot, naravnost upakel.
2: Veš, kaj stori, pa bo stvar v redu. Miram, daj ne upiveno mer po hiši, da te sliši vsa vas.
0: Tako. Rutarica jezik za zobe. Marš v kuhinjo lonce pomivat. Mi bomo pa med tem revolucion delali. Kaj meni grunt, kaj meni mlin. Glavna revolucion.
1: Mati. Ali zares ne morete razumeti, zakaj se borimo? Ali niste še nikoli slišali besede svoboda?
0: Svoboda. Kaj meni marče trava raste, če pa jaz po njej ne bom hodila?
2: Nekdo je v verži.
0: Tak si še spet pustil vrata odklenjena. Vida, skri se, no? Tako, ti si. Jernač je prepeljal mlin. Tak stopi, no prš.
2: Ja se že grem, no. Čus.
3: Kam si ti tako mudi, Vida?
1: Vse veš, da gre jutri pošiljka v hosto in svitru manjka še pol rokava.
3: Nekaj imam zate.
1: Kaj?
3: Ali ni lepa steklenička? Pravi odekolon.
1: Kje si dobil to?
3: Zveze. No, če že hočeš vedeti. Partizani so ugrabili.
1: Ugrabili?
3: No, rekvirirali šifrarjevo štacuno. In tam je bila tudi tale steklenička. Povonjaj, kdo bi si bil mislil, da ima zakotnište cunar kaj podobnega na zalogi?
1: Kaj ne počnem s tem?
3: Mariboru nisi tako spraševala. Vzela si, stopila pred ogledalo, se poškropila in šla na promenado.
1: V Mariboru. Zdaj nimam kaj početi s tem. Na, kar spravi za kako drugo lepotico. Hvala.
3: Včasih si kadila, plesala, se smejala in ljubila. Med drugimi tudi mene.
1: Ferleš, kdo je bil nedeljo pri tebi?
3: Ferdo, sve ga poznaš iz Maribora.
1: Ferdo? In kaj je iskal pri tebi?
3: Službo mi ponuja.
1: No, zakaj lažeš?
3: No, tudi lažem. Kaj ti je vida? Mislil sem že, da sva postala spet prijatelja. Da je pozabljeno, kar je bilo nekoč med nama. No, zdaj pa to nezaupanje. Kaj ti je vida?
1: Pusti me.
3: Vida!
1: Ne dotikaj se me.
3: Torej misliš večno žalovat za Jernejem? Ustrelili so ga. S tem se moraš pa sprijazniti in začeti novo življenje.
1: Ferleš, govori kar hočeš. Samo Jerneja mi ne omenje več. Ne maram, da bi govoril o njem človek, ki ga je sovražil in ga še vedno sovraži. Nikar se mi ne nasmiha in ne hodi okoli mene potuhnjeno, kakor tat.
3: Potuhnjeno?
1: Ti nisi bil nikoli iskren.
4: Vida je odhitela v svoje skrivališče. V mlin prideta dve sosedi. Na moč sta razburjeni in Rutar le s težavo izve od njiju, da sta v vasi dva tujca, ki sta menda na poti v mlin. Nihče ne ve, ali sta to prava partizana ali pa raztrganca v nemški službi. Rutarja ta nepričakovana novica malce zmede, vendar ga Lenka, vidina prijateljica, ki jo je prišla obiskat, vsaj nekoliko pomiri. Toda njene besede kaj malo zaležejo pri Rutarici, ki je vsa zbegana.
1: Ferlež, daj mi sem žegnjeno vodo.
3: Boste hudiča odganjali, mati.
1: Vsi svetniki varujte na sveta, pa malo ne zapusti nas. Sveta družina ne bi šel smisel na sveta.
2: Kaj pa počenjaš? Ali se ti je zmešalo?
1: Sveta družina ne bi šel smisel na samem.
2: Večer je ima skuhaj. To noč ostane ta pri nas.
1: Kaj?
2: Kuhinjo stopi in večerjo ima pripravi, sem rekel. Pa nikar ne nori po hiši, kakor da bo jutri sodni dan.
1: Jezus, Jezus, kaj je prišlo nad nas?
2: Ferleš, počakaj. Govorit moram s teboj.
3: Bomo mleli tudi po noči?
2: Seveda, pohitit moramo, dokler nam jes ne zamrzne. Boš cigarito?
3: Prosim.
2: Kam si zapeljal tiste vreče, Ferleš?
3: Tja, kamor smo se zmenili.
2: Jernač mi je povedal, da partizani niso dobili tistih vreč. Kaj to pomeni?
3: Hudiča. Se sem jih sam izročil hosti pod poseko enemu izmed njih.
2: Kako mu je ime?
3: Kdo bi se zapomnil vsa njihova imena?
2: Praviš pod poseko. Jernač je prišel od tam, pa ni bilo videti nobenih kolesnic. Kako da ni kolesnic, že praviš, da si ti tam vozil?
3: Do poseke vodi še druga pot, če kaj vem. Hvala za zaupanje, Rutar. Drugič vozite kar sami in še Jernaču vzemite seboj, da tudi vas ne bo osumil.
1: Zavido vojo! Ali nisi rekel, da bo Lenka izklepetala?
2: Lenka ni ničesar izklepetala. To je najbolj pošteno dekle v vasi.
1: Pošteno, jezik pa le ima. Zabito vohajo.
2: Kaj zlodja rogoviliš po hiši, ko ničesar ne veš? Po mojem sta partizana. Samo poglej, kakšna sta. Zdelana od poti, sestradana.
1: Tak je pripravljen mesec dni živeti ob kruhu in vodi, če mu ukažejo. Samo da potem lahko ujame na svoje limanice kakega Rutarja.
2: Strah ima velike oči.
1: Tudi Močiljar je tako pametoval. In potem?
2: Tisto je bilo drugače.
1: Drugače? Kaj je bilo drugače? Ravno tako sta primahala dva partizana, kakor k nam. Tri dni in tri noči.
2: Tri dni ni bilo.
1: Tri dni in tri noči ima je na tako svoje vino in svoje učenost. In kaj se je skazalo na zadnje? No, kar povej!
2: Vem.
1: Nič ne veš. Če bi vedel, bi drugače govoril. Še ti jo pridrži, ima razklara svojo politiko. Pa še video ima pripeli, da bo pomagala. Potem dobimo prosto karto za Šlezijo, ti pa povrhu še svinec v potico.
2: Tebe ne pošle v Šlezijo, ampak na fronto za mitraljez.
1: Kaj?
2: Rekl sem ti, ne vpi po hiši! Kaj pa je s tema dvema kujonoma, se bo že izkazalo?
1: Saj se je že izkazalo. Pes je zalajal pred hišo.
2: Veš kaj, Neža, tja pred hišo se postavi na vse štiri, če hočeš in belskaj svojim psom, da te bo slišalo vsa vas, mene pa pusti pri miru.
1: Kaj pa se je spet zgodilo? Daj pa lepa, kaj se je zgodilo? Vohuni so v hiši, da se pa drži, ko ne je prišel svet Miklavž. Ti Lenka se pa domov poberi, kaj bi venomer glavil kup tiščale?
5: Brez zamire, misli, da sem lahko noč vida.
2: Kar ostani, Lenka.
1: No, najboljše, da kar celo vas bobnete skupaj in priredite veselico na vidine zdravje. Mongoli!
2: Kaj hočeš? Če bi bili vsi ljudje enaki, bi bilo dolg čas na svetu. Lenka, hudem strahu smo bili zate. Ali si bila res zaprta?
5: Res. Prišla sem v Zagorje. Pa zagledam nekaj takega, da mi je srce zledenelo. 5 voz z železnimi rešetkami. V njih ujeti partizani. Krvavi, raztrgani. Na hrbtih tablice z napisi. Ich bin bandit ta in ta. Žandari so s puškami gonili ljudi k vozovom. Kdor ni hotel pljunit, so ga zaprli in pretepli. Nekateri pa so sami od sebe metali kamenje nesrečneže. In jaz...
2: Kaj je bilo s teboj?
5: Tudi mene so silili naj pljunem.
2: In si pljunila?
5: Ne. Zato so me zaprli. 2 dni so me pretepali, potem pa izpustili. In če bi me imeli ubit, pljunila ne bi nikoli.
2: To pa je? A, ti si Čresnik. Zakaj pa ne stopiš noter?
1: Lahko noč, Lenka, zglasi se kmalu.
5: Ne mara še nocoj, če ne bo mati preveč sitna.
1: Lahko noč, lahko noč.
2: Pa skozi mlin, če ne upa skozi hišo.
6: Dobro večer, Rutar.
2: Dobro večer.
0: Pa te ni strah po govtniku, si prestopil na šprag.
6: In zakaj ne bi me bilo strah?
0: To se boš delal, vse se poznamo. No, kaj sta govorila vohuna?
6: Ti bo že Rutar povedal.
0: Spet skrivnosti za mojim hrbtom.
2: Kakšne skrivnosti? Stopi raje v klet, pa vina in kruha prinesi.
0: Prej ne grem, dokler ne zvem.
6: O dolgih jezikih sta govorila, če že hočeš vedeti.
0: Kaj?
6: Kadar boš sam, pa se pomeniva.
2: Hudiča Neža, zdaj mi je pa tvojih norosti dovolj.
0: V lastni hiši me bodo ljudje psovali. Ti pa kar drži z njimi. Svoje cune bom pobrala, pa šla.
6: Čudna ženska.
2: Kaj hočeš? Odkar so švabi prišli, je marsikdo izgubil živce. Ta pa je izgubila še tisto pamet, ki jo je Bog dal.
6: Klical si me zaradi tistih 2 lumpov.
2: Ja, ženske pravijo, da si jih slišal nemški govori.
6: Res sem jo slišal in to je sumljivo. Zakaj naj bi partizani nemško govorili?
2: Kaj sta pa govorila?
6: Natanko ne vem, ampak besede Hitler, ausroten, banditen sem slišal. Na to lahko prisežem.
2: Kaj naj storim?
6: Nemara sta zato prišla, da bi te preizkusila. Na robe si storil, ko si jo vzel pod streho. Po žandarje pošli, saj veš, kaj zahteva postava.
2: Vem. Partizana moraš vsed pod streho, potem pa moraš poslati po žandarje. Če bi zagotovo vedel, da sta špijona, bi bila stvar lahka, ampak tako... Ne. Meni se ne zdi ta sumljiva. No, vzemimo, da pošljem po Nemce. Pa se izkaže, da sta zares poštena partizana. Kako naj se potem zagovarjam pred našimi, pred lastno vestjo? Rajši izgubim glavo, kakor da bi nosil ta greh na svoji duši.
6: Dobro premisli, Rutar. Pod očesom jo imej, prisluškuj, pa boš nemara prišel na čisto, ali stara strganca ali ne. Zdaj pa moram k večeri. Moja stara ni veliko boljša od tvoje, no, saj veš.
2: Na, si že prav novega poročevalca.
6: Pravzaprav ne, ampak...
2: Na, spravi. Pa še drugim daj prebrati.
6: Veš, nocoj res ne bi. In oči imam slabe, pa tudi luči ni pri nas. Revščine.
2: Jaka, ali bo samo švabom petrole prevažal in njihove leži prebiral?
6: Seveda ne.
2: Vsakdo od nas mora nekaj tvegat. Drugače se ne bomo nikoli otresli švabskega jarma. Na, kar lepo spravi, pa bo.
6: Kakor da nosim smrt sabo. Kaj sem že hotel reči, Rutar, ali bi imel kakšno kilo moke?
2: Težko bo šlo.
6: Težko? Henigman jo pa daje cele vreče. Vidiš, tole pa ni lepo v tebe. Ali veš, kdo je Henigman?
2: Kaj praviš Henigmanu? Kdo ti je pa to rekel?
6: Hodima, na se sem na svoje oči videl, kako je Ferle zmetaval vreči pred njegovo štacuno. Ja, kaj ti je, Rutar, se si ves bled?
2: Prekleti potuhnenec. Kdo bi bil slutil kaj podobnega? In kdaj je bilo to?
6: Danes popoldan.
2: Čakaj. Ferleža pokličem.
6: Kar sama se pomenita. Mene nikar ne meša v te stvari, saj veš, Ferlež...
2: Nič drugega nočem.
6: Danes je vse sumljivo. Kihneš in to je sumljivo. Ne kihneš, pa je spet sumljivo. Lahko noč.
2: Ferlež!
3: Kaj pa je spet?
2: Kaj takega nisem pričakoval.
3: Stvar postaje napeta.
2: Kam praviš, da si zapeljal vreče?
3: Sej vam je Črešnik povedal, kaj še mene sprašujete?
2: Ali se zavedaš, kaj si pravzaprav storil? To je izdajstvo!
3: Veste, kaj pa jaz vas vprašam? Kako naj živim brez denarja?
7: Pošteno bi mi bili plačali, pa mi ne bi bilo treba prodajati partizanske moke.
2: Hitlerjancu, Henigmanu.
7: Ampak plačal mi je pošteno.
2: Kako? Zdaj bi me rad imel za norca? Fant, pazi se, kadar meni kriza vre.
7: Ali mislite, da se bom držal kakor povalin, če ga zaloditi na svoji češnji? Tri vreče moke sem prodal, to je vse, no kaj pa bi še radi od mene?
2: Nisi jo ukradel meni. Ukradel si jo partizanom, ki se lačni borijo tudi zate, nič vredneš.
7: Boste cigareto, da si pomerite živce.
2: Ti! Kje imaš denar?
7: Dolgove sem plačil z njim.
2: Ferleš, vrni mi denar!
7: Ah, kako ste vendar dolgočasni, saj sem vam rekel, da sem moral plačati dolgove.
2: Tvoji dolgovi me ne brigajo. Izroči mi denar, ki si ga dobil za ukradeno moko, če ne javim stvar partizanu.
7: In kaj potem?
2: Do jutri zjutraj počakam. Če ta čas ne dobim denarja, se pomeniva drugače.
0: To je peč. Samo gledajte, da me ne boste koruzo po tleh si sipali. Vsako zrno kaplja moje krvi. Ferleš, ti se pa spravi večerjat.
8: Ti? Ferleš?
9: Jaz? Kdo bi si bil mislil, da si ti eden od špijonov?
8: Kakšnih špijonov?
9: Ali še ne veste? Vsa vas svajo ima za raztrgnjenca.
8: Zelo zabavno. In ti? Kaj iščeš tu?
9: Mlinarjev pomočnik sem, drugače pa ilegalec.
8: Ilegalec? Kdaj si pa zapustil Maribor?
9: Kmalo potem, ko so me izpustili. Boš cigareto? Prosim, sedi. Veš, da je Vida pobegnila z taborišča?
8: Pobegnila? Kdaj?
9: Tega ne vem, vem samo, da je pobegnila.
8: In kje je sedaj?
9: Kdo ve? Ne maro partizanih. Poizvedoval sem za njo, pa nisem mogel ničesar zvedeti. Mihol, priznam, da sem te sovražil zaradi nje. A danes v mojem srcu ni več prostora za sovraštvo.
8: Oprosti, če sem ti delal krivico.
9: Oba sva ljubila Vido in Vido je ljubila samo enega in ta si bil ti. Ko danes mislim na tiste čase, vem, da sem se obnašal kakor bedak.
8: Pustiva to.
9: In zdaj, tovariški nasvet, si že večerjo?
8: Že.
9: Dobro. Potem vzemi svoje kramo in izgini čim prej iz vasi.
8: Zakaj?
9: Ta vas je nevarna. Vsaki tretji hiši izdajalske oči.
8: In vendar ostanem tu.
9: Mihol, bodi pameten.
8: Hvala za skrb, toda jaz ostanem. Teden dni me že pere. Kako bi se mogel odreči temu hudobju?
9: Kaj ti je, Mihol?
8: Kako prijetno je tu na peči. Že deveti mesec, dež, sneg, pohodi, zasede, napadi, umiki. Ranjen sem bil levo nogo. Mesec dni sem preždel pod neko pečino in se izlizal kakor maček. Ha, partizanščina je kakor ljubezen. Raj in pekel.
9: Mihol, nečesa mi še nisi pojasnil. Kako se ti je posrečilo priti z gestapovskih krempljev?
8: Izročili so me lahom. Ti pa so me izpustili.
9: Čuden slučaj. Res zelo čuden.
8: Sreča. In zagovarjal sem se odlično.
9: Zelo čuden slučaj.
8: Kaj hočeš reči s tem?
9: Prosti, res nisem hotel.
8: Glej tole pest. Z njo tkaj razbijem glavo za eno samo umazano misel. Razumeš?
9: Kaj ti je za vraga?
8: Koliko je ura?
9: 6:50.
8: Kje tiči doktor? Pokliči ga sem, Ferleš. Menda ne objema stare mlinarice.
10: Doktor?
8: Vida.
10: Hej, tovariš, ali je mogoče dobiti pri vas kozarec vina?
11: Takoj stopim, pol. Toda jaz sem tovarišu Miholu že povedal svoje mnenje.
10: Kaj pa mu je?
8: Kaj praviš o njem?
10: Potuhnjenec.
8: Hudič vedi, kaj je s tem človekom. Ali veš, da je moj stari znanec?
10: Kaj?
8: V Mariboru sva skupaj delala na terenu. Na sumu ga imam, da me je izdal.
10: Lepe novice.
8: Bila sva zaljubljena v isto dekle.
10: Šeršela fam.
8: Toda dokazov nimam. Nemara sem ga osumil iz gole ljubosumnosti.
10: In kaj počne zdaj v teh ribih?
8: Pravi, da je ilegalec.
10: Če ni vohun?
8: Svetval mi je, naj takoj spravim svoje stvari in izginem od tot, češ da je vas izdajalska.
10: Prepusti stvar meni.
8: Kako misliš?
10: Poglej, to je moja gestapovska legitimacija. Se veš,
12: Zaplenil sem na tistemu kretenu, ki je, preden smo ga potrložili, s vincem prepeval. Lieber Deutsch krepiren, als windisch vegetiren. No, in ko on mi je, upam, da samo na fotografiji, podoben tako, da me je sram.
8: No, in kaj hočeš s tem?
12: Kmalu si boš nejasnem, kaj je z njim.
8: In kakšne naklepe imaš?
12: Potrpi.
8: Torej, ostaneva.
12: Kadar ti takle, ko on svetuje, mladenič, vzemi svojo culo in pojdi, je najbolje, da ostaneš. Je tako.
0: Spat gremo. Kar za mano pojdita. Petrole nam zmokuje.
2: Še zmerom, kadar sem na gorko sedel, so furje me divje prepodile. Aber na šterni grosengajster nicht.
0: Kaj ste rekli?
2: Velika škoda, da petrolej ni voda. Pojdi vam, Mihol. Tele cunje pa naj uživajo mesto naju.
0: Rutar!
2: Kaj hočeš?
0: Po Nemce pojdeš.
2: Ali se ti je zmešalo?
0: Zmešalo? Ali si slišal ti ali jaz, kaj je ravno kar rekel?
2: No, kaj pa je rekel?
0: Gerden grosser Heidler net.
2: To je rekel.
0: Tistega črnega mačka je pogledal in rekel. Gerden grosser Heidler net. Ali veš, kaj to pomeni? Da nismo za Hitlerja.
2: Ko bi vedel, da je tvoja nemščina bolj zanesljiva, kakor tvoja ušesa.
0: Potem me prestrelil svojimi satanskimi očmi in je rekel. Cunje pa ne uživaje na mesto naju. Ali veš, kdo so te cunje? To smo mi. Na zadnje rekel. Škoda, da petrolej ni voda.
2: Kaj misliš, da je hotel s tem reči?
0: Kar samo gibaj.
2: Čemu naj bi ti razkladal svojo modrost?
0: Jaz sem povedala samo to, kar sem slišala. Rutar, ti pa povej. Ali greš ali ne?
2: Jaz ne grem nikamor, pa tudi ti ne pojdeš. Dokler nimam dokazov, da sta raztrganca.
0: Grunt?
2: Prvo je čista vest, potem še le grunt.
0: Čista vest. Jaz se bom z Bogom že sama pogovorila. Ali naj me v pekel pahne samo zato, ker sem branila svoje zemljo in svoje otroke in še tebe po vrhu?
2: Za ceno tuje krvi.
0: Tuje krvi in na svoje ne misliš?
2: Bolje, da teče moja, kakor da bi tekla tuja nedolžna. Rajši glavo, kot poštenje.
4: Rutarica je vse iz sebe od strahu. Zato se prepir med njo in rutarjem še stopnjuje. Tudi Vida je ne more pomiriti. Rutarica v svojem strahu celo vidi, da ji je Marija iz hišnega oltarčka prikimala. Ko ji Ferlež potrdi, da sta prišleca raztrganca in nemška ovaduha, se rutarica skrivaj odpravi v dolino po žandarje. Nenadni prihod tujcev je dal misliti tudi Vidi in Lenki.
5: Kaj delajo tam? Ali so v mlinu?
13: Ne, v Ferleževi izbi poleg mlina.
5: Kaj sodiš ti vsem tem?
13: Oh,
5: kdo sta ta dva tujca? Ne vem, kako to. Doslej me ni skrbelo. A zdaj nenadoma sem vsa nemirna. Ali misliš, da bi res utegnila biti vohuna?
13: Sumljiva sta vsekakor, vendar...
5: In Ferlež.
13: Oh, to je navadna baraba, če ne še kaj hujšega. Moko namenjeno partizanom prodat hitlerjancu. In tega naj bi preganjala gestapo.
5: Kaj takega nisem pričakovala od njega.
13: Vida, ali te smem nekaj vprašati?
5: Prosim.
13: Kaj ima ta vidva med seboj? Doslej se nisem mešala v to stvar. A zdaj, oprosti...
5: Nič.
13: In ni bilo nikoli nič?
5: Veš, preden sem spoznala Jerneja. To je bilo nekaj mesecev po okupaciji, je hodil za mano.
13: In ti?
5: Jaz? Zanimiv se mi je zdel. Toliko sveta je videl. Afrika, Francija. Bil je mornar na angliških ladjah. In zanimive stvari je pripovedoval. In jaz... Končala sem trgovsko šolo, dobila službo, a medtem, ko sem pisala dopise, sem sanjala samo o enem. O velikem svetu. Dokler ni udarila med nas vojna. Spoznala sem Erneja. In Ferlež me je postal nenadoma zopr, neznosen. O, kako me je srečanje z Ernejem so spremenilo.
13: Ferlež in Jernej sta se poznala?
5: Poznala. Skupaj smo delali v organizaciji.
13: In kako sta se gledala?
5: Sovražila sta se. Oh, saj ti ne morem povedati, kako so bili tisti dnevi lepi in strašni obenem.
13: In Ferlež, ali te imaš še vedno rad?
5: Pravi, da. Oh, Lenka, z tega življenja doma ne morem več prenašati. Ferleža se bojim in ga sovražim. Tako strašno. Lenka, jaz bom lepega dne pobegnila v to hosto.
13: Oh,
5: jaz...
13: Saj ne moreš nikamor taka. Bolna si. Ta borišče ti bo še dolgo poznalo.
5: Pojdem. In če poginem, poginem.
13: Potrpi. saj bo kmalu konec. Potem začnemo vsi znova živeti. Nemara je Jernej še živ, saj ne veš nič gotovega.
14: Povedali so mi njegovi starši, da so ga ustrelili. Ah, pustiva to.
2: Ali mater še ni doma?
1: Ne, se mora biti pri sosedovih.
2: Tam je ni, le kje hodi toliko časa. Še zmešalo se ji bo, če ne bo kmalu konec. Kje pa je Ferlež?
1: Stojcema popiva v svoji izbi.
2: Stojcema? Ali še nista šla spat?
1: Poslušaj, pojo partizanske pesmi.

0: Kaj praviš o teh dveh tujcih? Skrbi me. Nekaj bi bilo treba ukreniti. In nikar ne hodi po hiši, utegnila bi te opaziti. Nič ne vemo, kdo sta pravzaprav. Pa jaz sta govorila nemški.
1: Oče, ali ne bi koga poslali v štab bataljona? Saj še na prisojniku.
2: Še?
0: Eden se izdaja za doktorja, drugi ne veš, kaj je. Hudič naj se spozna v teh časih. Švabi so polni izvijač. Na Radohi je pol leta živel pastir. Partizani so hodili vsak dan k njemu. Za vsa taborišča je vedel. In nazadnje se je skazalo, da je čisto navaden vohun. Ta dva trdita, da sta se izgubila.
1: Zato naj gre nekdo v štab in praša, če sta se res dva izgubila. Gotovo ga partizani poznajo, če je res doktor. Kako mu je ime?
0: Menda Mrož.
2: Veste kaj? Kar sama se odpravim. Potem bomo vsaj vedeli, pri čem smo.
0: Bi rešla? Ali te ne bo strah?
2: O, mene? Saj nisem več otrok. Nič več se ne smemo muditi. Lahko noč in dobro opravi.
0: Hvala, Lenka.
2: Kaj hvala? To je moja dolžnost. Nasvidenje.
0: Nasvidenje.
1: Nasvidenje. Oče, ali ne bi šli pogledat, če je mati pri Zidanškovih? Čudno, da se je tako dolgo zadržala. To ni njena navada.
0: Prav. Ti pa pojdi spat v svoje skrivališče in dobro se zakleni.
1: Bom.
0: Če bo kaj narobe, te zbudim. Zdaj grem.

0: Mikola je kaj hitro zdelalo, ali ne, doktor? Jaz pa sem vajen vse močnejših pijač. V Lizboni sem nekoč popil 3 butelki likerjev, oh. Peri noči. Vsak večer smo se pretepali z brazilskimi mornarji in ljubili lepe Portugalke. Razen Portugalk sem poznal samo še ene, ki so bile lepše. Veš, katere so to?
1: No, katere?
0: Marsejske ptičke. Ne verjameš? Viski, Joli. Mrha očetova na dnu morja leži, viski, Johnny. Ribe požrle mu bodo oči, viski, Johnny. Zdaj, dragi moji.
2: Kako se ti zdi tale mlin?
1: Eks.
0: Nemara spremenim tele mlin v tovarno, veliko tovarno, Ferles und Company. Jaz sam ne vem, kakšen hudic se skriva v meni.
2: Kaj misliš? Ali bo Hitler kmalu propadl?
3: Kmalu? Kako vam je mi? Vi hajsen si?
0: Doktor, ti si pa žalivec.
3: Ene hoch!
2: Aber was soll das bedeuten?
3: Ich bin Geheimagent Willy Handel. Zelo zanimivo, kaj?
0: Und ich bin Geheimagent Johann Ferles.
2: Prosim, tu pod podlogo sukniča je moja legitimacija. Bitte Volksgenosse.
3: Kako čudno naključje. Kdo bi si mislil kaj takega?
0: Na tako zrečanje. Whisky, Johnny. Ali nisva odlično igrala svoji vlogi?
3: Odlično, X.
2: Priznam, tudi jaz sem prve mesece okupacije delal za OF. Na to so me zgrabili in postavili pred odločitev. Ali z nami, ali v grob. Odločil sem se za prvo, sej ljubim življenje nad vse. Čeprav moram priznati, da je bila preizkušnja trda. Poglej, prijatelj, tu na glavi je sled nemškega kopita. Tako nam je Hitler vtepal pamet v glavo. Torej tudi Mihol. Življenje je komedija.
3: Glede Mihola, to je povsem druga stvar.
1: Mihol je resnično partizan, komisar bataljona.
2: Komisar bataljona?
3: Ja, da.
2: In jaz sem mislil, da je mrtv. Potem takim je ostal, kar je bil. Sanjač in poštenjak. Kakšne namene imaš s njim?
3: Z njegovo pomočjo bom odkril vsa partizanska taborišča.
2: In potem?
3: Potem? Zaljubil sem se van.
2: Zaljubil?
3: Kakor smrt v bolnika, ki ga zasleduje.
0: Da je odlična, Vili.
4: Ob pijači prizna Ferles doktorju, da se misli oženiti z Vido in da bo mlin kmalu njegov. Nato se odpravi v gostilno po novo steklenico pijače. Doktor Mrož pove Miholu, kaj je dosegel svojo zvijačo. Mihol spozna, da je v hiši svojega dekleta. Ne more si razložiti, kako je mogoče, da ga je Vida pozabila. Kako je mogoče, da se bo omožila s Ferlesem, s človekom, ki je izdal njega in ne mara tudi njo. Ko se Ferles vrne s pijačo in z doktorjem odide v svojo sobo popivat, ostane Mihol sam v sobi. Mučijo ga dvomi. V tem se vrne Rutar.
5: Ali še ne spite?
6: Vi ste Rutar?
5: Da. Kaj bi radi?
6: Imate hčer?
5: Da.
6: Ki se imenuje Vida?
5: Da, Vida.
6: In kje je Vida? Ali se skriva doma?
5: Doma? Že leto dni je nisem videl.
6: Rutar, meni ni treba tajit. Jaz sem Jernej, Vidin zaročenec.
5: Že mogoče. O Vidi vam žal ne morem povedati ničesar. Odkar so jo zaprli, nimamo njej nikakih vesti.
6: Ali ne veste, da je pobegnila iz taborišča?
5: Pobegnila? Da, marsikaj se govori, pa kdo ve, ali je res.
6: Mislil sem, da me boste sprijeli prijazneje. Vida mi je veliko krat pripovedovala o vas. Zelo sem vas želel spoznat. Rutar, ali mi nemara ne zaupate?
5: Zakaj bi vam ne zaupal? Tudi jaz sem vesel, da sem vas spoznal. Čeprav se mi zdi čudno, zakaj mi niste že prej povedali, kdo da ste.
6: Niti slutil nisem, da sem na Vidinem domu. Šele ko sem slišal ime Ruter, se mi je posvetilo.
5: Ali vam ni povedala, kje je doma?
6: Samo to sem vedel, da je nekje iz teh krajev. Ruter, povejte mi, kaj je zvidel. Razumem, da nikomor ne boste črhnili o tem, če se skriva doma. Toda meni tega res ne smete zamolčati. Jaz moram govoriti z njo. Povejte ji, da sem tu, samo to ji povejte, pa bo prišla sama.
5: Prijatelj, ali vam nisem povedal, da že dobro leto ne vem nič o njej. Da ne vem, ali je živa ali je mrtva. Kaj hočete od mene? Verjamem, da bi radi govorili z njo. Kaj bi dal jaz, da bi jo mogel samo daleč videti?
6: Torej, je res ni doma. Poglejte, tu pri sebi imam njeno sliko. To je njen podpis. In to je vse, kar imam od nje. In prelep spomin na njo.
5: Res, to je ona. In to so njene drobne črke. Ko je bila še otrok, sem jo učil pisati. Po zimi, kadar je ležal visok sneg na okoli, ni mogla v šolo. Tedaj, kaj bi govoril? Odkud pravite, da ste?
6: Iz Maribora. Pravzaprav sem porodil z Krasa. Toda živeli smo v Mariboru. Tam sva se tudi spoznala. Ona je hodila delat v isto pisarno, kakor jaz. Tisti dan, ko sem jo videl prvič, je nosila plavo krilce z belimi pikami in bele sandale. Zagledal sem se vanjo na prvi pogled. In ona tudi. Potem sva delala skupaj na terenu, dokler me niso zaprli.
5: Boste zbili cigareto?
6: Prosim. Včasih sva sanjala, da pojdeva po vojni za mesec dni sem k vam. Kdo bi si bil mislil tedaj, da bom vstopil v vašo hišo nekega zimskega večera kot neznanec? Priznajte, da ste me imeli za raztrganca.
5: Kdo vam je to natvezil?
6: Ferlež.
5: Ferlež? Kaj pravite o tem človeku?
6: Nevaren človek je. Več vam sedaj ne morem povedati.
5: Zakaj ne?
6: Povem vam jutri zakaj.
5: Ali ga poznate že odprej?
6: Da. Vida me je seznanila z njim.
5: Potem vam je on povedal, da sem jaz vidi noče.
6: Ne, tega mi on ni povedal.
5: Čudno, zakaj je zamolčal.
6: Jutri nam bo stvar jasna. Ruter, ali mi zdaj kaj bolj zaupate, kakor prej?
5: Čemu vam ne bi zaupal?
6: Ali mi boste vsaj zdaj povedali, kar veste o vidi? Morda je mrtva. Prosim vas, nikar mi ne tajite. Povejte mi vse, kar veste. Vsaka vest o njej mi je dragocena.
5: Rekel sem vam, da ne vem nič več, kakor vi. Rad bi vam ostrigel, pa...
6: Dobro. Jaz pojdem na pot. Morda ne bom videl nikoli več. Če se bo kdaj vrnila, ji povejte, da pogosto mislim na besede, ki mi jih je rekla večer pred mojo aretacijo. Sovražimo, da bomo nekoč lahko ljubili. Pozdravljeni. Zdaj moram nazaj k tovarišu doktorju. Pokličem ga, da pojdeva spat. Lahko noč.
5: Lahko noč. Ali je on, ali ni. Nesrečni čas, ko mora človek skrivati svoje srce, kakor da ga je ukradel. Vida! Vida!
7: Ste vi, oče?
5: Odpri, jaz sem.
7: Kaj se je zgodilo? Kje je mati?
5: Bil sem pri vseh sosedih matere nikjer. Toda nisem potrkal zaradi tega.
7: Kaj se je zgodilo?
5: Kakšen je bil tvoj Jernej?
7: Zakaj vprašujete to?
5: Povem ti potem.
7: No, velik. Kostanjevih las, plavih oči.
5: Kaj si mu naročila tisti večer pred aretacijo?
7: Ampak, oče, zakaj vprašujete to?
5: Ali si mu rekla, sovražimo, da bomo nekoč lahko ljubili?
7: Da. S temi besedami sva se poslovila tisti večer.
5: Potem takem je on, Jernej.
7: Kdo? Oče, ali se vam blede? Kdo je Jernej?
5: eden teh dveh tujcev.
7: Ampak se vas ne razumem. Kaj hočete s tem? Jernej je mrtev.
5: Mrtev? Pravkar sem govoril z njim.
7: Oče, takih šal ne delate z menoj.
5: Ne šalim se, Vida. Pravkar sem govoril z Jernejem. Vprašal me je po tebi. Nisem mu zaupal. A zdaj vem, da je on res Jernej.
7: Oče, se to ne more biti res. On? In kje je?
5: Pri Ferležu v izbi. No, kaj ti je, Vida, Vida, Vida.
7: Ali je to mogoče? Recite, da ni res. Recite, da ni res. Razočaranje bi bilo prestrašno, če se izkaže, da ni on. Oče, dajte mi roko, mene je strah.
5: No, kako da ne bi bil on? Kdo drugi ne bi vedel za vajne skrivne pogovore?
7: Ferlež.
5: Ferlež?
7: Ko je silil vame svojo ljubeznjo, sem mu povedala, kaj sem nekoč rekla Jerneju pred njegovo aretacijo. Sovražimo, da bomo nekoč lahko ljubili.
5: Ubogi moj otrok.
7: Kaj, če vse skupaj okrutna Ferleževa igra? On je zmožen vsega. Kaj, če so vsi skupaj podli špioni? Oče!
5: No, pomiri se, otrok moj.
7: Oče, jaz ne držim več. In če je to Ferleževa igra, ga ubijem.
5: Vida, otrok moj, kaj ti je? Se boš zbolela.
7: K njim grem.
5: Vida, premisli, ne prenahli se.
7: Jaz moram tja.
5: Nikamor ne hodi taka, Vida. Sej si bolna. Počakaj, poslušaj me, no tu sem, sedi. Zberi svoje misli in šele potem stori, kar se ti bo zdelo prav.
7: Oh, oče.
5: Kdo je?
8: Jaz, Črešnik.
5: Kaj se je zgodilo?
8: Rutarica je šla v dolino.
5: Kam je šla? Proti dolini? Kaj to pomeni? Ne maraj šla k svoji sestri. Počakaj me zunaj. Vida, pojdi v svoje skrivališče. Zakleni se in premisli, kaj ti je storit. Jaz moram k Mici. Ne maraj šla mati tja. Črešnik pravi, da jo je srečal na poti v dolino. No, vstani, otrok. No, tako. Jaz se takoj vrnem.
9: Marka, očetova...
5: Kaj jo je neslo v tej uri v dolino? Da ni šla po Nemce?
9: Ribe požarle mu bodo oči, whisky Johnny, kadar na čele mu bodo črevo, Johnny na žaru spet se ga bo.
4: Vida je tako pretresena od nenadne novice, da od bolezni še vsa slabotna omedli. Najde jo Ferlež, ki jo siloma odvleče v njeno skrivališče, da se ne bi srečala z Miholom. Na Vidino klicanje na pomoč pride v sobo Mihol.
6: Ti lopov, kaj si storil z Vido?
10: Jaz vprašam tebe, kaj si storil s svojo pametjo. Vida je mrtva.
6: Ubil si jo ti.
10: Jaz, uječi jo je umoril gestapo. Prej sem ti to zamolčal, ker te nisem hotel žalostit. Zahvalo bi me za najrajši poslovnovni svet.
6: Lažeš, pes.
10: Na tole lažem.
6: Izdajalec, lopov, kje je Vida? Povej, če ne ti razbijem črpinjo s temle revolverjem.
10: Prosim, prijatelj, ne prosim, samo dobro pomiri, da ne boš za manj trošil partizanske municije.
6: Povej, kaj si storil z Vido?
10: Rekl sem ti, da jo je uječi v morju gestapo. Ne prekličiš je več, ker je mrtva.
6: Govori resnico, če ne te ustrelim kakor psa.
10: Vstreli!
6: Prokleto, ne dela.
10: Bosi, ko tvoj pihavnik je moj. Es!
11: Tako! Na!
3: Kaj? Ali si ga ubil?
6: Zdi se mi, da je samo nezavesti.
3: Kaj je z Vido?
6: Bojim se za njo. Ta človek je vsega zmožen.
3: Je ni v izbi?
6: Ne. Pregledal sem vse kote in je nisem našel.
3: Čakaj. V veža stopim in kuhinjo.
6: Vida!
7: Jernej.
6: Kje si bila? Vida!
7: Davil mi je, ker sem te klicala na pomoč. Izgubila sem zavest. Ko sem se prebudila, sem se znašla na dnu bunkerja, v katerem se že mesec dni skrivam pred Nemci. Jernej, ali je res, da si ti? Jernej, kot da si vstal od mrtvih.
6: Ali veš, kako sva včasih sanjala, da pojdeva skupaj na tvoj dom? In zdaj naj jo je združila tukaj tako čudno na ključe. Vida, kaj ti je slabo? Vida!
7: Oh, kako čudno lepo mi je. Zdaj ne pojdem več od tebe. Jaz se bojim ostati tu. Ferlež. Ima tako strašne roke. Bojim se ostati tu.
6: Ferlež bo svojen kot izdajalec.
7: Jarne, ne puščaj me same.
6: Ferlež bo svojen kot izdajalec.
7: Jarne, ne puščaj me same.

0: Ferlež je samo omotičen. Ko se zave, se skrije in prisluškuje pogovoru rutarja s Črešnikom. Tako spozna, da misli spraviti rutar Vido na varno, njega pa izročiti partizanski pravici. In ko hoče rutar po Vido, ga prestreže Ferlež.
1: Kam, prijatelj? Molčite?
2: Zginim iz poti.
1: Res, trčila sva drug ob drugega, rutar. Eden bo moral z poti, ampak tisti ne bom jaz.
2: Kaj bi imel rad od mene?
1: Roka se vam trese, rutar. Mislili ste, da sem plevel. Toda jaz nisem plevel. Jaz sem hrast. Kako me boste izrovali iz zemlje stole starčovsko roko?
2: Stara pest, koščena pest. Izdajavec.
1: Izdajavec? Kdor je pogledal življenje do dna, se vsemu smeje. Izdajavec. Poglejte tole legitimacijo. Gestapo. Ali veste, kaj to pomeni? Da vas lahko ubijem, kadar hočem, in da me zato ne čakajo vešala, temveč pohvala. In vendar vas nisem ubil. In zakaj mislite, da vas nisem ubil?
2: Satan.
1: Satan? 3 mesece sem že pri vas. Zakaj bi vam tajil zdaj, ko ste tudi vi pokazali svoje karte? Prišel sem zato, da razkrinkam zarotnike. Igral sem, priznam. Zdaj vem že vse vaše skrivnosti in vendar vas nisem izdal. In zakaj menite, da vas nisem izdal, a? Zato, ker ljubim vašo hčir. Satan se je zaljubil v Madono. Neverjetno, vendar resnično.
2: Če je to res, potem pusti, da odpeljem Vido na varno.
1: Na varno? Prosim vas za Vidino roko.
2: Kaj?
1: Dajte mi Vido, pa sva prijatelja. In jaz uničim tale papir.
2: Se kaže, da nisi samo lopov, ampak tudi norec.
1: Norec? Da nisem norec, bi opravil svoj posel in šel. Ali pristanete?
2: Stan!
1: Kričite? Ali ste pozabili, da imate obisk? Nevaren obisk s takimi le papiri? Premislite do dobra. Kar sem si utepil v glavo, še vse sem izvedel. Vida bo moja. Če ne drugje, bo moja vječi.
2: Ubijem te!
1: Žaj ne morete!
2: Satan!
1: Vi ste poštenjak, to znajo samo barabe.
2: Da te ni slišala tvoja mati.
1: Tudi ona je bila zlata duša. Zato je morala skočiti v vodo.
2: Ferlež, ali imaš še kaj srca?
1: Prisežem, da bom prava ovčka, ko dosežem tisto, kar more doseči samo volk. Rutar, zakaj se branite? Sej niti ne slutite, kakšne sile so v meni. Dajte mi Vido, pa bo čez 5 let stala na mestu, kjer stoji danes vaš smešni mlin, tovarna Ferlež und Company. In ne mara boste ta kompanjon vi.
2: Seveda, če boste pametni.
1: In kmetje, ki bodo hodili tot mimo, se vam bodo odkrivali že oddaleč. Ko bodo sami, bodo rekli, brez zeta bi bil rutar še danes samo mlinar v grapi. Vi pa boste kadili angliško pipo in zibali na kolenih svoje vnuke.
2: Molči, molči.
1: Udarite.
2: Izgini lopov.
1: Rekl sem, da bom šel do kraja. Rutar, premislite, meni sta odprti samo 2 poti. Z vami do uspeha ali preko vas do uspeha. Če me zavrnete, boste vi samo most, po katerem bom šel naprej po svoji stari poti. Če izdam, kar vem, napravim pri Nemcih kariero. Čez leto dni bom šef policije na Koroškem, ne mara celo gauleiter. Ali vidite, kaj se žrtvujem? In za koga? Za žensko, ki jo ljubim.
2: Pojdi, Judeš, rajši poginem. Kakor da bi bila moja hči žena izdajalca.
1: Toda z vami jih pojde dolga procesija.
2: Pošast!
1: Dolga procesija in tam na koncu boste šele vi in vaša Vida. Pljuvali bodo za vami in upili. Umret moramo zato, ker je stari rutar lahko veren in trdoglav norec. Zakaj ni dal Vide Ferležu?
3: Glejte, mesec je obsijal sotesko in tam v mesečini še svetijo nemške čelade.
1: Ferlež und Company.
2: Zmotil si se, prijatelj, zmotil. Hoteli ste spremeniti ljudi v pse, pa ste jih spremenili volkove.
1: Čelade prihajajo skozi mesečino. Vohuno vas bosta slišala.
2: Čelade, vohuni, naj pridejo bliže, naj slišijo, kako volkovi zavijajo. Volkovi prihajajo iz gozdov, milijoni volkov. Kar poskrite se, magari, 100 klafter pod zemljo. Volkovi vas bodo našli in raztrgali. Tudi tebe, ti smeš.

0: Resnični klavrni Hitlerček. Kaj pomeni to? Kaj pomeni? Da je stari Rutar znoru in kadar Rutar je nore, se ne boje nebogane hudiča.
1: Doktor, avkaj medit.
0: Na!
2: Stari Rutar hoče s sekiro nad izdajalca. Toda doktor Mrož napiri pištolo v Ferleža in ukaže mu, naj vzdigne roke. Ferlež spozna, da je nasedel doktorju in se požene skozi vrata. Doktor Mrož plane za njim in uveži strelja nanj. Medtem se bližajo nemški žandarji, ki jih vodi Rutarica. Mihol in doktor Mrož se omakneta v mlin, odkoder se bosta najlaže prebila, Rutar pa gre zvide v njeno skrivališče. Ferlež se težko ranjen privleče nazaj v sobo. Še v zadnjih trenutkih hoče škodovati Rutarjevi družini in pove žandarjem, da je Rutarica šla ponje zato, ker je mislila, da sta tujca v hiši raztrganca, partizanov pa da ne bi izdala. Žandarji uklenijo Rutarico, Ferlež umre. Nenadoma zunaj strel, partizani so tu, hiša je obkoljena, začne se kratka, toda ostra bitka. Z Miholovo in Mroževo pomočjo Nemce kmalo ukrote. Trije žandarji so ubiti, trije pa ujeti.
3: Oho, tovariš komandir, zadnji čas ste prišli. Drugače bi nam trda predla.
4: Lenka mi je povedala, da sta tu. Pa sem pohitel svoje očeto, ker sem se bal za vajo. Kaj pa tale?
3: Ferlež? Da, da. V lastno past se je ujel, izdajavec.
4: Ohoho, Rutarica, kaj so vas uklenili?
3: Lepo godlo si nam skuhala, Rutarica. Vse kaže, da ni dobro prid k tebi v mlin.
5: Vse ga je kriv, Ferlež.
6: Tovariši čakajo.
4: Res, tu se ne smemo predolgo mudit. Frici bi utegnili poslat pomoč.
5: Jezus, ali me ne boste prerešili tele verige?
3: Sej ne marate, da bi vam partizani sneli verige.
5: Kaj da ne maram?
7: Snemi si jih sama.
5: Sama?
7: Glej, Neža, tudi domovina si ne more snet verik sama. Snet jih moramo mi. Ali zdaj razume, zakaj se moramo boriti?
3: In sneli jih bomo, tako gotovo, kakor jih snamem jaz vam. Takole, tole pa spravite za spomin.
5: Ampak jaz nisem kriva.
7: Kdo pa je kriv?
5: Se veš, da je Marija pokimala. In Ferlež.
7: Ferlež?
5: Ferlež me je nagovoril. In Marija je...
3: Torej sta kriva Ferlež in Mati Božja.
4: Po vsem tem, kar se je zgodilo pri vas, ne boste mogli ostati doma.
7: Kam pa ne grem? Ali me vzamete sabo?
4: Borba bo še težka.
7: Stara pest, koščena pest.
5: Jaz?
3: Vas pa spravim na dolenjsko partizansko bolnico za kuharico, ker znate dobro žgance belit.
5: Zakaj je pokimala?
4: Rutar, ali imate voz in uprego?
7: Imam.
4: Živeš, odpeljemo s seboj v logor.
5: Mas bi pa lahko pustili.
7: Komu? Švabom?
5: Jezus, ali moramo res od tod? Vida?
7: Svojim fantom pojde.
5: Kaj?
7: Eden tvojih špionov je Jernej, vidim fant.
5: Kaj je od mrtvih vstal?
7: Od mrtvih.
5: Jezus, zakaj pokimala?
3: Ali ne veste zakaj?
5: Zakaj?
3: Skoš prane na vratih sem kukal, takole, in sem rekel. Zmagali bomo. Pa je Mati Božja pokimala.
5: Res?
3: Res, res. Doktor Mrož nikoli ne laže. No, zdaj pa pojdimo.

0: Rutar pride iz mlina, z dolgim pogledom premeri še enkrat sobo, stopi k peči in jo poboža, poljubi mizo, sname klobuk, se prekriža in stopi nazaj v mlin. Ustavi kolesa, da utihnejo, se vrne, vzame bisago in odide. Zunaj zamre pesem, ki se je medtem oglasila. Slišati samo še vodo, ki poje v tišino.
1: To je bila drama Raztrganci Mateja Bora. Nastopili so igralci in igralke, ki so nastopili v gledališki uprizoritvi kot člani Slovenskega narodnega gledališča na osvobojenem ozemlju v Črnomlju septembra 1944. Med njimi igralka Ivanka Mežan, ki bo v tem tednu praznovala svoj 100. rojstni dan. Zasedba vlog: Rutar, kmet in mlinar France Presetnik, Neža, njegova žena, Ema Starc, Vida, njuna hči, Vladoša Simčič, Ferlež, mlinarjev pomočnik, Jože Gale, Lenka, kmečko dekle, Ivanka Mežan, Čerešnik, bajtar in železničar, Dušan Mevlja, Mihol, Jože Tiran, dr. Mrož, Stane Česnik, partizanski komandir, Nace Simončič, vezno besedilo je interpretirala Vida Levstik. Tonski mojster Dušan Mauser, dramaturg Emil Zmasek, posneto v studiih Radija Ljubljana aprila 1961. Radijsko igro lahko po nocojšnjem predvajanju poiščete v spletnem arhivu in na spletni platformi RTV 365.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Kristina Georgina Rossetti, ena najvidnejših angleških pesnic viktorijanske dobe, v pesmih Spomin in Morski sen raziskuje teme hrepenenja, minevanja in notranjega življenja. Medtem ko prva pesem premišljuje o vztrajnosti spomina in sledovih preteklosti, druga, skozi podobe morja in san, odpira prostor med resničnostjo in domišljijo. Obe pesmi odlikujeta značilna lirična zadržanost in pretanjena občutljivost, s katerima pesnica ustvarja sugestiven svet tišine, izgube in skrivnosti. Spomin in morski sen iz knjige Lokvan v zburkanih vodah sta prevedla Miljana Cunta in Andrej Arko.

spomin. Še živega so prsi negovale in mrtvega sem skrila v srce. V radosti sama, vselej žalovala sem sama, brez besed. Zaprla duri sem in tam obstala. V resnici sama zrla sem v oči, začetek njen in konec sem spoznala, brez samovšečnosti. Brezhibna tehnica je dala mero, drhteča dlan me ni izdala, izmerila sem, uvidela oviro, v tišini glej, izbrala. Nihče ne ve za izbiro, a še drži. Nihče, kako srce vse razbolelo je idol zlomilo, da se volja okrepi. Svoj delež si je vzelo. Zlomila sem ga. Mrzlega sem skrila. Kjer bival je, zdaj v srcu strt leži. Čas stara se, srce počasi umira. Žalujem, čas beži.

Morski sen. Dno morja zmeriti. Kdo neki ve? Prekratko je grezilo. Čuvaji spe. Ti sanjajo o trudu. Kot iz vode. O pašnikih ne mara, kjer so ovce. Vrvijo beli liki med jambori. Zaznavajo nevihto, ki k njim hiti. Pred njimi so pečine, plitvin pasti. Drug drugemu kričijo, ko piš buči. Napev rečic se sliši med hribi tih. In kak spev s ptiči gnezdec šumlja ob njih. Ta gnezda so kot domek. Proč od vseh zlih. Ta gnezda so kot duše. Duše ljubavni stih. Tako zdaj vsi že spijo. Na mestih so. Blisk pa na smeh razkrije jim zlit z lučjo. A ladja plove, plove, s hitrostjo vso. Smehljajo se, duhovom pa je hudo. Žari blisk in ožarja se prek neba. Kot bi v zahod bi sonca očem sredsna. Kdaj je svetloba sonca tako zašla? Kdaj iz zatona tako se dan poda? Po konci, klic duhov je, a jim ni ljub. Pozabili gorje so in strah in up. Pozabili so grožnje, smeh, so vzel kup in dolgo sanjali, let dolgih kup. Po konci, klic duhov je, a več moči bilo bi klicu treba, da jih zbudi. V snu enih je veselje za vse ljudi, v snu drugih pozabljenje nesrečnih dni. Počasi, drug za drugim, kako težko. Z molitvijo in tožbo zdaj proč gredo. Duhovi čisti, kot sneg je vse bilo. Duhovi bledi s tožbo, da bo hudo. Vrvijo drug za drugim, kot ptič vabeč, ki peti se utrudi, ker ptičk ni več. Ljubavni spev je tiho, glas je odveč. Vrvijo drug za drugim, ker up je preč. A ladja plove, plove. Brez vseh mujen. Med jambori spet liki so sred vrven. Molče vrvijo v molku mož brez življen. Njih senca pa na jadrih je soj temen. Ne zdrami glas več spečih. Jih ne zbudi. Sen mrtev spijo v sanjah na dolge dni. Ničevost čez ničevost v pismu stoji. Ničevost zanje konec je vseh poti.

Dobar večer, z vami sem Marko Kumer. V uvodu oddaje smo slišali skladbo Way Out East Lloyda Millerja, glasbenika, ki ga dan danes skoraj nihče ne pozna. Umrl je 27. decembra leta 2024, star 86 let. Nocojšnjo oddajo namenjamo njegovi glasbi. Bil je eden prvih, ki je spajal jazz in različne svetovne glasbe, predvsem vzhodne, perzijske. Z njegovega albuma Lloyd Miller and the Heliocentrics bomo predvajali skladbo Nava.

Zasedbo Lloyd Miller and the Heliocentrics smo slišali v skladbi Nava. Miller je na albumu igral klavir, santur, klarinet, sitar, leseno flauto, ud, tajsko kitaro, vibrafon, dumbek in tolkalo. Menda je v svoji celotni karieri igral več kot 100 različnih inštrumentov. Heliocentrics so pozneje igrali z mulatejem Astatkom. Lloyd Miller se je rodil 11. novembra leta 1938 v kalifornijskem mestu Glendale. Klavir je igral tretjega leta naprej, pri 12. se je odločil, da se bo preživljal z džezom. Sprva je igral lokalni Dixieland zasedbi Smog City Syncopators. Toda starši so zahtevali, naj najprej opravi formalno šolanje, to pa ga je pripeljalo do hude stiske. Zatekel se je celo psihiatrično bolnišnico, kjer so ga zdravili z elektrošoki. Ko je bil odpuščen, je nekaj časa živel v rejniški družini. Igral je v džezovskih zasedbah, med drugim je sodeloval tudi s saksofonistom Eddiem Harrisom in trobentačem Donom Ellisom. Po pomiritvi spora starši je skupaj z družino odšel v Iran. Lloydov oče je namreč delal za takratnega šaha. Pozneje je potoval tudi po evropskih državah. V Parizu je igral septetom Jeffa Gilsona. Poslušali bomo skladbi Bizarre.

Skladbo Bizarre je njen avtor Lloyd Miller odigral septetom Jeffa Gilsona. Leta 1967 je doktoriral iz azijskih in srednjevzhodnih študij na univerzi v Utahu. Njegovo glasbeno ustvarjanje je postalo širše znano šele v zadnjem desetletju, ko so izšli nekateri ponatisi in kompilacije tako imenovanega orientalskega džeza, ki ga je pa promoviral že v 60-ih letih 20. stoletja. Na vrsti je skladba Anionja, Mayrach and Jonah.

Millerjevo spajanje sodobnega džeza s tradicionalno orientalsko glasbo že v 60-ih letih prejšnjega stoletja je bilo precej preroško in daleč pred svojim časom. Svoj glasbeni slog je poimenoval orientalski džez in izdal plošče z naslovi, kot so Oriental Jazz, A Lifetime in Oriental Jazz ter Oriental Jazz 2. S te zadnje bomo poslušali skladbo Mesom.

Skladba Mesom z albuma Lloyda Millerja Oriental Jazz 2. Miller je kot Fulbrightov štipendist preživel kar 7 let v Iranu. Tam je bil znan kot Kurosh Ali Khan. Vodil je svojo lastno televizijsko oddajo in kot novinar sodeloval z različnimi iranskimi časopisi. Album A Lifetime in Oriental Jazz povzema Millerjevo fascinantno življenjsko zgodbo njegovih potovanj po Evropi in Bližnjem shodu. Z njega bomo slišali skladbo Tanja.

Z antologije pionirskega etnomuzikologa in vsestranskega glasbenika Lloyda Millerja A Lifetime in Oriental Jazz smo slišali skladbo Tanja. Lloyd Miller se je z glasbo ukvarjal več kot 60 let. V 13 letih bivanja v Evropi in na Bližnjem vzhodu je osrkal glasbene sisteme več vzhodnih držav. Igral je več kot 100 inštrumentov iz 15 glasbenih tradicij. Objavil je več kot 20 knjig in več kot 100 člankov v časopisih in strokovnih revijah v Teheranu, Bejrutu, Londonu in Združenih državah Amerike. Millerjeva glasba, odigrana na množico eksotičnih inštrumentov z vsega sveta, je edinstvena mešanica džeza z modalnimi in duhovnimi zvoki tradicionalne azijske in bližnjevzhodne glasbe. Spiritualni džez pred svojim časom. V izteku oddaje bomo poslušali še njegovo skladbo Spiritual Jazz. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Damjan Rostan. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vito Plavčak, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta, Richarda Straussa, Karla Nilsna, Jergna Jersilda, Ruth Gibbs, Samuela Capricornusa in Clare Schumann. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju samospeva. Najprej pa poslušajmo uverturo iz opere Čarobna piščal Wolfganga Amadeusa Mozarta.

To je bila uvertura iz opere Čarobna piščal, oznaka del 620 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Filharmoničnega orkestra iz Bergna pod vodstvom Michaela Christieja. Sledijo variacije na spev Dekle je jezno name za godalni trio Richarda Straussa.

Slišali smo variacije na spev Dekle je jezno name, zagonalni trio Richarda Strausa v izvedbi ansambla Leopold String Trio. Kot naslednjo bomo zdaj poslušali Čakono za klavir opus 32 Karla Nilsna. Delo bo izvedel švedski pianist Anders Schillström.

Anders Schillström je tako izvedel Čakono za klavir opus 32 Karla Nilsna. Zdaj bo na sporedu zazvenila zborovska zbirka treh danskih romanc Jergna Jersilda. Izvedla jih bosta komorni zbor iz Jutlandije in dirigent Mogens Dahl.

Slišali smo tri danske romance za zbor danskega skladatelja Jergna Jersilda v izvedbi komornega zbora iz Jutlandije in dirigenta Mogensa Dala. Pred nami je orkestrska skladba Marina opus 53 Ruth Gibbs. Izvedel jo bo nacionalni orkester BBC iz Velsa.

Prisluhnili smo orkestrski skladbi Marina opus 53 angleške skladateljice Ruth Gibbs v izvedbi nacionalnega orkestra BBC iz Walesa. Pred nami je sonata Samuela Capricornusa, ki jo bodo izvedli člani in članice ansambla Muzika Aeterna Bratislava pod vodstvom Petra Zajčeka.

Tako je zazvenila sonata Samuela Capricornusa v izvedbi ansambla Muzika Aeterna Bratislava pod vodstvom Petra Zajčeka. Zdaj bomo poslušali koncert za klavir v A-molu opus 7 Klare Schumann. Kot solistka ob orkestru Švicarske nacionalne mladine se bo predstavila Alice Birla.

Poslušali smo koncert za klavir v A-molu opus 7 Klare Schumann v izvedbi Alice Birla in orkestra Švicarske nacionalne mladine. Kot naslednjemu bomo prisluhnili rekvijemu angleškega skladatelja Herberta Howellsa. Izvedel ga bo ansambl Gabrieli Consort.

To je bil rekvijem angleškega skladatelja Herberta Howellsa v izvedbi ansambla Gabrieli Consort pod vodstvom Paula McCreesha. Spored nadaljujemo serenado za godala v E-duru Antonina Dvoržaka. Izvedel jo bo Festivalski godalni orkester Lucern.

Prisluhnili smo godalni serenadi v E-duru opus 22 Antonina Dvoržaka v izvedbi Festivalskega godalnega orkestra Lucern pod vodstvom Daniela Dodca. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate jutranji koncert, ki bo v znamenju samospeva.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Franca Schuberta. Predstavila se bosta tenorist Christophe Pregardien in pianist Michael Ges. Posnetki so nastali 9. februarja letos v kapeli Notre Dame de Compassion v Buleju v Švici. Najprej bomo slišali cikel Zimsko popotovanje, oznaka del 911 Franca Schuberta. Skladatelj je uglasbil pesmi Wilhelma Millerja, ki je v njih tematiziral izgubljeno ljubezen.